0: exhale, ekek bangom ok tai tokalos.
1: My liefste Jasmijntjie, niks sal ooit tussen ons kom nie.
2: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
3: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
4: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
5: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
6: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

Here, vanoggend kom ons nederig na U toe. En ons gee U al die eer en al die lof en al die aanbidding, want U is Heerser van ons lewe. Here, dankie dat U God is, Here. Dankie dat ons U naam kan aanroep oor hierdie ganse aarde, Here Jesus. En dankie, Here, dat ons vanoggend hier deel is van die span, Here, wat kon wakker geword het, Here, om U naam ter ere te stel, Here. Word verheerlik vanoggend, Here. Here, die Suid-Kaap, elkeen wat luister vanoggend na U woord, Here Jesus. Here, word so in die pragtige woord heilig, Here Jesus, sodat ons ook heilig mag bly, Here Jesus, voor die aangesig, Here. Dankie, Here, dat U vanoggend vir ons sê, onthou my kinders, my genade is vir julle genoeg. Seën en heilig hierdie dag. Hierdie mooi week wat voor lê, Here, lê ons voor die altaar neer en ons Here voorsien. Kom deur, bewaar en behoed U kinders in Jesus naam.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Die hartlik goeiemôre en welkom, jy is ingeskakel by 1 FM, tyd presies so 5 minute na 5. My naam is Julien en vanoggend is ons weer regstreeks hier vanaf die Blouhuis in Oudtshoorn. En allemaal is welkom, allemaal is hartelijk groet. Ek kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus by 93.8 FM Studio. Klein Karoo 103.6, Essequa by 87.8 FM Studio, Kannaland 97.9 en in die Nuisnaplet omgeving by 99.7 en daar aan die kant van Uniondale 98.1. Ek is nie alleen nie, ek gaan my gasgeleentheid gee, niemand anders as Masara, om vir u te groot vanoggend. Môre Masara.
2: Goeiemôre Jolien. Ja, dierbares, wees gegroet, Suid-Kaap, wees gegroet. En ons is hier om die woord te breek, en ek wil groet vanoggend vir my eie pastoor, Willie Kutsie, my oom en George, Isaac Lottering, en ook my huisgesin Dani en die kinders. Wees gegroet, Suid-Kaap.
1: Daar sê, en dan wil ek ook vir iemand groot, dat is nou Pastor Dion Ewerts, dat is nou eindelijk Dr. Dion Ewerts en sy vrou Annelien en die hele gesin, wil ek sê hartelijk goeiemôre, hulle is ingeskakeld, so julle is gegroet, en al ons luisteraars, die rest van ons luisteraars, u kan vir ons kontak by 044-884-0831, of u kan vir ons een WhatsApp stuur na 060-505-2693, en ek denk ons gaan breek vir een stukje muziek, net daarna dan gaan Masara vir ons bedien met die woord, nee.

van die Here weer klink oor die waters. Die God van heerlikheid donder die waters. Die Here is op die magtige waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here breek seders. Die Here versplinter die seders van die Libanon. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf. En die Seron, soos 'n jong beest, die stem van die Here tref weer ligstrale. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die ooie lam en stroop die bosse kaal. In sy tempel sê almal heerlikheid. Die stem van die Here regeer oor die watergloed. Die Here heers as koning vir altyd. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk. Halleluja, glory to Jesus. Dit is ons skriflesing. Dierbares, ek moes al 10 versies lees sodat ons by die punt kan kom en te kom luister wat sê die Here vanoggend. Ja, dierbares, die Here praat met ons. Die stem van die Here is magtig. En vanoggend kom die Here en die Here begin vanoggend by die jeug. Hy sê my stem is magtig. My stem is kragtig. Hy sê my stem regeer. En ek wil vanoggend persoonlik met die jeug praat. Luister kinders, daar's baie stemme wat met ons praat deesdae. Daar is sagte stemme, daar is harde stemme, daar is voorbarige stemme en daar is ook lieflike stemme. En ons as kinders van die Here moet ingestel wees op die stem van die Here. Mens kan in hierdie lewe baie verkeerde stemme hoor. En jy kan miskien regeer op die stem wat met jou praat. Dierbares, ja, God praat met sy kinders, sy volk vandag in sy grootheid en in sy krag, praat God met ons. Sy stem is 24 uur rondom ons ore. Maar as ek en u vanoggend die reg luister, as ons die reg verstaan nie, as ons die luister na God se stem nie, want sien as ons luister na God se stem, moet ons kalm wees. Ons moet rustig wees, want die stem van die Here is kalm. En die stem van die Here kan seders breek. Die stem van die Here het mag. Die stem van die Here het krag. Die stem van die Here is vol majesteit. Halleluja. Wat sê die Here vanoggend vir ek en u deur die stem van die Here? Dierbares, dis belangrik vanoggend laat ons instel en wil doen wat die Here van ons verwag. Ek sien gister daar by ons kerk in Grayskerk, die kindertjies is nou mooi voorberei. Baie het nou gesê, juffrou, ons sal die kind Vadersdag geluk wens, ons kan nie iets sê nie, ons sal die kind bid nie, ons sal die kind dat nie. Maar die stem van die Here laat jou mos nie met rus nie. Die stem van die Here maak jou onrustig. Die stem van die Here, al was jy nie Woensdag in die klas nie, het jy gister gekom en jy het jou deel gedoen. God doen wonders, God praat, God regeer nog. God is op die troon van ons lewe. En God kom vanoggend, hy sê, Suid-Kaap, dit het tyd geword dat julle moet luister na my stem. Halleluja. Julle moet luister wat ek vir julle sê. Julle moet luister wat ek van julle verwag. Want sien u, ons kan baie ongehoorsaam wees. En ons kan beteken ons ding doen en nie luister na die stem van die Here wat so vol majesteit is. As ek en u vanoggend luister na die stem van die Here, sal ons nooit maar nooit verkeerd gaan nie. Ons gaan niks verkeerd doen nie, want die stem van die Here lei ons. En God sê in sy woord, my kinders, ek sal julle lei in die volle waarheid.
Nou waar wil ek in u vanoggend gelei wees? Na wie se stem wil ek in u vanmôre luister? Want sien u, ons gevangenisse is vol van kindertjies wat geluister het na die verkeerde stem. Satan praat ook mooi en pragtig en lieflik met jou. Satan polies ook sy stem. Hy maak ook sy stem mooi, sodat jy moet glo in hom, sodat jy moet doen wat hy wil hê jy moet doen, en so wat jy moet luister na die opdragte wat hy gee. Satan gee ook opdragte. Suidkaap, is jy met my? Satan gee ook vanoggend Suidkaap. Luister wat ek sê, hoeveel ouers is vanoggend moet klaarmaak, want hulle moet by die howe uitkom, want die ene dit gedoen en daai ene dit gedoen, want hulle het nie geluister na die stem van die Here nie. Hulle het nie na die regte stem geluister nie. Ek kom vanoggend en ek kom sê vir die Suidkaap, jeug, luister na die regte stem. Vra vir God om vir jou 'n onderskeiding gees te gee, sodat jy kan luister na die regte stem. Sodat jy kan sê, Here, praat met my. Here, ek kom na U toe, Here, verduidelik vir my waar ons nou in die eksamen tyd is. Jeug, baie keer kom jy in die eksamen lokaal en jy alles vergeet, vir al hy lang vraag en goed, en jy sit daar kop onderste boe, jy kan net jou pen vasthou, jy kan nie eens beweeg nie, want die goed is weg, dit wat jy so hard voor geleer het, is weg. Maar as die stem van die Here weer stadig terugkom in jou noodkreet in, dan doen die stem wonders. As jy klaar is, dan kyk jy weer so oor hy vraag en hy goed, en dan sien jy, maar ek het dit dan nou so lekker gedoen, ek het dit dan nou so seepglad gedoen, want die Here was in die saak. Suidkaap, luister vanoggend na die stem van die Here. En as ek nou dink vanoggend, terwyl ek hier sit, kom het by my, as die radiostasies en hoofde nie geluister het na die stem van die Here nie, dan het ons nie op hierdie punt gewees waar ons vanoggend is nie. Dan het ons nie al hierdie dinge tot beplanning kon bring wat ons moes gebring het nie. Want dit is belangrik om te luister na die stem van die Here. Die stem van die Here lei ons. Die stem van die Here, hy sê hierso, as jy hierdie gedeeltes lees, hy breek seders. Die stem van die Here verander ook vanoggend jou omstandighede. Want jy kan met die Here praat, luister na die stem van die Here. As jy voor die Here buig en jy praat met die Here en jy sê, Here, dit is vandag dit, dit is op my hart. Here, dit is die swaar las wat ek vanoggend het. Here, dit is dit. Dan hoor die Here jou. Die stem van die Here bevry jou van alle ongeregtigheid. Die stem van die Here sê vanoggend vir ek en u, dien my. En niemand meer. Want as jy my dien en niemand meer nie, dan luister ek na jou. Daar is ook 'n commitment wat ek en u vanoggend moet doen, sodat die Here na ons kan luister. Sodat die Here vir ons die uitweg kan gee, sodat die Here vir ons die weg kan baan. Sodat die Here vir ons kan gee, soos hy sê in Jeremia 29 vers 11. Ek het vir jou 'n voorspoedige lewe, het ek vir jou voorberei. Ek het vir jou net liefde en vrede en alles in plek gesit. Maar eers moet jy luister na my stem. Daar is 'n belofte wat God vir ons vaslê vanoggend op hierdie dag van Joen. Laat ons moet om die stem van hom moet ons na luister. En ons moet reg doen en ons moet regeer. En sy, want sy heerlikheid heers oor almal. Die Here vra vanoggend, Suidkaap, vereer my. En dierbaar is God, is vanmôre is God werd om geëerd te word. Hy is werd om geloof te word. Hy is werd om geprys te word. Want in die boek van Romeine 31 sê, daar is niks wat God nie kan doen nie. Daar is niks wat God nie kan weet nie. Jy kan nie om die draaitjie gaan en dink
Niemand sien jou nie. Jy kan nie dink jy gaan twee strate van jou huis af en jy gaan daar iets doen nie, want niemand jou male sien jou nie. Maar weet vanoggend dat God jou sien. As jou ouers jou nie sien en opmerk nie, God sê ek is 'n alomteenwoordige God. Maar ek het vanoggend gekom sodat julle na my die regte stem moet luister. Jeug, daar is verskrikkelik baie stemme om na te luister. Die een stem is meer gepolis as die ander een. Hoor dit vandag. Die een stem is meer gepolis as die ander een. En baie keer as jy die verkeerde stem na luister, as jy die verkeerde regeer op die verkeerde stem, dan kom jy in die grootste moeilikheid van jou lewe. Want sien nie, God wys ons die pad aan, hy is die rigting wysing vir ons se voete. Hy is daar vir ons. Maar ons moet gehoorsaamheid betoon vandag aan die stem van die Here. Want die stem van die Here gaan jou nie verkeerd lei nie. Die stem van die Here gaan jou nie, en as jy die verkeerde regeer op die verkeerde stem, dan kom jy in die grootste moeilikheid van jou lewe. Want sien nie, God wys ons die pad aan, hy is die rigting wysing vir ons se voete. Hy is daar vir ons. Maar ons moet gehoorsaamheid betoon vandag aan die stem van die Here. Want die stem van die Here gaan jou nie verkeerd lei nie. Die stem van die Here gaan jou nie in moeilikheid laat beland nie. Die stem van die Here gaan vir jou 'n rigtingwyser wees op jou lewenspad. Die stem van die Here gaan met jou wees tot in alle ewigheid. So paar jaar terug gebruik ons 'n seun in ons klasse, in ons ROP klasse. En hierdie seun is so pragtig en ons wil hom net gebruik by dit en by dat. En ons gebruik hom op die einde van die dag. Hy moet nou dankie sê vir die kerk en vir wat die jaar vir hom beteken het van sy ROP klas. En sy pa kom na my toe na die gedeelte, want sy pa sê, sy sê die oggend vir hom, Boeta, ek is mos daar my onderwijzer, het pa vir jou help, wat jy moet sê vir daar. Hy sê vir sy pa, nee pa, ek is alright. En die pa sê, na alles, toe vind hy uit, maar die dag hy het 'n ander seun. Dis die seun wat hy groot gemaak het. Die man is nou sommer groter en wyser en prachtiger. En ek sê vir die pa die woorde, ek sê ja, 'n kind moet ergens begin. Want ek sê vir hom, daai seun van jou, hy is maar nou in graad 9. Maar hy moet nog die hoofseun van matriek word in sy jaar. Dierbares, hy was die hoofseun in matriek. Die Here luister na sy kinders. Die Here luister na sy kinders. Hy sê, die stem van my kan seders breek. Die stem van my kan die waters laat vloei, geliefdes, soos die water nou pas gevloei het. Die stem van die Here is groot. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here het krag. Die stem van die Here het grootheid. Die stem van die Here het genade. Kan ek en u vanoggend wegkyk na baie stemme en net een stem vir ons vat om na te luister, die stem van Jesus Christus, die stem van hom wat gekruisig was, gesterwe het en opgestaan het en opgevaar het en sit in die regterhand van sy God. Dierbares, kom vanoggend, laat ons weer nederig word, dat ons minder word, sodat God kan meer word in ons lewe, sodat ons kan luister na die stem van die Here. En laat ons kan doen wat God van ons verwag. Suidkaap, laat ons vanoggend die regte keuses maak om na die regte stem te luister. Want die Here is die Here. En hy, die Here, die God van die vaders van die Libanon, hy kan verander. Sy stem sal nooit verander, maar hy kan jou situasie, kan hy verander.
en elke deel wat die Here gedoen het, waar mense na hom toe gekom het, siekes gesond gemaak het, en het die Here hierdie woorde gesê, gaan en sondig nie meer nie. Vanoggend

Goeiemôre Suidkaap, ja, ons vind ons skriflesing vir oggend in Psalm 29. Die opskrif hierbo sê die stem van die Here. Vereer die Here, julle hemelweses, vereer die Here vir sy grootheid en krag, verheerlik die Here oor die heerlikheid van sy naam, dien die Here in sy grootheid van sy heiligheid. Die

sê, gaan en moenie weer luister na die verkeerde stem nie. Luister na my stem, want my stem is regverdig, my stem is reg, my stem is pragtig, en my stem dra krag. En die grootheid van die Here is vanoggend in sy stem, want sy stem verander sake. Dat ek en u vanoggend terugstaan en luister na die stem van die Here. As ons hierdie dag ingaan van vandag, laat ons die Here in u naam gaan ek, want na u stem wil ek luister. En is baie belangrik vanoggend die jeug, die jong kinders, luister na die regte stem. In die naam van Jesus, jou toekoms is in die stem van die Here. Jou toekoms is vanoggend om te luister wat sê die Here vir jou. Jou toekoms is vanoggend in God se hande. En jou, as jou toekoms geplant is in God se hande, kan niemand dit daar uithaal nie. Luister na die stem van die Here. Suid-Kaap word vanoggend gefokus. Word vanoggend gefokus en ons vra vanoggend vir die Here vir nuwe ore, vir nuwe gesindheid, sodat ons aan lyn kan bly met die woord van die Here, sodat ons aan lyn kan bly wat die Here van ons verwag, dat ons kan lyn kan bly wat die Here vir ons sê. Laat ons dankbaarheid kan betoon, want weet u, hoe sal ons kan dankie sê vir die Here vir al die waarskuwings wat hy al vir ons gegee het, deur met ons te praat. Hy moenie hier laat toe gaan nie, moenie dit doen nie, moenie so maak nie. Dat die Here vanoggend vir ons geopende ore sal gee, dat die Here vanoggend vir ons nuwe leiding sal gee, sodat ons net sy wil kan doen. En die Here seën sy pragtige woord. Amen.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 25 minute voor die uur van 6 uur. Ons sê baie dankie aan Masara, wie vanochtend vir ons bedien het met die woord. U kan vir ons steeds kontak by 044-884-0831 of u kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons gaan sommer onmiddellik wegtrek by die boodskapies, en ek sien Warrant Officer Brits is heel eerste. Goeiemôre, Salome.
1: Goeiemôre, Jolien. Goeiemôre. Sterkte vir jou program en alle seëning by jou en die prediker, en ons is afwartend op die boodskap. En al wat ek vraag is, is Warren Officer Salome Brits, hou my in julle slotgebed en sterkte en al my liefde, een geseënde dag en een geseënde program. Baie dankie hoor, ek is afwachtend vir die woord en bid vir my en een geseënde week vir jou program, en dankie vir die prediker wat die woord gaan bring. Ek wil graag ook net voorbidding vraag vir al ons senior burgers, ons kinders, ons onderwijsers en almal vir hierdie week, nee, ons weer die skole gaat sluit. Ons wil sterkte vir die onderwijsers toewens en vir die kinders. In die laaste week is het skoolvakantie. Hulle moet hulle laaste insit en hulle moet hard leer vir hulle toekoms. Baie dankie, Jolien.
0: Daar sê, dit was Warrant Officer Salome Brits wat so gesels. Goeiemôre aan omroepers en prediker van die woord. Ek wens graag my seun Aiderin Meton geluk met sy verjaarsdag. Mag Abba Vader jou ryklik seën en voorspoed vir die volgende jare, liefde Mamie Leslie Meton, wat so skryf. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berge? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Psalms 15 vers 1 en 2, dis bo mate note met kok daar van Mosselbaai wat so skryf. Môre Jolien van het voorbidding vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir Arie Hester Seekoe, vir my vrou Elsabie wat so mooi kyk in ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat die Heer elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. En dan het ons 'n stemnota môre.
2: Goeiemôre Eden FM. Ek wil vanmorgen een baie besondere persoon, Tommy Mota, geluk wens met sy verjaarsdag. En mag die Heere ons sien en vele jare spaar met baie, baie liefde van sy familie, Mita en die kinders, kleinkinders. Prachtige dag vir hom.
0: Daar sê, ons gaan voort. Amen, deelbares, ingeskakel af wachten vir die woord, geseende maandag en amal, dit kom van Winnie. Hartelike goeie môre, Sister Jolien, maar Sarah, baie dankie vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewens. Dit is weer eens net genade, baie dankie vir die woord, goeie môre, Titpon, en amal in die hele opvangs, mooi en geseende dagie, vir amal veilig wees. Goeiemôre Jolien en Masara, ingeskakel en afwagtend op die woord. Mooi dag vir almal in die opvangsgebied, Katrina Marie van Concordia in Nysna. Môre Jolien en Masara, ek is ingeskakel en ingehaak. Prachtige dag aan pastoor Melanie Eisley, Irene November, Johanna van Wyk, Elise Kamfer, Enter Daniels, Liesel, Jacques, Windvogel en al my Eden FM maaikies, geniet alles wat julle gaan doen. Heidelberg groete van Mina Conradi. Môre Jolien en Masara, welkom op hierdie prachtige maandag ingeskakel en dankbaar vir Godse genade oor ons lewe en dat ons op sy wakkerlys was. En gegroet is my gemeente AGM en Marietje Lafontier en Anlona en Nelson Maria Brits, egenoot en my collega's, die Heere sien, het kom van Elmarie in Metro Grounds, dankie, geniet het. Dan het ons nog een stemnota, daar van die Cameron Parkie af, môre.
3: Ek een goeie môre, mevrou Makier. Ons prediker, ma Sarah, baie, baie welkom. Dis maandag, ons is deurgedra, afwagtend vir môre vir die woord, van ongelukkig voorbring vraag vir die brede Mingo familie, aan Vaslin met die ingang van haar mamie en baie sterkte man, aan bro April Louvelen daarin. En George, met die ingang van sy vrou sister Katie, mag die Here die breë familie versterk. Mevrou Makier, baie sterkte vir die week. Jy almal met 'n pragtige en 'n shalom week en baie liefde van die Cameron gesin uit 'n pragtige Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie al Joy. Goeiemôre geselfdes, baie geluk aan twee spesiale dames, Antie Letjie Arends en Antie Letty Jangies van Rose Valley, wat vandag verjaar Psalm 91 van sis Rose en familie in Leeuwe. Goeiemôre aan julle. Goeiemôre Julien en Masara, ingeskakel en afwagtend op die boodskap. Voorbeding aan allemaal op ons landse paaie is, hulle veilig sal wees en ook vir hulle wie siek is in hospitaal en by verskillende wonings, ook vir hulle wat verjaar dat hulle dag sal geniet. Ek vir hulle Psalm 23 wil gee sterkte vir die week wat voorlê. Julle moet veilig wees en terug huis toe, mooi dag. Mooi gesiene dag, liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Môre Julie, namens die Bridgen UCC Brigade, vra ons asseblief voorbeding vir die plaatjies familie met die ingin van Salman plaatjies. Hartelijk goeiemôre Julie, maar Sarah, amen op die boodskap, gesiende Carpe Diem week, mooi dag. Psalm 23 vers 2 tot 3, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie, tot eer van sy naam, Paul Patrick Telemakis van Oudtshoorn wat so skryf. Doodloopstraat voel so finaal, maar ons dien een God van omdraai en nuwe richting, as een deur toe maak hy ander een oop, wat ons storms soms nie raak sien nie. Geniet 'n maklike maandag, mooi loop en bly loop. Kom ons kyk nou, hier nou twee tegekom. Ok, goeiemôre pastoor, ek goed pastoor in die naam van die Here, ek vir voorbeding, my broer Tommy Endos, dat die Here hom moet toemaak met sy bloed van sy suster af, Roseline van Durres. Goeiemôre, baie geluk met die verjaarsdag van my dogter Erika Kalla Dido van Smarty Town, Oudtshoorn. Sy moet een gelukkige en voorspoedige dag hê en dit geniet van haar mama Sophie Boysen van Oudtshoorn. Goeiemôre Julien, graag wens vir mama oma Nen van Oudtshoorn gelukwens met haar 79ste verjaarsdag. Mag die Heer haar seën met goeie geseënde en gesonde jare van haar drie dogters, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie dankie Julien. En môre Julien, maar Sarah, ons is ingeskakel, ek is afwagtend vir die woord, Pastor Dion en Sister Annelien. Dankie maar Sarah, ons moet na die regte stem luister, die stem van die Here, voorbeding vir Samantha Makier, vir haar bors, dis ou Pastor Dion, wat die boodskapie gestuur het. Goeiemôre, voorbeding vir Jason Hendricks, in Riversdale Hospitaal, die Here seën.
4: Goeiemôre, aan al ons omroepers, Eden FM, al onze predikers, en goeiemorgen selfs aan onze prediker van die dag. En elkeen wat samedag vanochtend in die atelier is, julle is wonderlik gegroet aan die geseende naam van die Here. Ek vra net vanochtend voorbidding vir ons jeug hier in Riversdale, van Heide en Vere in ons omgeving Ellerets, Morrestond, Beverly Hills, Melrose Place, Wanakatula, en selfs vir Riversdale. En ek vraag ook selfs voorbidding vir ons kinders. Ja, die skole is op pad om te sluit, dat die Here ons kinders moet bewaar en beskerm. En vir elke een wat op pad is vanochtend na hulle tydelike werk toe, selfs ons taxibestuurders, so smuktaxies, onze busbesteerders, selfs onze skoolbusse, wat die Here elkeen sal bewaar in die ochendere. Al my liefde, al my vrede vir almal op die groep. Paas Maria Pietersen hier van Ravensdal, Kwanakatula.
0: Môre Bikael Human, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het 'n goeie nag gehad en jy moet 'n geseënde week hê en pas jou opseen en hou jou warm aangetrek van Auntie Teresa Human van Willowmoor. Eden FM, goeiemôre. Hallo. Eden FM, goeiemôre.
5: Môre, môre Jolien.
0: Môre Anna.
5: Ja, keergedraad, baie dankie vir my Sarah vir die woord. Ek ga voorbereid vir almal die wat ek gaan vir hulle werke. Blijf een dankje voor die ziekers. Makora, mijn sessie later, de sierke die wil. Ik hoop jullie er veel daarbij, dankie.
0: Dankie Anna, mooi dag voor jullie. En Albertinia.
5: Bye, dankie, goed gaan.
0: Mooi, bye. Ja, zo schakel Anna daar van Albertinia. Goeiemorgen. Die jelle parkdienste, prachtige mensen. Mooi loop van oom Joby. En dan het aan die poppie een boodskap gesteed. Morgen.
6: Goeiemorgen Jolien, maar Sarah. Dankie vir die woord. Dit was so volvullend. Mooi en liewe dag vir allemaal wat my stem kan hoor. My Eden maatjes, my familie, jou familie. Allemaal sy familie. Niemand uitgesluit hier. Liefd jylle klompet jylle ee antipoppie.
0: Daar is sy baie, dankie antipoppie. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Ons wil net graag Sophia Buys van Ravensdal geluk wens met haar geboortedag. Ons gee haar Psalm 23. Kom ons kyk.
7: Goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek wil maar net een versoekje aan my moeder en my vader stuur. Eva Meiring en Frans Meiring, ek wil julle een geseënde en een gesonde dag en week toewens. Ek wil self vir my broer Fransoa en my suster Francisca en Vanavia en almal in die kinders wil ek een geseënde en my eggenoot en my kinders een geseënde week en dag toewens, jy geseënde.

0: Daar sê, kom ons gaan voort met die boodskap. Goeiemorgen Jeline en Prediker, dankie vir die geseënde woord. Aan alles sê daar, julle moet goed oefen vir 24 Juli se Golden Games van Jonathan Jankies uit Zawar. Morgen Jeline, mooi dag vir julle, wees geseënd, so sê Delia. Goeiemorgen, kan ek asblief, ek sal vir u een nommerkie gee waar u die opname kan van dan. Kijk, ons gaan sommer Sarah van vir ons die algemene gebed te doen.
1: Liedbare Heere Jesus, Heere, ons roep u aan oor al die versoeke wat ons vanoggend gekry het. Heere, daar was geliefdes wat van hulle geliefdes verloor het, Heere Jesus. Ons vra vir u om in te tree, om daar te wees, om te help, Heere, met reëlings wat gedoen gaan word, Heere. Ons vra u om te vertroos in die naam van Jesus. Heere, maar daar was ook vreugde gewees, daar was verjaarsdae, Heere Jesus. Heere, dankie Heere vir elke een wat in hierdie streek sy verjaarsdag kon vier, Heere Jesus. Dankie Heere vir nog 'n jaar wat u by hulle lewe gegee het, Heere Jesus. Heere, ja, daar was blydskap, Heere Jesus, in die hemel toe jy 'n jaar ouer geword het, Heere. Heere, dankie vir elkeen in hierdie Suid-Kaap. Heere, dankie vir u woord, Heere, want u woord sal vir ewig bly, Heere Jesus. Heere, dankie vir 'n oggend soos hierdie, Heere. Dankie Heere, laat gedoen was, Heere, ter ere van die naam, Heere Jesus. Heere, vir oggend, Heere, kom die lof en die ere en die aanbidding, kom u toe, Heere, want u is vir oggend groot, en u is vir oggend magtig, en u sê in die woord van Psalm 29, sê u, u stem is vol majesteit. Dankie daarvoor, ons ontvang het vir oggend, Heere, in die naam van Jesus, Heere, kom Heere, en seën hierdie Suid-Kaap, soos nog nooit tevore nie, word verheerlik, Heere, in elkeen se lewe, Heere Jesus, en leer ons, Heere, om vandag, Heere, weer 'n nuwe besluit te neem, Heere Jesus, om na die regte stem te luister. Ons eer U, Heere, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen.
0: Amen, dankie, my Sarah. Ek het die laaste boodskapie. Môre, Jolien, René, prinsesie, en my Sarah, welkom in ons huis, oudsel. Dankie, my Sarah, vir die heerlijke padkos. Geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van Sister Es en Onkel Baba. Ek gaan nou vir my Sarah geleentheid gee om te groet.
1: Dierbares, wees gegroet na die prachtige naam van ons Heer en Meester. Ek wil ook dankie sê vir Sister Salome, ons warren officer daar in die kant van Duiselsdorp, dankie wat u vir ons beteken en dankie wat u vir ons doen en dankie vir die seëning wat u altyd oor ons uitgiet. En my nommertjie is 074312-6636. Almal in die Suid-Kaap is gegroet. Mina Conradie, ons sien jou een van die dae. Ek is Masara en ek is uit, tot ziens.
0: Daar sê dankie Masara. Goeiemorgen Jolien en Masara, dankie vir die geseënde ware boodskap en prachtige liedere Jolien. Dan groet ek vir Mandy, Melanie en Cameron gesin en my kinders veilig wees op die pad. Al die vragmotorbestuurders, julle is gegroet. Kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Park, die mooie dag vir allemaal. Daar sê ons moet uit. Volgende in die beurt is het Lynn in die breakfast team. Van my kant af tot morgen, mooi bly.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

ingeskakel op NFM, ons tyd precies 6:30. Die nuusoftrekke in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemôre. 'N potensiële selfdoodvoorval is vroeg saterdagoggend in Brackenfell afgeweer tydens die vinnige optrede deur lede van die publiek en veiligheidsbeamptes. Tussent Ndazeni Lefty Mpepu is lewenslange tronkstraf opgelê vir die doodskiet van Teeth Mutingi na 'n risie oor harde musiek laat aand studente besig was om te studeer. In 'n verklaring deur die Suid-Afrikaanse Wapeneienaarsvereniging SAGA word beklemtoon dat die toename in vuurwapenlisensie aansoeke 'n teken van wetsgehoorsaamheid is en nie van toenemende risiko nie. En 'n 60-jarige stapper is donderdagoggend gered nadat hy sowat 40 meter van die tweede watervalroete in die Jonkershoek Natuurreservaat geval het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: begin ons die verslag daar aan die kant van die hoek van St. Mary's en Beerstraat, waar die verkeersligte totaal buite werking is, nie meer op flikkerlig rooi nie, maar totaal buite werking, wat baie verwarrend is. So motoriste moet maar veiligheid in ag neem, die voetgangers ook daar waar daar kruis in die by die voetoorgang daar alreeds druk verkeer. Dan PW Botha Boulevard tussen Nelson Mandela Boulevard en Yorkstraat. Hier is onlangs 'n kind doodgerys. Ons vra ons motoriste om asseblief op die uitkyk te wees vir voetgangers in daardie omgewing. En voetgangers word maar versoek om helder weerkaatsende klere te dra om beter gesien te kan word. Dan Yorkstraat, Nesnaweg, Courtneystraat, is die verkeer druk besig op die stadium om vinnig op te tel in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Vanaf die N2 Kruibos wisselaar Deerkuimenspas het ons ook stadig bewegende verkeer vanoggend as gevolg van die verkeersopeenhopings wat daar plaasvind by die padwerke. Voortrekkerweg daar aan die kant van Houtsoring vryvloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat het later sal toeneem. Die N9 vra ons maar weer eens motoriste se geduldigheid met verkeersopeenhopings daar in die rigting van die Uniondale afrit. Op die hoeke van Louis Fourie en Schoemanstraat het ons vanoggend 'n ligte motorvoertuig botsing. Voertuig is alreeds uit die ryvlak verwyder, slegs skade, geen beserings. Die oorsaak van die botsing is daar die ryvlak onveilig binnegaan. Linja, it's a very dark this time of the morning, so we urge our motorists when driving behind other vehicles, do not drive with your bright lights on, as you will blind the driver ahead of you. Lin, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenoggend.
1: Hi, Tommy.
2: Melissa, where are you?
1: Tommy, I just finished doing my hair for Brenda.
2: Ah, you don't even say.
1: Ask easy.
2: Switch the video, I want to see.
1: Okay, give me a moment. Bona Mugele.
2: Yes, when I girl, yay, le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN, today we make moves. T's and C's apply.

Jy is ingeskakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Bornei Pietersen, goeiemorgen. Een potentiële selfdoodvoorval is vroeg saterdagoggend in Brackenfell afgeweer, dankzij die vinnige optrede deur lede van die publiek en veiligheidsbeamtes. Volgens die Tyneem Securitas se misdaadvoorkomingseenheid is hulle omstreeks 2:30 na die Okavango gebied in Brackenfell ontbied, na het berig is dat een man in sy 40s homself mondelik om die lewe wou bring. Lede van die publiek het die man intussen kalm gehou en met hom gepraat tot hy hulp opgedaag het. Die veiligheidsbeamtes het toe verder met hom gesels om gerusgestel en ondersteuning gebied. Sersant Disheni Lefty Mpepo is lewenslange tronkstraf opgelê vir die doodskiet van Thief Mutungi na 'n risie oor harde musiek laat aand toe studente besig was om te studeer. Palari Shipung, Opot woordvoerder, sê die voorval het op 20 November 2023 omstreeks 10 namiddag in Makwerla, Toyandu, plaasgevind. Die beamte het volgens getuienis harde musiek gespeel terwyl hy sy motor gewas het. In die huis op dieselfde erf was studente besig om hulle eindeksamen voor te leer. Die oorledene het die beamte gekonfronteer oor die geraas omdat dit die leeromgewing versteur het. Die situasie het in 'n argument ontaard waarna die beamte glo sy vuurwapen gaan haal en die jongman verskeie kere geskiet het. In 'n verklaring deur die Suid-Afrikaanse Wapeneienaars Vereniging of SAGA word het beklemtoon dat die toename in vuurwapenlisensie aansoeke 'n teken van wetsgehoorsaamheid is en nie van toenemende risiko nie. Volgens die sosiale media plasing van SAGA meen Gun Free South Africa die toenemende aantal vuurwapenlisensie aansoeke en die verlies van vuurwapens deur burgerlike eienaars is 'n groot bron van kommer en dra by tot die probleem van onwettige vuurwapens. SAGA stem echter nie saam nie en voer aan dat die polisie sy eie syfers 'n ander prentjie skets. Volgens SAGA dui die statistiek daarop dat vuurwapens wat verlore raak of gesteel word uit staatsbeheer 'n groter probleem is. 'N 60-jarige stapper is donderdagoggend gered nadat hy sowat 40 meter van die tweede waterval roete in die Jonkershoek Natuurreservaat geval het. Die man was deel van 'n stapgroep toe hy glo skeef getrap, gegly en teen die steil terrein langs die roete afgeval het. Sy medestappers het hulp ontbied nadat hulle 'n plek met selfoonsein bereik het. 'N klein reddingspan insluitende paramedikus is per helikopter na die toneel gevlieg terwyl bykomende redders en 'n span van Cape Nature met gespesialiseerde toerusting na die beseerde man gestap het. Ten slotte, 'n nasionale audit deur die Demokratiese Alliansie het bevind dat 'n groot aantal polisiekantore in Suid-Afrika nie telefonies bereik kan word wat navraag laat ontstaan oor die publiekse toegang tot polisiedienste. 571 polisiekantore antwoord nie hulle telefone nie. Ian Cameron, die polisiewoordvoerder en die voorsitter van die polisiese portefeulje komitee sê die party het 1025 polisiekantore reg oor al 9 provinsies getoets deur amptelike telefoonnommers te skakel. Dis die einde van die nuus vir sogen aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuus of trekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Hier word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag maandag die 22ste dag van Junie in 2026. Die klein Karoo dorpe, insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 10, maksimum 23 grade Celsius, met bewolktheid en die moontlikheid van reën. Bewolk en moontlikheid van reën oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in die kusgebied George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 16, maksimum 24 grade Celsius. Die Essequa insluitende Riversdal, Stilbaai, Heidelberg, Albertina, minimum 13, maksimum 24 grade Celsius. Die Kannaland area insluitende Ladysmith, Zwaar, Calitzdorp, Amalia en Stein van Wyksdorp, minimum 10, maksimum 22 grade Celsius. Swellendam 15 en 23 en Uniondale 12 en 18. Die weer in ons is kaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.weather.sa.co.za.

0: to Meet in George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Cheese Viennas R89.95. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Hi, Chomi.
2: Melissa, where are you?
1: Chomi, I just finished doing my hair, Brenda.
2: Ah, you don't even say.
1: Ski easy.
2: Switch to video. I want to see.
1: Okay, give me a moment. Bona mugere.
2: Yes, when I get yay. Le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and C's apply.
3: And it's that time of the morning where we're going to head over to Jade with a bit of a sports update for you from the weekend sport and what's lying ahead. Man, oh man, I don't know if you guys caught the South Africa versus Barbarians. I'm not going to talk too much on it. All I know is we gave them a hiding. My heart was beating. I was reffing and I was screaming and I was excited. And yeah, all those good things. Of course, I've never played rugby in my life, but I ref, people. I ref and I shot at that TV. But more on that and your sports update with Jade.
4: Goeiemôre. Hier is jou jongste sportnuus uit die Garden Route, Suid-Kaap, Wes-Kaap en die Nasionale Sport Arena. Die sportnaweek is oorheers deur die Springbokke en Bafana Bafana se vertonings op die internasionale verhoog, terwyl plaaslike rugby en wintersport in die Wes-Kaap steeds sterk momentum toon. Ons begin by rugby. Die Springbokke het hul 2026 seisoen op indrukwekkende wyse afgeskop met 'n oorweldigende oorwinning van 80-31 oor die Barbarians in Aberga. Die wêreldkampioene het van die eerste minuut af hul stempel afgedruk en verskeie nuwe spelers het die geleentheid gebruik om hul hand op te steek vir toekomstige toetskeuses. Die wedstryd het ook gewys dat die Bokke steeds oor uitsonderlike diepte beskik terwyl afrigter Rassie Erasmus voorberei vir die komende internasionale seisoen. In die Verenigde Rugby Kampioenskap was alle oë op Dublin waar die Woude Kombulle die afgelope naweek in die URC eindstryd teen Leinster te staan gekom het. Die Bulle het weer eens bewys dat Suid-Afrikaanse franchises onder die wêreld se beste klubs tel nadat hulle vir die derde keer in 4 jaar die eindstryd gehaal het. Hier in die Wes-Kaap bly skole rugby een van die groot gesprekspunte. Topspanne soos Boland Landbou, Stellenberg, Wynberg en SICS was die afgelope week weer in aksie met talle spelers wat hulself in die kolleg speel vir toekomstige provinsiale en nasionale kering. Op die sokkerveld het Bafana Bafana al wêreldbeker hoop lewendig gehou met 'n harde verdiende 1-1 gelyk op uitslag teen Tsjechië in Atlanta. Suid-Afrika het vroeg agter geraak nadat Michael Sadelik reeds in die 6de minuut die net gewen het. Bafana het egter karakter getoon en is in die 83ste minuut beloon toe Teboho Mokoena 'n strafskop suksesvol afgerond het om Suid-Afrika se eerste punt van die toernooi te verseker. Die uitslag beteken dat Hugo Broos se span steeds 'n kans staan om die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker te bereik, maar 'n sterk vertoning in hul laaste groepswedstryd sal noodsaaklik wees. Daar is egter slegte nuus vir Bafana nadat veteranspeler Themba Zwane met 'n 3-wedstrydskorsing getref is na sy rooi kaart teen Mexico. Dit beteken hy sal nie beskikbaar wees vir die res van die groepfase nie, wat verdere druk op die span se middelveld plaas. Terug in die Garden Route in Suid-Kaap gaan gemeenskapsport steeds van krag tot krag, rugby, netbal en sokkerkompetisies reg oor George, Mosselbaai, Knysna, Oudtshoorn en Plettenbergbaai lok steeds groot belangstelling terwyl skole en klubs voorberei vir 'n besige tweede helfte van die winterseisoen. En dit was jou sportbulletin vir die Garden Route Suid-Kaap en Wes-Kaap en reg oor Suid-Afrika asook internasionaal. Ek is Jade Satiria, bly ingeskakel vir meer sportnuus, uitslae en ontledings deur die dag. Totsiens.

Nee, hartelijk goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute na 9. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontry program natuurlijk. Baie dankie aan die breakfast pa. En baie dankie ook aan my gast wie vanochtend volg saam met my op Carpe Diem was, niemand as anders as ma Sara nie. Sy was ons gastprediker vir vanochtend. So ja, ek kan vir my weet, is in 5 en 6 morgen oogend kry, met Carpe Diem natuurlijk. Nou tyd vir die kontryzaak, dus kyk vanaf wat gebeur vandag op die kontryprogram. 9:30 bring ons die nuus hoofdtrekke in Afrikaans. 9:40 is dit die span van APD wat saam met ons kom gesels. Die nie die volledige bulletin in Afrikaans met weer Kwato 10 jou sportverslag. En net daarna begin nes ek die boodskapies. En dan het ek ook een lekker topic saamgebring. Mention jou pa sy noemnaam. So ons soek vandag jou pa se noemnaam. Whether he's still alive or not, we want that nickname. Den 30 headlines in Engels. Den 40 is sels Andrea saam met ons. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraars kiese. En 11:30 lees BK vir ons die headlines in die Sitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek kan vir my kontak by 044-884-0831 of ek kan vir my WhatsApp steen na 060-505-2693. Ons topic vir vandag is mention jou pa se noemnaam. 060-505-2693 en ons wil hê jy met jou pa se noemnaam vir ons gee vandag. Nee, so ja, kom ons breek vir 'n stukkie musiek en dan gaan ons... Fahrt für den zu bringen.

0: FM, jou stem in die paradijs.
1: Jou nieuwe wereld.
0: Bly altijd een gelig.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
5: Daar sê jy, welkom terug, tyd so 20 minute, 21 minute, na 9, en jy steeds ingeskakel by die kontraprogram op Eden FM natuurlijk, en ons van vandag weet, wat is jou baas en noem naam. 060-505-2693, as jy nou my ken die atelier waar jy van my een boodskap kan stuur, en dan het ek die volgende aankondiging vir jy. Hier is goeie nuus vir Go George, sy rouwsmol passagiers. Na amper 2 jaar sy onwrigting en herleiding van routes, is die pad opgraderings in hierdie area nou afgehandel. Routes 53 en 53B keer op Sondag 28 juni terug na normaal. Neem kennis dat die tydelike gemeenskapsroute, route 53C, ook dan opgeskort word. Go George sê dankie vir jou geduld en hoop die mooi nieuwe paaie en sy paaikies gaan sorg vir baie veilige kilometers en tree. En die boodskap is gebring deur die Go George bestienste, nee. So ja, kom ons breek vir so'n stukkie muziek en ja, net daarna gesels ons verder.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 22 minute voor die uur van 10. En dis nou tyd vir ons geleef, saam met IPT, soos ek vol vir genoem het, dat ek gaan gaste hê vandag. Dat ek het een huis vol mense vandag, hier so saam met my. Môre, Serena, sal jy, as jy klaar gegooid het, jou spannetjie vir ons bekendstel, hulle was al hier, maar die luisteraars sal nou nie, hulle onthou nie, ek onthou ons nou een gezicht as ek om sien, dan sal ek om nooit weer vergeet. Môre aan jou.
1: Hi, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen al die luisteraars, goeiemorgen Sebastian, goeiemorgen al die Kalisdorpes, ons kliënte en ons collega's. Ja, ek was extra bietjie lang laas hier gewees, nogals gemis, dis bietjie op en af. Vanochtend het ek twee prachtige dames saam met my julle, dis my collega's, soos Jolien sê, hulle was al hier gewees. Ons gaan vanochtend saam met Lisa gesels, Lisa gaan saam met julle gesels, en dan Mella. So Lisa is die Sonskynse program implementeerder, baie groot fancy name, ek moet dit net reg uitspreek. Dan het ons ons prachtige Mella vanochtend hier, beide van hulle is van Oudtshoorn, en Mella is die bestuurder by die werkswinkel.
0: Oké, goed.
1: Ja. Ja, baie dankie en luister lekker wat ons gesê het vanochtend aan julle.
0: Kan ek maar vir die dames geleentheid gee om môre te sê?
1: Ja, jy mag maar.
2: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre. Baie dankie.
3: Goeiemôre luisteraars, ek is bietjie siek. Ek is Mella, werkswinkelkoördineerder, maar baie dankie vir die geleentheid.
0: Daar sê welkom dames. So so gepraat van IPT, IPD. Wie is IPD?
1: Ja. Dankie Jolien, weer eens, wie is IPD? Ek kom nog achter, ons is baie betrokken nou by die bewusmaking, maar daar is nog werkelijk waar mense wat nog steeds nie weet, wie is IPD nie. Ek sê weer, soos ek altyd sê, IPD was destijds genoem aan die krepelsorg, maar ons gebruik, maar ons glad nie meer daar, die naam nie. So IPD is die vereniging vir persone met gestremdhede. Ons is daar geleë in Astraat, daar in Briesen, naby Morrisse skool, en ek, die munisipaliteit se Behuisings afdeling sit ook daar, so ons is in daar die straat. Ons het twee werkswinkels, dit is onder die ene is by Gigi Kamp, soos ek sê, waar Lisa en Mella werk, en die andere een is in Duiselsdorp. Nou, ons focus is natuurlijk om te werk persone met gestremdhede, die ouderdomme, dit is in die ouderdom van 18 tot 59, dat is by die werkswinkel, ek sê dit omgekeer, en dan die son skyn 2 tot 18 jaar. Dit is ons focus julle, waarop IPD focus. Nee? En ons gaan nou lekker gesels oor ons programme, en dan ons so eggy wat ons daar het.
0: Goed. So, wat die dienste bied julle in? Dis nou seker die by die volwassenes, nie?
1: Ja.
0: As ek het so stel.
1: Ja, ek dink, ek gaan ons, excuse, ek vraag nou iets vir die volwassenes, maar ek dink, ek gaan vir Lisa eerste geleentheid gee om te praat net, wat hulle alles doen by die Sonskyn. Die Sonskyn is die kleine groepie, of die jonger kinders, dit is misschien die ouderdom van 2 en 18 jaar. So ek gaan vir Lisa geleentheid gee om te praat en te sê, wat die wonderlijke dinge hulle daar doen.
2: Ok, by Sonskyn Dagsorgsentrum volg ons precies die selle program as by een kleuterskool. Alhoewel ons kinders van 2 tot 18 jaar is hulle vlak tussen een kleuterskool of dieselfde as by een kleuterskool. Die verskil by ons is dat in een klas by een gewone kleuterskool kan jy vir allemaal die selle activiteit gee. Waarby ons moet elke kind sy eie program hee, want elke kind is individueel verskillend.
0: Yes.
2: So, dit is nou waar my werk inkom, so ek werk vir elke kind die program uit, en dan volg die personeel die program. So dan word daar individuele aandag gegee, en ons geef hulle ontbyt en middagete, en ons doen buiteaktiviteite met hulle, en ons het een span wat saam met ons werk, wat van George afkom, hulle word die Elspit span genoem.
0: Okay.
2: En hulle werk ook saam met ons baie nou, hulle het nou soos een fysio en een arbeidstherapeut en onderwijser en so op die span. En ja, dan volg ons hulle program of hulle dagprogram, wil ek half sê. Okay. En hulle geef ons bietjie leiding. So ja, en ons het baie plek. daar is tans openinge, so ons sal graag nuwe kindertjies wil hê waar daar mamas is wat dalk nie weet waar toe met hulle kindertjies te gaan.
0: So gepaard van die skoolvakansies maar so hande, is julle oop gedurende die skoolvakansie?
2: Ons is skoolvakansies oop, ons maak wel net een week in Junie, Julie skoolvakansie maak ons gewoonlik toe, maar Kunstefees, daai vakansie is ons oop en dan Desember maak ons ook toe. Maar September se vakansie is ons ook oop.
0: Dis hy. Goed, jy het nou basis my volgende vraag ook geantwoord, wat doen hulle als daar by Sonskyn? So, ons gaan spring na die werkswinkel toe. Wat gebeur alles daar?
1: Oh, oké, okay, baie dankie. Julle, ek doen Mela se gedeelte, nee, ek is nog nie so oorig nie, Mela. Is bietjie siekerig, so Mela het nou gevra dat ek haar gedeelte doen. My fokus is ons bewusmaking, nee, maar hierdie gedeelte is Mela se, want sy is die koördineerder van die werkswinkel. Mela het vir my gesê, in die oggende kom hulle mos nou daar aan, en dan het hulle...
0: Natuurlijk met hulle busie.
1: Met hulle busie, ja, ons het twee busies, nee, a Quantum en a... Wat sê aan die ene naam? Ek,
2: krafte.
1: En a krafte noem hulle. Ek is nog niet, ek leer nog, dankie Lisa. So, dan kom hulle nou daar aan, en dan krijg hulle nou ontbijt, en hulle het nou, ja, ontbijt, en hulle het hulle ochendprogram waar hulle godsdienst het, en... Mela vertel, hulle word in verdeel in groepe waar Mela hulle evalueer het. So daar is drie groepe waarin hulle opverdeel is. Dit is nou natuurlijk hoe hulle die functionaliteit is natuurlijk. Dit is die groen groepie, blauw en oranje. En elke groep krijg dagelikse levensvaardighede wat natuurlijk hulle life skills aanpas vir hulle vlak. Nee? Soos ek gesê het, hier bied om tussen 10 en kwart voor 12, ja, dan vind die activiteite en alles wat hulle wil doen vir hierdie specifieke dag van Mosnodaiti plaas. Mela het ook gevra, indien daar enige mense is, persone hier buiten, enige ander organisaties, wat enige dienste by ons wil kom aanbied, soos programme implementeer, is julle meer as welkom om contact te maak met Mela. So dat, dat nou nie net vir die mense wat by die werkswinkel so eentonig is, dat wat Mela aan doen, so ons wissel het af, Mela doen dit gereeld, daar kom mense, maar ons is verwelkom nieuwe bloed, nee? Dan vertel Mela ook vir my meer, julle, hulle het so wonderlijke project wat hulle aan die gang het, dit is die Ouso Eggie, julle het natuurlijk al gesien van die Ouso Eggie,
0: ons van die producte.
1: En van die producte, ja, julle het gesien Mela en Hoega Lisa, hulle was moest tydens die kunstfees baie doene gewees, om die producte te verkoop, julle, ek moet sê, dit is die mooiste goed, wat die kliënte met hulle eie hande ontwerp, dit is so prachtig, hulle maak die oorbelle, hulle maak ook die sleutelhouers, en dan maak hulle ons nou die ijskasmagnate, die welkomborde, en so meer. So indien enig iemand van julle, enige van die producte wil koop, julle is meer as welkom, om na die centrum onder in Gigi Kamp te gaan. Askies, ek kan nou nie so goed verduidelik, Lisa, hulle sal nog goed kan verduidelik, hoe mens daar naartoe rij, but I'm getting there, ek weet nie, dit is voorbij,
2: binnenlandse
1: sake, nee, ja, en dan is het, ja, ok.
2: Dan draai jy rechts by Fisikele.
1: Daar hoor jy het nou. So, asseblief, jylle, gaan kyk op ons webblad, nee, daar is ons Facebook, jylle sal ook sien daar wat daar is, en jylle is meer as welkom om te koop. Ons verkoop dwars hierdie jaar hierdie producte, nee, en jylle, ek moet sê, ons het nou vadersdag, projekkie ook aangaat, so onze bladdop, daar is redelike activiteite en die mense is omtrent bezig, so loe geris maar daar, nee, en dan maak julle julle bestelling. Ja, dit is nou dit precies wat nou eindelijk daar gebeur, Jolien, so ons is baie dankbaar vir die geleentheid wat julle bied, ons wil graag ook die publiek vra, indien julle, soos ek gesê het, by die vorige kere, soos julle weet, ons is maar afhankelijk, ons nou van ander staatsdepartemente en ander borge, Lisa is baie oulik om altyd borge en groente en goedjies te kry, ons vra die publiek asseblief, indien julle enig iets wil bydra, financieel, groente, toiletriese vir ons spannekie daar, Julle is meer as welkom om contact te maak. Dit gaan af te gee onder by Gigi Kam. Onhou ook Dijsselsdorpse mense wat ingeskakel is. Julle Gelandstraat, daar is waar die verswinkel is. So julle is meer as welkom om daar na toe te gaan. Ons contactnommer 044-272-2106.
0: Nou sê, ek dink Lisa lyk soos een wat nog iets wil byvoeg.
2: Wat ja, kom my nie diep kant. Ek wil maar net sê dat ons bied baie liefde en 'n program wat regtig 'n verskil in elke kind se lewe kan maak. En daar is vir hulle ook mylpale wat hulle kan bereik. Ek sê altyd vir die ouers, jy moet onthou, dit is nog steeds 'n kind, maar met 'n gestremdheid. Dit is nie 'n gestremdheid met 'n kind nie.
1: Ja.
2: So die kind kom nog steeds eerste. So ek sal graag wil vra, indien daar ouers is wat voel, hulle het nie 'n plekkie vir hulle kind nie, om die kind na ons toe te bring, en ons sal 'n verskil in sy of haar lewe maak.
0: Enige laaste woorde van jou kind? He?
1: Jy weet natuurlik, Jolien, ken my te goed. Ek wil graag net die volgende deel, en julle kan contact maak weer eens by ons kantore, indien ek nou te vinnig gaan, indien daar enige donasies is, om direct in ons bankrekening geldjies in te betaal. Die naam, Oudtshoorn Association for Persons with Disabilities, die bank, APSA, die branch, Oudtshoorn, takkode 632005, ons rekening nommer 405-344-8477. Ek noem net weer die nommerkie, indien dalk ek te vinnig gegaan het, 405-344-8477.
0: Daar sê baie dankie dames, dat julle tyd afgeknyp het om vandag saam met ons te kom gesels. Serena, dankie dat julle vergesel het na die atelier toe. Ek is seker, jy was die drijver gewees.
1: Nee, Lisa, jy voert, jy was hier en ek, want ek het nog een afspraak in die
0: man, jy is ons baie liefde verdwaal, is wat ek wil sê.
1: Ja,
0: so, baie dankie dames, een mooie dag vir julle.
2: Baie,
0: en ons hoop dat die dame spoedig sal herstel. Ek hoor, hy stem is glad nie lekker nie. Het klink soos ek, wanneer ek een bietjie water gereen, water gekreed, maar nie gemak. Dankie, ja. En een mooie dag vir julle verder.
2: Baie
1: dankie, luisteraars, baie dankie, Jolie.
0: Luisteraars, ons gaan breek vir advertentie. Net daarna dan gesels ons verder. Onthou, ons wil vandag weet, wat is jou pa sy noemnaam? 060-505-2693.
4: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ja, te goeiemôre en welkom tyd op 16 uur. Jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Die George munisipaliteit het aangekondig dat die Wes-Kaapse minister van mobiliteit verhogings in motorvoertuigregistrasie en lisensiegelde goedgekeur het. Die hersiene tariewe wat op 9 Junie 2026 in buitengewone provinsiale koerant nommer 9248 gepubliseer is, tree op 1 Julie 2026 in werking. Die nuwe gelde sal van toepassing wees op alle motorvoertuig lisensie hernuwings wat vanaf daardie datum verwerk word. Motoriste word aangeraai om hulself met die opgedateerde tariewe vertroud te maak voordat hulle hul lisensies hernie. Die volledige skedule van gelde is beskikbaar in die regulasies op registrasie en lisensiegelde vir motorvoertuie. Die Demokratiese Alliansie het wetstoepassingsowerhede versoek om strategieë te ontwikkel en toe te pas om politieke kandidate gedurende die komende plaaslike regeringsverkiesingstydperk te beskerm. Die party sê verhoogde politieke aktiwiteite kan veiligheidsrisiko's vir kandidate en veldtogwerkers verhoog. Die DA het die polisie en ander relevante agentskappe aangemoedig om proaktiewe maatreëls te tref om intimidasie, geweld en dreigemente te voorkom wat vrye en regverdige politieke deelname kan ondermyn. Die party meen dat die veiligheid van alle kandidate noodsaaklik is vir 'n geloofwaardige verkiesingsproses en die beskerming van demokratiese regte gedurende die verkiesingstydperk. Waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dampane het gewaarsku dat wetstoepassingsowerhede streng sal optree teen individue wat hulle aan onwettige aktiwiteite tydens optogte en betogings skuldig maak. Dampane het beklemtoon dat hoewel die reg op vreedsame protes beskerm word, deelnemers binne die raamwerk van die wet moet optree en kriminele gedrag, geweldbeskadiging van eiendom of optrede wat openbare veiligheid bedreig, moet vermy. Die polisie sal betogings monitor en toepaslike stappe teen oortreders doen. Die waarskuwing kom terwyl owerhede openbare orde wil handhaaf en terselfdertyd die grondwetlike reg op vreedsame vergadering en die uiting van griewe beskerm. Mike van Wyk, die uitvoerende hoof van Medicare 24, sal na verwagting vandag voor die Matlanga-kommissie verskyn. Berigte dui egter daarop dat hy moontlik sy getuienis wil uitstel. Volgens bronne wat deur ANC aangehaal word, berei van Wyk 'n aansoek voor om uit te stel van sy verskyning voor die kommissie te versoek. Die redes vir die verwagte versoek is nog nie bekend gemaak nie. Die verwikkeling kan die kommissie se geskeduleerde verrigtinge beïnvloed terwyl dit sy werk voortsit en getuienis aanhoor van individue wat met sake onder ondersoek verbind word. Eskom sê hy maak bestendige vordering met sy pogings om lasverminderingsmaatreëls reg oor die land uit te skakel. Die kragvoorsiener berig dat elektrisiteitsvoorsiening aan byna 900.000 huishoudings herstel is, wat sowat 52% van sy algehele teiken verteenwoordig. Eskom sê die program vorm deel van sy breër strategie om netwerkbetroubaarheid te verbeter en voorsieningsbeperkings wat gemeenskappe raak te verminder. Die netsmaatskappy het aangedui dat werk in geaffekteerde gebiede sal voortgaan terwyl hy poog om elektrisiteit aan meer huishoudings te herstel en die oorblywende deel van die projekte voltooi. Ten slotte die finansiële aanwysers, die rand R16.44 teenoor die Amerikaanse dollar, euro verhandel teen R18.83, die Britse pond R21.71 en goud verkoop 4179.15 per fyn ons en Brentolie olie $80.57 per vat en 'n Bitcoin verhandel teen 64207
en 21 sent. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin sal volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap vandag maandag 22 Juni 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn-de-Rust en Dysselsdorp, 11:22 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 13:23. Essequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 12:24, Kanaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 11:21. Swellendam, 11:22, bewolk en Uniondale, 12:18. Die weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.isaweatherservice.co.za.

0: Dankie.
1: Welkom terug, tyd so 11 minute na 10. Welkom by die tweede uur van die Kontryprogram. Voor ons nog gaan luister na die sportverslag. Ons wil vandag by u weet, wat is die pa se noemnaam? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plaatjes as my naam. Die Suid-Afrikaanse A-rugby span het saterdag in Kabega karakter getoon, wat vir die afrigter Mzwandi Lestiek 'n riem onder die hart was. Die jong bokkies het die span van Zimbabwe met 40-0 in die Nelson Mandela Bay stadion verslaan. Die Barbarians het saterdag vastgeval teen 'n begeesterde Springbok span met 'n wegeloorwinning van 80-31 in Kabega. Die Bokke skop hulle toesprogram af op 4 Julie op Ellis Park in Johannesburg. Leinster het die Bulle met 36-7 kaf gedraf in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap, waar die besoekers soos koolhase in spreilig tegelijk het. Benevens Andre Pollard se sukkelspel het ander Bokke ook droog gemaakt. Kevin Moody het binnen 'n paar minute 'n geel kaart gekry vir 'n doelbewuste aanslaan. Later in die eerste helft is Willie Leroux vir precies dieselfde oortreding koelkas toe, en na halfuurse spel was het reeds neesie verby met Leinster voor met 22-0. Marizaan Kap is as speler van die wedstryd in Suid-Afrika se oorwinning met 6 paadjies oor Indië in Sondag in Manchester aangewys. Sy het by die onoorwonde 81 lopies van 45 balle en 'n bowlsyfer van 2 vir 27 uitgeblink. Ruben Lawe het saterdag met 'n uitdaler vertoning vir die Hurricanes aan die eindstryd van die Super Rugby Pacific reeks 'n klim afgesteek om aanstaande maand die All Blacks se nummer 10 trui te dra. Die 25-jarige Lawe het 2 van sy span se 9-3 gedruk aan die Hurricanes se wegeloorwinning van 60-5 oor die Chiefs in Wellington. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus, en ons gaan kyk onder meer na die uitslae van die SBD Rugby Voetbal Unie. Nou, Groot Brakrivier het natuurlik gesorg vir verrassing toe hulle Evergreens gewen het met 32-5.

0: En All Blacks het net vasgeval teen Blanco met 'n telling van All Blacks 51 en Blanco 57. Nou as kyk na die puntelere op die stadium, nie amptelik Evergreens in die eerste plek met 48 punte, gevolg deur Barbarians in die tweede plek met 45, Grootbrak 43 en in die vierde plek Brixton met 37. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Goeiemôre, ja, ek is weer Yvonne Papai by die Rosmoortien Centrum. Dis 'n paar mensies wat ek wil groet vanmôre in die mooi naam van ons koning Jesus. Yvonne, baie kere is Yvonne stout, maar as dit by die werke van die Here kom, dan sit sy als in 100% sit sy in. My sister wat langs aan my bly, Myra, Antie Katie, jyn en dan ek een lieflike paarkie wat ook bygekom het, Gina, en haar man is Granuel Chates, Stompie en Antie Dottie, ek is baie lief vir julle, Irene, ek is lief vir julle, nee, julle moet een mooi dagje het, die week nog nie gesien het, die Yvonne sê, morgen. Goeiemorgen Jolien, ek is Yvonne Papa hier by die Rosmoortien Centrum, die groendakkie soos ons dit ken. Ek het nie vroeger gesê die groendakkie, maar nou sê ek die groendakkie soos allemaal dit ken. Ons het een sterfgeval hier van een inwoner Reggie Groenewald, wat ons verlaat het. Ons wens die familie net alle sterkte toe. Hulle moet sterk wees en weet dit wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Ons, en ons moet nie vra nie, nee, ons moet glo, hy is veilig, waar hy nou is, ek en u wat achterbly, ons moet sterk wees, en die familie se hand vashou, baie dankie.
2: Dankie. Okay. Ja, sê, baie dankie, kom ons kyk na die volgende boodskapie. Goeiemorgen, my oorlede pa, sy regte naam was Adam, maar sy noemname was Boetsampie en Boetie, van Pastor Malcolm. Aan Malerien op Babetstijl, vandag sou hy 51 jaar getrouwd gewees het, maar God dit anders besluit. Liefde van Pastor Malcolm en familie, aan Charmaine Domingo, geluk met 80ste verjaarsdag. Hy bly speciaal vir ons, van die de jager familie ook, sterkte aan Bo April, sy vrou se afsterwe, God is die trooster. Dan het ons nog een stemnota, morgen.
3: Morgen Jolien, ek groet net allemaal wat ingeskakel is. My pa se naam was Jan, maar sy regte naam was John. He bless and believe people, Bryson, can you stop the rain? I song, asseblief. Het kom van Beverly van Oudtshoorn. Dankie, Jolien.
2: Sy, dankie, Beverly. Morgen, Queen, hoop het een goeie naweek gehad. My pa se noemnaam was Koos. Sy regte naam was Jacobus. Sterkte daar, dis nou om Chris Filies daar aan die pad vanaf Morso by Moro om Chris, ja, ek het een goeie rustige naweek gehad, ek het net geris. Goeiemorgen Jolien, my pa se naam was Solomon, maar hulle het om Sally of Pang, ja, mag sy siel in vrede is. Mooie dag vir jou Jolien, en amma wat ingeskakel is van Ramona van Nysna, dankie Ramona. Morgen Jolien, hoop allemaal een lekker naweek gehad. My pa se noemname is Hentel en Oubout. Hy raak kwaad vir Oubout. Dat is hy, dankie vir die boodskapie morgen.
4: Morgen Jolien, mooi en geseende maandag. Dankie vir die lieflike muziek. Ek maak huis gewoon, ek dans die achter die besem. Dit gaat toch te lekker. Geniet jou program en brouwers van Oudtshoorn.
2: Baie dankie. Goeiemorgen my sussie Jolien, ek is ingeskakel vanaf die werk. Ek wacht vir die topping, my sissa. Morgen Jolien wil my sienkie a happy birthday sê. Hy is a handkie vol vandag. Happy birthday AJ Henneke van jou mama Annelien Henneke. Groete Eden FM. Jolien spielers wil die vorm happy birthday. Goed, ek sal so maar. Goeiemorgen my sissa Jolien. My liekie sal wees Transka. O, dankie. Floy. Die muziektijd is tussen 9 en 10. Nietemin, ons wil weet, wat is of was die pa sy noemnaam? 0600

0800 505 2693, of jy kan vir my skakel by 0448840831. Ons gaan vinnig breek vir advertensie, net daarna, dan speel ek vir die birthday seentjie wat 'n handvol is, die birthday songs. So kom ons gaan maar gou draai vinnig by die winkels, en net daarna, dan keer ons verder, nee.

0: Welcome back! Tonight's employee benefits are airing it all. Emergency savings, online too.
1: I am not a lottery ticket you can cash out. Yeah. I'm more than that.
0: Retirement savings, mm-hmm. What do you have to say?
2: Changing jobs doesn't mean we have to start from scratch.
0: Yeah, you're right. Group life cover?
3: Kiki, worry, what business do we still have with your ex? Update us.
0: Last caller, funeral benefit.
4: I need to get this off my chest. I'm not life cover. I'm here to lend a helping hand when it matters most.
0: Tell them. If your benefits could talk, they'd have a lot to say. Speak to a Momentum Financial Coach. WhatsApp 087-240-6653. Momentum Corporate. Your journey to success. Momentum is part of Momentum Group Limited, an authorized financial services and registered credit provider.
5: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
6: as jy kan uitsoring en is moeg van die stof vent in kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
9: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
10: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slechts R84,95 per kilogram. Mr. Meat Braaibors teen slechts R79,95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84,95 per kilogram. Cheese Viennas R89,95. Chicken Leg Quarters R64,95 per kilogram. En kom kry ons speciale aanbod op Leanmans. Koop 3 kilogram of meer vir slechts R98,95 per kilogram. Solang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
11: Hi, more Jolien. Ek hoop het gaan goed met jou, ek luister so mooi na jou program. Kalanglase praat aan my radio was een probleem geweest. Ek kan op oogend een beetje inskakel. Ek wil op oogend al my maatjes goed op die radio wat my stem kan hoor. En ek wil al die vaders goed met al die vaders af van gister. Ek hoop allemaal die papas en die vaders het hulle dag lekker geniet gister, samen met die families. Dan wil ek van Frans Afta groet en ek groet Lintje Marcella. Ek groet van die ma van Weberda en ek groet van Katrina. En ek groet my broer Ekie Oktober en sy vrou Abigail. En ek groet my twee kinders Walbe en Deirdre daar aan die kant van Mosselbaai en George. En ek hoop allemaal met een mooi dag het, Jolien, en jy met een mooi dag het. Kom hier van Anna, wat doe je in Oudtshoorn, Jolien, hoor. Baie dank vir die prachtige program.
12: Goeiemorgen, Jolien. Ek is inzien van Wawenskraal. My pa's naam was Henry, wegnaam is Henry. Maar ons het sommer vir hom gesê, Vleen. Meerste ken hem as J.R.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
4: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Klanke van Phil Collins met Just Another Day in Paradise. Daar kom by die derde en die finale eer van die kontraprogram. Dit is 16 minuten na 11. Ons sê baie dankie ook aan DJ Sebastian wie vir ons die nuus gelees het om 11. Ons gaan voort met die boodskapies. Queen, ek het gehoor van byname. Sorry, my pa het nie een bynaam gehad nie. Sy naam was Hansie Kamfer gewees. Okay. In die hak. Morgen Julien, my pa en sy swaar het vir mekaar gesê, heavy. He's my brother.
1: Hey, goeiemorgen Julien, goeiemorgen. Nee, kyk Julien, dit is nou heel maandag begin en dit is heel maandag verder in moet gaan. Lieflike klanke, sagte muziek, wonderlik. Mooi dag vir jou Julien, daar in die atelier. Mag jou maandag net so fantastisch soos wat jy om begin het, eindig. Rochelle Kamfer van Nysma.
0: Daar is sy vreselik baie dankie, Michelle. Janie, vir oggend het nou nie te kwaai begin nie. Ek het twee wakker geskrik, baie mislik gevoel. En soos die dag nou gevorder het, het ek nou begin beter voel. So baie dankie vir jou boodskap. Dit is ook opkikkie voorbij. En dan het ek nog een boodskap gekry, Julien, my oorlede pa se noemnaam was Kwakwa. Kwakwa. Nou wonder ek, wat was die oorspronkelike of die geboortenaam as die bynaam Kwakwa was? Kom ons kyk bykie hier op die socials, wat sê die mense daar? As ek nog net daar kan uitkom. Ok, ons gaan solang hier die boodskap is hanteer. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Julien, my pa se noemnaam was Ouskillie. Prachtige dag vir jou. Christina de Koker sê, hallo Julien. Hallo Christina. Landie Tijte sê, goeiemorgen Julien, ingehaak. Dankie Landie. Johanna van Wyk, goeiemorgen Julien, ek is ingeskakel. Mooi dag en week vir jou. Good morning Julien, so sê Ursula Klaassen en Landie Grootboom is ook ingeskakel. Baie dankie, Landie. Mooi dagie vir jou ook, nee. So, ja, ek wil vandag by u weet, wat was of is die pa se bynaam? Ons kyk dan nog so paar boodskapies. Jennifer David sê, my oorlede pa se noemnaam. Ok, sy het nou so pas ook een boodskap gestuur, hier op die WhatsApp-lijn. Hy mag sy prachtige siel in vrede rus. En dan sê Ricky G, noemnaam Miguel, rechte naam Michael. Ok, Serena Corrige sê oom Blad. Dankie Serena. En Frank Janique Goliath sê Franco Fubu. Emily Kiewit sê Baas. Juanita Swati sê noemname Maniki Mando Swati, rechte naam Floors. Goed, ok. Ek sê nie, so is, het iemand probeer om vir my te skakel. Goeiemorgen, hoe gaan dit? Luister, lekker na jou ingehaak en ingeskakel. Ek wil vir jy vraag speel vir my goodbye van Lionel Richie, asseblief. En dan het ek nog een boodskapje ontvang. Sy rechte naam was

0: Raymond Meyer. Ek weet nie hoekom my pa se bos vir hom so gesê het nie. Goed, dankie vir u boodskap. Die woord opreg waardeer. Môre, die Monica.
1: Môre, Julie. Ek het nog nie gehoor wat die topic is, maar dit lyk my die vra byname van die papas, né?
0: Dis korrek.
1: En ek het gesien dat jy Julie groet by die huis, né? Groete van A tot Z, groet en groet aan die Monica. Ja, my pa se naam was Willie. Willie. Maar hulle het hom sommer geroep Tjoeter. Grote geboude man wat in die army gewees het. Hoe, hy papa gehad, maar ek sê jou, ek het mint dit muziek dit geslaan met hom. Dankie mama, lekker dag verder, love you.
0: Dankie auntie Monica, baie dankie vir u boodskap, die mooie dagie vir u ook. So ja, ek het nog so pa, kom ons luister goed die ene morgen.
2: Goeiemorgen Julien, goeiemorgen al my Eden vrienden. Ek groet julle in die wonderlike naam van die Here. Ek wens een en elke een een dag en een week vol van liefde en vreugde en vrede van mekaar. Baie lief vir julle, Dalsie, mooi bly julle.
0: Daar sê, dis nou daar al die pad vanaf Mosselbaai.
3: Morgen, morgen Julie. Ja, my pa se bynaam was Lol, maar sy regte naam was Andries, Andries was die van.
0: Dankie Andries, Bota. Die Alipad vanaf Oudtshoorn wat sy vir ons boodskap is, die word opreg waardeer. Dit lyk my of ons nie 1128 het nie. Kom ons maak net seker, 100% seker van hierdie saakie. Okay, daar is iets, daar is wel iets.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Morgen, morgen, Jolien. My pa se naam is Adam Frederik de Jager, ne? Maar hy het vir hom gesê Boetsampie en bety vir hom gesê Boetie. Goeiedag verder vir almal in die streek.
1: Sê baie dankie, Pastor Malcolm. Goeiemôre Jolien, my pa se naam was Jan, maar hy was genoem Jan C. Sabina Buys. Hy het prachtige mosse by. Dan wil ek ook daar vir Irene of hem sê hartelijk goeiemôre. En ook vir Johanna van Wyk. Dis die mense is ingeskakel, nee. So ja, ek dink ons kan nog 'n breekie vat wat vir ons vat na die headlines 11:30 wat gelees gaan word hier BK.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Maak oop, Sally. Ek weet jy is daar binne. Maak oop! Maak oop!
1: Magtig, wil jy die opsigter op my sit?
0: Ek blaam my malle verstand agter jou aan. Net jy vertel my, jy kom nie by die werk uit nie, want jy is kwansuis siek.
1: Ach, kom in en praat sagter.
0: Ek sit net eers. En ek loop nie voor jy nie die volle waarheid vertel het nie.
1: Ach, die vervloekte koevoetbreinders het allemaal op hol.
0: Goed, het is sag gestel. Man maak nie 'n vrou sy enigste erfgenaam sonder goeie rede nie. Ek soek my sluitkussie wat in Boba's bank was.
1: Hoe moet ek weet waar jou sluitkussie is?
0: Ach, kom nou, Shirley. Jy en Koefoot Bruinders ken mekaar nie van gister af, nie?
1: Ek weet nie hoekom die man so behep was met my nie.
0: Gister sou ek jou geglo het, maar nie vandag nie. Is baie duidelik. Jy die kunst bemeester om 'n ou mans om jou pinkie te draai.
1: Ek hou nie van jou insinuasies nie. As jy nie ordentlik met my praat nie, kry jou ry.
0: Reguit polisiestasie toe, ja. En ek vertel hulle van

0: keer. Ek wil weer sit.
1: Ek is werklik nie lus vir jou mislike geteem nie. Dis beter dat jy gaan.
0: Ek en jy het nog lank nie klaar gepraat nie.
1: Wat ek het. Doen wat jy wil. Sit sommer 'n PI op my spore ook as dit jou beter sal laat voel.
0: Dis 'n baie goeie idee. Ek net baie asem kry. Miskien gaan ek dit volgende moet doen.

0: Jy kan maar ontspan. Niemand gaan jou onder daai wille kopdoek en agter die groot donker bril herken nie.
1: Ek gaan vir die res van die week wegraak. Ek sien jou weer maandag.
0: Nie voor ek en jy ernstige kopstukke gepraat het nie.
1: Jy ook.
0: Ek het die reg om te weet wat aangaan. Ek is jou vernoot.
1: Koevoet se erfgeld het niks met potpourri te doen nie.
0: Maar die geld wat ons gekry het om potpourri mee te begin, het alles met Koevoet te doen.
1: Waar val jy nou uit? Ons het potpourri begin met geld wat ek by my pleegpa geërf het.
0: Nou hoekom het jou pleegpa die prokureur op kleinbult gebruik om die geld in jou rekening in te betaal?
1: Waar kom jy aan die nonsens?
0: Ek het hier al die dokumente in ons kabinet gewerk.
1: Vir wat?
0: Omdat iets nie lekker is nie. Jy ken nie vir Koevoet van 3 maande gelede af nie. Julle twee se paai loop verder terug. So ver terug soos toe ons potpourri begin het.
1: Nettie, dis tyd dat jy jou losmond toezip voor ek en jy potpourri verloor en met ons agterente op straat sit.
0: Dan is het tyd dat jy my die waarheid vertel.
1: Goed. My pleegpa was arm. Baie arm. Daar was nie 'n manier dat hy vir my geld kon nalat nie.
0: Met ander woorde, wie moet ons bedank vir potpourri? Koevoet Breinders van alle mense.
1: Nettie, vergeet het. As die polisie snif in die neus kry, maak hulle potpourri toe. Nes hulle my erfgeld gevries het en gekonfiskeer het. Ons het potpourri begin met geld wat ons by my pleegpa geërf het. Hoor jy my? Hoor jy my hart en duidelik?
0: Ek hoor jou, maar ek pest het om my lewe op 'n leen te bou. Hoe het Koevoet Breinders by jou uitgekom? Of jy by hom?
1: Ek het nie 'n idee. Hoe kom die man my so met geld toe gooi nie? Ek beloof vir jou, ek weet regtig nie.
0: En ek moet dit glo.
1: As jy nie op straat wil sit nie, ja? Kaptein van Rooi sal potpourri met 'n smile toesluit en die sleutels weggooi.
0: En jy het die vermetelheid om teen Vincent uit te vaar oor sy oom Koevoet.
1: Daai vent vertrou ek nie so ver ek hom kan sien nie. As jy my vra, sit hy agter die koneksie tussen my en sy oom.
0: Hoe kom jy daarby uit?
1: Hy het eers sy oom 'n gat in die kop gepraat om hom met sy besigheid te help. Toe vra hy sy oom om my te help om potpourri te begin. Hy wou my beïndruk. Dis al wat sin maak.
0: Vincent vir veiligheid en potpourri het kort na mekaar besigheid begin doen.
1: Maar Vincent vir veiligheid was eerste.
0: Ja, Vincent was 'n paar maande voor ons.
1: Alles begin en eindig by Vogel. Jy praat met niemand oor die goed nie, Nettie, asseblief. Beslis nie met Vincent Vogel nie, hoor jy my?
0: Daar is niks met my ore verkeerd nie.
1: Ek weet, ek kan die erfgeld afskryf. Maar ek gaan nie vir potpourri verloor nie. Potpourri is my hele lewe.
0: Ongelukkig myne ook.
1: Nou sip jou lippe. Gelukkig het ek daai dokumente wat jy deurgewerk het nog nie in my sluitkissie in die bank gesit nie. Dit was die groot rede hoekom ek op die sluitkissie besluit het.
0: Anders was dit ook gesteel. En dan het die bankrower of rowers al jou donker geheime geken.
1: Ek sit nog steeds my geld op Vogel. Hy hou hom vir niet so onskuldig.
0: Ek weet nie meer wat om te dink nie. Nes, ek dink die ergste skokke is verby. Tref die volgende donderslag my.
1: Ek kry vir 'n paar dae sommer in 'n rigting om my kop skoon te kry. Sjoe, ek het nooit al hierdie drama sien kom nie.
0: Dit sal jou goed doen. Ek sal regkom.
1: Dankie dat jy verstaan. Baie dankie.

Jy luister nou in die tyd presies 12:30, Sebastian Kuldrich is my naam hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapveiligheid Andrew Maree het die moord op SAPD sergeant Tusani wat nie aan diens was nie Sondag in Khayelitsha ten sterkste veroordeel. Weer waarnemende minister van Polisie Firouz Khachalia het omvattende inligting sessie ontvang oor die SAPD se operasionele gereedheid voor die beplande betogings op 30 Junie. En Suid-Afrikaanse polisie het beweringe wat aanlyn versprei word dat 'n senior polisiebeampte in hegtenis geneem is ten sterkste ontken. En dan bly ons daar weer eens by die polisie operasie Sanele 2 het gelei tot die inhegtenisneming van 1115 verdagtes reg oor die Vrystaat. En dan so 'n bietjie sportnuus waarna jy kan uitsien omstreeks 1:00 is dat die Springbok vleuel Edwel van der Merwe het 'n driekans aangeteken dat die tuisspan 12-3 gedruk het om die Barbarians met 80-31 in Nelson Mandela Bay Stadium in Kaberga te verslaan. Dit en jou finansiële aanwysers alles volg 'n bietjie later omstreeks 1:00. Ons sien daar volledige bulletin in Afrikaans vir Eden FM News, as ek Sebastian Kuldrich.

0: Julle is na NFM, die tyd presies 1 uur, Sebastian Kuldrich is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Waarnemende minister van politie, Firoz Khachalia, het 'n omvattende inlig sessie ontvang oor die SAPD se operasionele gereedheid oor voor die beplande betoging. Op die 30ste Junie, Khachalia vergesel deur waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane en senior polisie leierskap is ingelig oor nasionale en provinsiale planne om te verseker dat betogings veilig en vreedsaam verloop. Hy het vertroue uitgespreek in die SAPD se gereedheid, maar beklemtoon dat geweld, intimidasie en misdadige optrede nie geduld sal word nie. Die ministerie sal ook met die firma, provinsiale premiers en die verteenwoordigers van privaat sekuriteitsmaatskappye vergader om samenwerking en ondersteuning in die handhaving van wet en orde te versterk. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het beweringe van aanlyn versprei wat aan die versprei word dat 'n senior polisiebeampte in hegtenis geneem is ten sterkste ontken. Die SAPD sê geen sodanige arrestasie het plaasgevind nie en waarskynlik dat verkeerde inligting openbare vertroue ondermyn en gemeenskappe kan destabiliseer. Owerhede beklemtoon dat alle ondersoeke en arrestasies volgens die regte prosesse of die regsprosesse plaasvind en moedig die publiek aan om slegs op amptelike verklaring staan te maak. Die diens voeg by dan die verspreiding van vals beweringe reputasies kan skaad. Misdaad bestrydingspogings kan verswak en selfs regsgevolge kan inhou. Operasie Sanella 2 het gelei tot die inhegtenisneming van 1115 verdagtes reg oor die Vrystaat. Die polisie het bevestig dat die weeklange operasie ernstige misdade geteken het, insluitende onwettige vuurwapens, ammunisie, goud, houdende materiaal en koperkabel diefstal. Owerhede sê die gekoördineerde optrede vorm deel van verskerpte pogings om wet en orde te herstel, terwyl georganiseerde misdaad en ekonomiese sabotasie ontwrig word. Die arrestasies beklemtoon die regering se verbintenis tot die stabilisering van gemeenskappe deur inligtings of altes intelligensie gedrewe polisieering met amptenare wat geïntegreerde operasies by noodsaaklik in die stryd teen geweldsmisdaad en die beskerming van kritieke infrastruktuur. En dan op daai noot, kyk ons weer eens 'n bietjie sportnuus vanmiddag. Springbok vleuel Edwill van der Merwe het die drie kuns aangeteken toe die tuisspan 12-3 gedruk het om die Barbarians met 80-31 in die Nelson Mandela Bay Stadium in Kalberga te verslaan. Cheslin Colby het ook 'n 3 gedruk en 9 doelskoppe oorgeklits, terwyl Pieter Steff de Tooit, Jasper Wiese, Riley Norton, JJ Kotze, Faf de Klerk, Jesse Clear, Andre Esterhazen en Zachary Potten ook oor die doelen gegaan het. Ondanks 5-3 wat afgestaan is, het die Springbokke die grootste deel van die wedstrijd oorheers en ten rustheid reeds met 35-0 voorgeloop. Die oortuigende oorwinning gee Suid-Afrika 'n sterk begin van sy 2026 seisoen. En dan op daai sterk begin gaan ons gou vinnig kyk wat sê jou finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.44, die euro teen R18.83, die Britse pond teen R21.71 en goud verkoop dan teen $4,179.15 per fyn ons. Brent ru olie is $80.57 per vat. En dan Bitcoin verhandel tans teen $64,207.21. Dis dan die einde van die nuusbulletin, saamgestel deur die NFM nuuspan. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna. Ja, welkom terug, een vinnige kykie na jou weervoorspelling vir die vandag en môre. Ons kyk dan na die weervoorspelling vir vanaand en môre, die 23ste Junie 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 9 en een maximum van 20 graden kan verwag word met gedeeltelik bewolkte weer oor die Klein Karoo. Dan beweeg ons hier na die prachtige kusgebiede, dis nou George Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Bredenberg Bay 12 en 21 met lekker sonnig weer. Albertina, Robertson, Heidelberg 12 en 21 met gedeeltelik bewolkte weer. Calisdale, Bladysmith en Zoar 9 en een maximum van 18 graden met gedeeltelik bewolkte weer. En dan Swellendam, goeiemiddag, 10 kan jy verwag en dan 17 jou maximum vanmorgen met gedeeltelik bewolkte weer. Uniondale 8 en een maximum van 17 graden met gedeeltelik bewolkte weer wil dan verwag vermoorde. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. Bly dan geskakel, ons gaan vir 'n advertensie breek en dan kom ons terug met Open Heavens.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton.
3: Jou nabela in Kululeko, jy vijf en jy na meta. Voor manna en tembek in die wifi, jy postreema 24-7. Funa go top-ups as jy na spelo. Funa go downloads as betang is fangja so fudo. Kululeko games as jy dala zi kuma ganinzi. Kute utale chom zako zimu ganin. Jy pasa reseta yi ruta yako. Zi fumanele i fijf en si jasifikele la 1000 megabits per second. Get 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Sawsi, kukho imiqathango.
0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
5: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Hartlike goeiemiddag luisteraars, ja, jy is weer eens ingeskakel op Eden FM, jy eie stem in die paradijs. Op die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek is Hermine Petersen. Hierdie program word aan u gebring deur die Eden FM voorbidders. Psalm 65 vers 3 sê so mooi, o hoorder van die gebed, tot u met alle vlees kom. Kom ons bid dat die Heere in hierdie tyd, waar dit so donker lyk hier, en waar hier so geweldige geweld plaasvind hier in Suid-Afrika, dat die Heere ons gebede sal verhoor. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir die verkiesing wat voorlê. Dit was die naweek registrasie wat redelijk goed afgeloop het in George, maar hier is een gees van manipulatie wat die ronde doen. Nou wil ek u vraag, laat die Heere u lei vir wie om te stem. Moet nie na die stem van een mens luister he. Luister na God, want God weet die beste en wie moet staan, want is God wat posisie aan mense gee. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen, kom ons vertrou die Heere terwyl ons oë op die Heere vestig en ons geloof in hom stel. Onse Vader wat in die hemel is, ons bid in hierdie dag vir ons land en sy mense. Bid dat die Heere Jezus in elkeen sy hart deur die werking van Heilige Gees sal plaas Heere Jezus nuchterheid, waakzaamheid en getoonheid. Ek bid het vir, nie net vir die gelowiges, maar ook vir die ongelowiges. Vir elkeen wat opgaan na die stembus. Yes. Dat hulle sal stem vir reg en gerechtigheid. En dat hulle sal sien, Heere Jezus, en hulle oë sal oopgaan en verstaan. Halleluja, Heere, wat U wil is vir die mens. Dat hulle vanmorgen daar volgens sal stem. Ek bid dat U hulle sal oortuig. Ja, halleluja, om te stem vir die wat Heere, U wil nastrewe, najaag en dit promoveer in ons land. Dat ons sal stem vir die mense wat Heere, een reputasie het wat opreg is, wat suiwer is, wat in een ooreenstemming is met die woord. Dit is my gebed vanmorgen in hierdie dag in Jesus naam, dat die Heere ons mense sal trek, die Heere by hulle masses, dat hulle al hierdie ongoddelike mense wat binnen ons, in ons parlement sit, wat vol leens en bedrieger en bedrog is, dat ons land in so'n toestand laat in verval het. Ja, halleluja, geheel en al, Heere Jezus sal uitdrywe by die stembus in Jezus naam, dat hulle die mense, dat hulle hierdie partye wat daar sit, ja, halleluja,

0: Jesus, baie baie dankie Here, die wat dreig en wat mense wil vermoor, dat hulle magteloos sal staan in Jesus naam. Dit is ons vertroue, dit is ons gebed, Here, dat ons land weer eens gesond sal raak. Want jy sê as Here Jesus, allee, as julle verootmoedig en julle verneder en tot my bid, dan sal ek julle gebedens verhoor en julle land gesond maak. Dit is my gebed vanmôre, dat ons uit ons hart uit tot die Here ons wend en ons oë op U vestig en vertrou, Here, dat U woord in ons tyd waar sal word. Baie, baie dankie, Here. Ons kom teen die geweld wat nou in die aanloop tot die verkiesing is, besig is om kop uit te steek, self in registrasie, lokale, ons bind hierdie werke van die vyand en ons bestraf dit. Ons bid dat die moordenaars van hierdie drie, Here Jesus, ja, hulle kandidaat aan die lig gebring sal word en dat hulle vervolg sal word in Jesus naam. En ons bid vir 'n vreedsame tyd, Here, na tot in met die verkiesing, in Jesus naam. En ons sê vir U baie dankie, Here. Kom en word verheerlik in hierdie dag. Ons vertrou is in die Here, wat sê, halleluja, bid en julle sal, halleluja, ontvang. Julle sal beantwoord word. Ons staan op die beloftes van die woord wat ja en amen is. En ons weerstaan die werke van die vyand. Ons bestraf en weerleg dit. In Jesus naam, amen.
1: Die woord van die Here sê so mooi, dat jou goeie werke is soos vuil lappe voor die aangesig van die Here. En dat jou regterhand nie moet weet wat jou linkerhand doen nie. Maar baie kere, Here, dan wil ons te koop loop met dit wat ons gedoen het vir die gemeenskap, Here. Dit is 'n bewys dat dit nie uit die hart van die mens kom nie, Here. Want as ek dink hoe baie mense werk in die stilte, Here, en niemand weet wat hulle doen nie, my God. Maar U is die God wat hoog sit, Here, en laag sien. Ek wil bid dat U ons mense tot ruste sal bring. Ek wil bid, Here, dat U elke ene sal beskerm, Here, wat wil opstaan vir hulle gemeenskappe, Here, en vir hierdie land, Suid-Afrika. Suid-Afrika wat U vir ons gegee het, 'n pragtige land, Here, met natuur skoon, Here, natuur lewe, Here, natuur skoonheid, Here. Die berge, Here Jesus, en die bome getuig van U bestaan. Ek wil bid, Here, dat U maak, dat waarlik, Here, dat U vrede sal wees, en dat dit rustigheid sal wees, en dat mense sal, Here Jesus, nie deur geweld, Here, posisies wil bekom nie, maar dat hulle sal wag, Here, op die leiding van U. Ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus, met baie, baie danksegging. Amen en amen. Tot volgende keer. Shalom.

0: having a lot of youth or helping a lot of youth with code 10 learner's license, driver's license, as well as a PDP or professional driver's permit, will sort of increase their chances of getting employed with delivery companies. So the program itself contributes to the high number of unemployment that we see in the country.
1: Mm-hmm.
0: And hoping that the startup of this program will take programs to the opportunity of changing their lives. It is an opportunity of changing the lives of their families as well as the communities within which they reside.
1: Thank you so much. Thank you so much. Now, the Road Action Fund has already engaged with like 760 young people. With another 360 enrolling this financial year, what impact has the program had on lives of these young participants and on the road safety in their communities?
0: Look, the program has huge potential. You know, we implemented this program prior to COVID, and then we stopped, and then we started again about 3 years ago. What you've seen is that hundreds and hundreds of the youth that have been part of this program have actually been likely to find employment. The very first group that we worked with, I remember we had a meeting with the Office of the Premier in Gauteng. The then Premier, he absorbed all 30, 40 youth that we trained in Gauteng. And all of them, they are now police officers and public officers. So it has got a huge impact.
1: Yes.
0: The community, the lives of the are concerned.
1: Yeah. Thank you so much. It's been a pleasure chatting to you. I've got one more question, Thabo. For young people listening right now or today, you know, who are interested in joining the Youth Driver Development Program or improving their road safety knowledge, what step would you like take and what message does the Road Accident Fund have for them, especially in this Youth Month?
0: Look, we actually driving the sense of responsibility. We want them to own this thing. This road safety begins with me. It is not only the responsibility of the government to ensure that we are all safe, but it has to start with me as well. As and when they are joining this program, we want them to become ambassadors of road safety within their own communities. We want them to be role models for the young ones. We want them to that acting and behaving in a responsible manner. This does not only apply to drivers, but pedestrians as well, cyclists as well, or any type of road user, whether you're a motorist, a pedestrian, or a passenger. We would want them to behave in such a manner, and then also encourage other road users to also behave in a responsible manner. In that way, we can all reduce the number of accidents that we're seeing in the country. I mean, South Africa is one of the countries that have been flagged to be the worst as far as road safety is concerned. So we're trying as much as we can to encourage people to join hands with us so that we can reduce the numbers that we're seeing on an annual basis. So to the youth, we're saying, own this thing, own this sense of responsibility. The responsibility that we show in their families, let us also take the same mentality and apply it on the road as and when we're using the road. And in that fashion, trust me, we will see a huge reduction as far as accidents are concerned in the country.
1: Well, thank you so much. I'm chatting with Thabo Makwelo, right, from branding and marketing. Now, thank you once again, Thabo, for joining us and sharing these important insights.
0: You
1: know, yes, as South African commemorates Youth Month, the message is clear that the road safety is everyone's responsibility. Programs like yours with the Youth Driver Development Program are not only creating employment opportunities for young people, but also helping to build a culture of safe roads. And we encourage our listeners to, you know, make responsible choices behind the wheel and to play there.
2: All right, thank you. dankie daar aan Sebastian Coleridge wat met ons gesels uit die Oudtshoorn Atelier. Hier ons skakel op hierdie FM. Hier sal nou ons het verlede week het ons begin gesels oor die wonderlike lekker groot fondsensameling van die Parkdean Sekondêre Skool. 'N Groot Golfdag wat plaasvind komende Sondag. Ek het vir meneer Derek Petersen, sal een van die organiseerders, ook oud skoolhoof wat saam met ons gesels. Derek, lekker, dankie dat jy so vinnig saam met ons ingekom het.
3: Dankie Monnie, groot waardering. Dankie vir die voorreg wat ons het om hier te praat en dankie ook vir die luisteraars wat ingeskakel is.
2: Yes, bye bye, dankie. Derek, die golfdag is natuurlijk een groot fondsinsameling vir die school.
3: Ja, baie groot. Dit is die school se grootste fondsinsameling project vir die jaar. En ons is bevoorreg dat die George Golf Club ingestem het om hulle baan vir ons te gee vir Sondag die 28ste.
2: Okay, so wat is die formaat van die dag?
3: Die dag is een individual stable foot. Ons speel twee afdelings. Die ene is een official handicap afdeling, en dan die sê prijse, en dan die ander ene is een speler wat nou nie formeel by clubs geregistreer is, ja, hulle het hulle eie afdeling.
2: Okay.
3: En dat is die vier nearest to the pins, the longest drive, en ons het dan ook ander prijse en, soos bijvoorbeeld lucky draws en manne wat die meeste golf gespeel het vir die dag en so aan.
2: So dit gaan een lekker opwindende dag, baie, baie so lekker prijsinge, ja. Prijse, verrassings.
3: Ja, en die weer is ook recht so.
2: Ja, so dit het julle sommer bestel. Ja, ja, nee, dit is nou groot lekker te Eden FM gaan nou kom uitsaai, bykie daar deel van die dag, en ons is een vernoot van die school, en baie, baie lekker om saam in die school, wat een school eindelijk moet sy enkels diep in die gemeenskap is, is een no-fee school, nee, so fondsensameling is baie belangrijk vir die school.
3: Ja, is die grootste, maar die ouers moet ook besef dat dat jy kan nie onderrig, gehalte onderrig gee, jy nie die school financieel ondersteun nie, die ouders.
2: Ja, ja.
3: Hulle moet hulle bijdrage gee, hulle is het ook hoe gering, dit moet van alle, alles van allemaal afkom om die school en die matriek uitsla te drijf, ja. En die sport, hoe, as ons nou kyk in die tuinroute, hoe misdaad hooggeslaan moet word,
2: ja.
3: In skole moet kinders bezig hou met sport.
2: Mm.
3: A child of, in sport is a child out of court.
2: Yes. Ja, nee, baie belangrik. So, daar is natuurlijk borge wat die dag meemaak, en ons gaan ook so dier die tyd en dan ook Sondag natuurlijk aan die borge erkenning gee. Maar as jy van die manne wat jy kan noem,
3: ja,
2: wat,
3: kan, ek, kan heel wat, ek kan heel wat name noem, Mise. Jack Juris, hy is die africhter van die Griffins, hy is een van ons goeie sponsors.
2: Mm.
3: Dan ek myself is a sponsor. My sien Derek Junior, wat in Jakarta, Indonesië is, hy is a sponsor.
2: Mm.
3: Jocelyn Wessel, hy is a syse sponsor. Theo Adams van Herald, hy is a groot sponsor vir ons. My broer Jerome Petersen, hy is a sponsor, hy is in Singapore.
2: Prachtig.
3: En dan Andrew Prince Electric, hy is a sponsor. En dan het is ook vir Specialized Solar Systems, hulle is a sponsor. CW Distributors, dis meneer Elton Oktober, hy is die grootste sponsor.
2: Mm.
3: En dan Paul, wat die grasnijdienste het, hy is een sponsor. Magda van Helping Hands is een goeie sponsor. Patrick Prins, wat electrician in die vorige schoolbeheerlichaam voorzitter, hy is een groot sponsor. Hope Church, Magnifiek, Pastor Sheldon, Clifford Sheldon, hulle, uitstekend. Garden Route Mall, Paulen, baie dankie. Prins Transport, weer eens, en dan ook Prins Transport, hy nie was Prins Elektris,
2: Elektris. Mm.
3: Is drie Prinse, Prins Elektris, Prins Transport, en Prins die ander elektris, die ander een wat ook wel ding in elektris doen, en dan Lanswood is ook een van ons sponsors. Dan het ons, Monnie, dan het ons ons golf, die mense wat die golf sponsor, die vierballe, ons het vir Deswell Klaassen, wat die vierbal sponsor, Marco Geduld, Clifford Strydom, Elriek Kamfer, Marco Calderia, Marco Calderia 2, hy vat 2, Karl Alstroms, hy vat ook 2, Eynand Nike ook 2, Dr. Lekey en Dr. Challen ook 2, 1, Legacy Properties, dan ek myself het ook een vierbal betaal, dan Kwait Deal, Dr. Kwait, die tandarts, hy het ook een vierbal betaal, vir die Wessel in Bloemfontein, het betaal, Reggie Wessel, dit is nou Jocelyn en Daryl sy broer, Reggie het een voorbal gevat, en sy broer Daryl het een voorbal gevat, Rowan Groenewald ook twee vierballe, so ver is dit die manne wat vir ons die vierballe betaal het. So dat is 29 vierballe, 18 het reeds betaal, 11 is uitstaande.
2: Prachtig, Nee, dis wonderlik. Baie dankie aan die borgers natuurlik wat die skool ondersteun, want daardeur ondersteun jy opvoeding en jy ondersteun die kinders se prestasies.
3: Ja.
2: Nee, dis wonderlik. Is daar nog 'n mens 'n plek vir mense om in te skryf wat wil graag inskryf?
3: Ja, hulle kan kom inskryf. Selfs ons het 'n shotgun staat, met ander woorde ons almal slaan gelyktydig af.
2: Mm.
3: 11:00 die oggend slaan jy af. En die prysuitdeling is dan 6:00, so as jy wil kom speel, moet jy kom aanmeld al reeds 9:00 die oggend, die 28ste. En pryse, dis maar nou mense wat geld gegee het.
2: Ah.
3: Ek wil nou nie eens praat van die mense wat pryse gegee het. Dit is naweke en hotelle.
2: Wonderlik.
3: Dit is smart watches wat ons gekry het. Ons het die besigheidssektor het hulle harte oopgemaak vir die skool.
2: Prachtig.
3: Ons is oorval met goeie pryse. So van wyn tot bier tot koeldrank. En die kou, die gate wat ons nou het, as 4 gate wat hulle ons nou noem, die afkoelgate.
2: Ja, die watergate.
3: So, ja, hulle noem het watergate, ja. So ons wat nou nie drinkie, ons het nou 'n koeldrank vat, maar die school het nou ook lekker paar gate uitgesit vir jou, so jy verbykom. As jy jou beurt is om jou verbykom, dan raap jy som of jou ietsie daar iets koud en dan gaan jy aan en dan kom jy weer een volgende derde gat, dan krijg jy weer iets en so aan.
2: Lekker. Ja. Ons het nou die dag gesê, jy gaan nie droog lopen, jy gaan ook nie leeg lopen.
3: nee, glad, ja.
2: Lekker, ja. Kontak die school, dankie meneer Pietersen, ons dankie. Gaan woensdag weer gesels.
3: Dankie
2: meneer. Bye, dankie aan Sebastian, jy kan net oorvat vir die nisie na. Goed gaan, tot ziens. Dankie.

As jy skynt na 2, wil jy sê my naam. Jy is ingeskakel hier by Eden FM. Natuurlik jou stem in die paradys en ons gaan 'n bietjie grootte sake gesels vandag in sakegesprek hier van 2 uur tot so net voor 3 se kant. Nou, ek wil hom net eers sê die ontvangs hier by die radiostasie vandag was maar bietjie sleg, jy weet, en ek wil sommer 'n naam op die lig noem. Ek meen Jason uit die deur so in my gesig toe gemaak en sê jy is nou nie welkom nie. Maar gelukkig het Morne tot my redding gekom. Sê niemand dat hy man my inkom. So, dis tot Morne se goeie guns dat ek vandag op die radio kan wees. Ja, sê die man en lag hier oorkant my, Jason. Ek hoop jy het 'n wonderlike, wonderlike naweek gehad en 'n wonderlike week. En hy het dadelik vir my gevra hoe was my huweliksherdenking. Dit was natuurlik verlede week in Maandag. Ek was bevoorreg om so 'n paar dae saam met my vrou daar in die Wildtuin, in die Kreer Wildtuin deur te bring. Was heerlik en ons is Dinsdag natuurlik teruggekom. En dis altyd goed om so 'n bietjie tyd saam met mekaar te spandeer. Weg van telefone, weg van alles af. En dit sit so 'n bietjie weer skop in jou loop as jy weer so met mekaar kan gesels. Dan kan ons nou nie anders dan te kan sê van die rugby, die sport nie. Jy weet, ek het Saterdag dienste gehad en ons sal nou 'n bietjie erkenning gee ook vir die dienste daar by Martens, maar ek was net betyds vir die Bokke. En ek het naderhand gewonder of ons nou besig is met cricket, jy weet, wat gaat hier aan, jy weet, is die cricket game, ek soek 'n bat en 'n wit bolletjie, maar ek sien net rugby manne daar. Wat 'n mooi oorwinning daar, natuurlik oor die Babas, 80 punte vir Suid-Afrika, 31 vir die Babas. En ek hoop die nuwe manne wat daar hulle taal gewys het, is natuurlik deel van Rassie Erasmus se planne wees vir die toekoms. Ek dink as baie talent in 'n breë rugby gemeenskap om 'n baie baie sterk bokspan natuurlik te vestig. Ek dink die volgende wedstryd is teen Engeland en so kry ons bietjie later vir die All Blacks wat natuurlik nou 'n ander game gaan wees as wat verlede week en Saterdag natuurlik plaasgevind het. So ek hoop, ja, moet ek nou sê, moet ek nou regtig sê van die blou span, die blou bulle, moet ek dit regtig sê of moet ek nou maar stil bly vanmiddag? Moet ek maar praat? Hoor jy, ek moet maar praat. So ek weet nie, die blou bulle wat so vreeslik gepraat het oor hulle horing so lank is en ek weet nie wat nog, die snork en hulle gaan die lenster in die grond trap. Ja, dit was die 4 jaar na ry, ons probeer maar volgende jaar weer. So is altyd lekker om 'n blou bul man te terg om te sê jou span het nie gemaak nie, maar wel, ek dink die span van Leinster het die blou bulle totaal oor aangesit, so ook in die telling in die einde van die dag. Ja, verlede naweek, natuurlik by die Martens kant, naweke is ek dan direk betrokke ook daar by Martens met begrafnisse, en verlede naweek natuurlik daar in Harold. En ons wil regtig vir die familie van Annie Geland en haar skoonseun Godfrey April wat saam het ons die diens gehou in Harold gemeente en saam by die begrafplaas daar by die stasie in Harold. Dit was 'n ervaring om so 'n dubbeldiens te kan doen en die familie en die hartseer, maar baie dankie dat julle my toegelaat het as Martens om ook daai dienste te kan doen. En die pastoor waar daar die geestelike leiers vir daardie diens gelewer het, het 'n aanmerking gemaak, het sy tweede keer in sy lewe dat hy so dubbel begrafnis doen. So voorwaar baie baie sterkte aan die kinders, die kleinkinders en die onmiddellike familie van hierdie twee geliefdes wat afgesterf het. Ja, die nuus vandag is swaar ekonomiese nuus. Ek kan dalk in 'n mate verwag wat ek hier gaan sê, dalk goeie nuus of slegte nuus. Ek wil die nuus net so 'n bietjie in orde vir plaas. Ons het natuurlik gesien dat die inflasiekoers het gestyg. Die inflasiekoers het gestyg na 4.6%, 0.6% op, wat beteken dat die produkte op die rakke word duurder. En ons weet waaroor gaan dit. Dit gaan natuurlik oor die brandstofpryse. Dit gaan oor die verhoging van die rentekoers van die Reservebank en nog steeds die konflik daar in Iran, die straat van Hormuz. Een oomblik lyk my is daar vrede, net om agter die rug mekaar weer 'n pak slaag te gee met 'n sambok, jy weet. So ons veg, lyk my, so hier en daar gooi ons 'n bom, maak mekaar seer om te kan sê ons is nog steeds hier in beheer van die hele aktiwiteit. Dan die ander groot ding
wat ek saamgebring het, en ek het dit vermoed, is nogal vir 'n besigheidsman, is dit nogal kommerwekkend om te sien, dat jou verkope elke maand net minder en minder word. En dan wonder jy baie, weet, is daar 'n probleem met my diens wat ek lewer aan 'n besigheid? Ek praat nou spesifiek uit die oogpunt van die restaurante. Weet, mense kom minder, is dit as gevolg van slegte kos wat mense ontvang het? Waaroor gaan dit, weet ek meen? En intussen bly die koste net so hoog. Salarisse moet betaal word, huur moet betaal word, alles moet betaal word, maar die inkomste daal net, die verkope daal net. En hier is 'n verslag wat presies my antwoord, en ek hoop hierdie verslag gaan vir ook baie sê as besigheidsman, wat gaan tans in Suid-Afrika aan? Hulle sê die ekonomiese aktiwiteite in Suid-Afrika is op sy laagste vlak in 6 maande. Nou, hoe hierdie ding gemeet word, is dat die maatskappy Pay Inc. Het 'n ekonomiese indeks wat al die kaarttransaksies monitor in Suid-Afrika. En die laaste maand was die grootste daling wat raak gesien is in die afgelope 6 maande. So ons kan duidelik sien dat daar geweldige druk op gebruikers is. Die manier hoe die mense spandeer met die kaartmasjiene, dis die bron waarmee mense betaal deesdae. Ek meen, selfs as jy by die kaartmasjiene jou kontant gaan trek by die Kitsbank, is ook 'n kaarttransaksie, al betaal jy kontant agterna. Ergens op 'n lyn kom die kaarttransaksie te sprake. En daar's 'n groot daling in kaarttransaksies, wat eintlik groot mate sê die ekonomie is onder geweldige druk. En ek gaan so 'n bietjie daaroor vandag met u gesels. Dan het ek ook vinnig raak geloop dat daar nog 'n inflasiestyging kan plaasvind. Ons wel weet, daar's wel 'n bietjie vrede gemaak. Trump, by name van sy Bonds, die visiepresident, het gesê daar is nou vrede gemaak, ooreenkoms bereik, en dan sê hier dan in die agterkant, nee, dis maar net 'n dokument, daar is geen formele ooreenkoms nie, daar moet nog verder gepraat word, jy weet so. Maar intussen lyk vir my, is die straat van Hormuz oop, die skepe begin deurbeweeg,

0: straat van Hormuz waar die skepe moet vaar, die gevaar daarvan betrokke, so dit bly maar 'n gewellige konflik. En ekonomes sê, moenie nou dink dat daar nou vrede is of amper vrede is en die skepe kan deurgaan, die ekonomie gaan verbeter in Suid-Afrika nie. Inteendeel, die dinge kan dalk nog vererger, kan dalk nog versleg. En ek gaan so 'n bietjie vir julle sê ook wat is die vooruitskatting, wat sê ekonome oor wat kan ons verwag in die onmiddellike toekoms. Dan wil ek met jou bietjie praat oor Jan Tax. Nou, ek weet nie of jy weet wie Jan Tax is nie. So as jy nie weet wie Jan Tax is nie, ek kan jou waarborg Jan Tax weet van jou. So hy het jou nommer, hy weet waar kom jy inkomste vandaan, hy weet van al jou kaarttransaksies. Dis die ontvanger van inkomste. Natuurlik is daar 'n nuwe kommissaris, onthou kommissaris Kieswetter het amptelik afgetree, en Dr. Johnston Makubu is die nuwe ontvanger van inkomste kommissaris, en hy het 'n verslag voorgebring wat vir ons gesê het die belastingseisoen is nou amptelik oop of maak amptelik oop in Julie maand, oor 'n week, volgende week. En wat beteken hierdie belastingopgawes, in watter kategorieë gaan wat gebeur en belangrike datum? So as jy dalk 'n pen en 'n papier naby het, of roep gou daar vir Boetie of Sissie, sê bring gou daar 'n pen, dat ons net gou hierdie datums neerskryf. So ek gaan bietjie gesels met u oor hierdie jaar se belastingseisoen, wat natuurlik ter sprake was vanaf 1 Maart verlede jaar tot en met 28 Februarie van die jaar. Daardie 12 maande se inkomste moet nou verklaar word. En as daar geldkies is wat jy moet terugkry, gaan jy dit nou terugkry, maar as jy moet betaal, sal jy die geldkies ook moet betaal. Dan het ek so ten laaste, en ek hoop ons kom so by hom uit, by hierdie verslag uit, so 'n bietjie iets anders. En hierdie verslag sê, daar sê 6 belangrike vrae en antwoorde wat jy moet weet oor 'n testament en 'n boedel. Nou is eerste vraag net om so bietjie aan die tetorring vanmiddag om te sê, is dit so, as ek nie 'n testament het nie, gaan my geld vir die staat, gaan my geld of my dit erfgoed gaan die staat toe? Dis een van die vrae. Die ander vraag is, ek meen, hoe geldig is 'n testament? Kan ek 'n testament op 'n stukkie papier skryf en sal hy geldig wees of gaan hy nie geldig wees nie? So, daar is so 'n paar punte, praktiese punte wat ek vanmiddag vir u gaan deel oor in testament en die waarskuwings, die vraagtekens wat u moet weet rondom 'n testament, die moets en die moenies wat u nie kan agterlaat nie. So op die einde van vanmiddag se program gaan ek bietjie gesels oor hierdie 6 vrae en antwoorde oor boedel en testamente. So jy kan sien, dit is sommer 'n lekker mondvol, maar voor ons gaan voortgaan, kom ons spreek eers vir 'n stukkie musiek.
1: Welcome back! Tonight's employee benefits are airing it all. Emergency savings online too.
2: I am not a lottery ticket you can cash out. Yeah. I'm more than that.
1: Retirement savings. Mm-hmm. What do you have to say?
3: Changing jobs doesn't mean we have to start from scratch.
1: Yeah, you're right. Group life cover?
4: Cookie, Woody, what business do we still have with your ex? Update us.
1: Last caller. Funeral benefit.
5: I need to get this off my chest. I'm not life cover. I'm here to lend a helping hand when it matters most.
1: Tell them. If your benefits could talk, they'd have a lot to say. Speak to a Momentum Financial Coach. WhatsApp 087-240-6653. Momentum Corporate. Your journey to success. Momentum is part of Momentum Group Limited and authorized financial services and registered credit provider.

Ons is welkom terug. Die belangstel die tyd nou so waar ons nou 14:24 om presies te wees. En ja, kom ons val weg met vanmiddag se ekonomiese nuus. Die eerste punt op die tafel natuurlik is die ding van ekonomiese aktiwiteite wat op sy laagste vlak in 6 maande is. En die maatskappy Pay Inc. Het die ekonomiese indeks waar hulle al die transaksies op kredietkaart of alle kaarte transaksies monitor. En op grond van daai transaksies en ook die geld wat gewissel het, kan hulle bepaal of daar dan aktiwiteit groei was of 'n daling aktiwiteite is. Nou, die hoofopskrif sê dat die Suid-Afrika se ekonomiese aktiwiteite het in Mei tot die laagste vlak sedert November verlede jaar gedaal, soos wat stygende brandstofpryse, rentekoersverhoging, huishoudings en ondernemings getref het. Kan jy saamstem? Tjoe, onomwonde. Jy kan sien deesdae as jy van keer tot keer by 'n winkelrak kom, ergens is hierdie geweldige brandstofpryse en as jy nie glo nie, die brandstofpryse het op 'n kwartaalbasis met 28,7% gestyg. Nou al daai stygings word deurgegee word na die eindverbruiker. Die brandstofmaatskappye gaan nie daai koste self dra nie. Hulle gaan hom deurgee. Hulle gaan op die vervoer van die produk op die diesel gaan hulle deurgee. So jy as die eindverbruiker op die rak gaan hiervoor betaal. So brandstofpryse 'n groot sonnebok. Ek meen die rentekoersverhoging, onthou verlede maand met die Reservebank se beleidskomitee vergadering het hulle 0.25% verhoging aangekondig. Klink min, 'n kwart persent klink min. Maar ek meen as jy 'n redelike huisverband het of 'n redelike motorverband het of jy dalk 'n trokker rekening of jy dalk 'n skuld hier of daar, daai goed trek als rente. So als daarmee saam maak jou spanderings net soveel slegter, soveel minder. En dan weet ons, die huishoudingsdruk en oral ekonomiese druk, besighede wat baie swaar kry, besighede wat amper die handdoek wil ingooi. Nou praat ek nou spesifiek van die restaurantbedryf. Hou maar dop, hoeveel veilings deesdae is daar vir restaurant toerusting beskikbaar, en dis restaurante wat dit nie kon maak nie. Ek het in die Suid-Kaap, het ek op 'n indeks gesien, daar was op 'n stadium 28 restaurante in die mark wat dringend moet verkoop of natuurlik deure moet sluit, en dis die prentjie, dis die indeks. Die gebruikers se spandeervermoë het geweldig gedaal. So op 'n basis, op 'n 6 maande basis, het daardie kredietkaart spanderings ingekrimp volgens Pay Inc. met 'n 2.1% daling in dit, jy weet. So dit is vir jou duidelike indeks dat dit gaan maar swaar aan beide kant. En ek en jy voel dit onomwonde op ons sakke. En die vraag is, gaan dit ergens stop? En die ekonome sê nee, ons gaan nog nie 'n verbetering sien nie. Inteendeel, as die brandstofprys, of kom ons sê die straat van Hormuz is oop en die skepe kom deur, daar's so min olie voorraad in die wêreld. Inteendeel, hulle sê in 1990 laas was die olie vlakke so laag soos nou. 1990 laas. En dit gaan 'n periode van 6 maande vat om hierdie olie te kan kry by al die fabrieke waar dit verwerk word in petrol en diesel en ander produkte, en die voorraad moet eers opgebou word. Laat ons gaan nie oornag met vrede in Iran en Amerika, gaan ons nie oornag 'n verskil sien nie. Dit gaan stelselmatig infaseer en ons gaan baie gelukkig wees as ons die Desember maand so 'n bietjie van 'n verbetering sien. So die druk gaan bly op ons wees as verbruikers, en natuurlik sal ons met plan maak oor hoe ons gaan deurkom. Elke ou het maar sy eie siening oor hoe gaan hy sy begroting hanteer. Duidelik gaan ons die skuld moet verlaag. Ons gaan die belt moet intrek. Jy weet, as ek my belt nog gaan intrek, nou weet ek nie waar gaat my belt heen nie. Niemand lag vir my oor kan die tafel. So staakie, jy weet, is eintlik 'n baie goeie verkoopstaktiek. Ek weet nie wanneer laas het u gery van Oudtshoorn na George toe nie. Daar by die padwerke staan jy mos nou lank wag. So het ek nou gesit verlede Saterdag met die lijkswaar daar met die liggaam in. En die manne stap nou verby, die verkopers, hulle noem hulle self entrepreneurs, jy weet, stap verby, jy weet. En die man sê, belde, lekker kudu belde, of ek weet nie, blou wille beest belde, ek meen, spesiale prys. Hulle sê nie, worry oor die kontant nie, ons het 'n kaartmasjien ook, en haal die kaartmasjien daar uit, jy weet, so, jy kan nie jou kaart swaai, jy weet, ek meen. Maar so het nou terugkom, toe is daar ander man nou ook met die belde, maar hy gooi sommer die belde in die kar. Hy sê nie, vat hom vir jou, is verniet vandag. Ek sê, meneer nie, ek weet, hoe werk jou taktiek? Ek weet mos hoe werk jou taktiek. Die oomblik wat ek in my hand het, jy weet, dan jy mos nou klaar geforseer dat ek sou belangstel in die ding nie.
En hy sê, ek kan maar net van my donasiekie gee, weet ek meen, dan kan ek die beld vat, nee meneer, baie dankie. So, daar is maniere wat ons kan natuurlijk koste bespaar of probeer verkoop of wat maak, maar het bly nog steeds dat ons word van alle hoeke, van alle kante, kry ons hierdie pak slaan ekonomie en ons moet maar net oorleef. Maar die slechte nuus is dat ons nie onmiddellik gaan verligting sien as die oliekrisis in die wêreld opgelos is nie. Dan sien ons die inflasiekoers, soos genoem het, die inflasiekoers het gestyg van 4% verlede maand na 4.6% hierdie maand. Die verwagting was omtrent die syfer. Daar was ekonome wat sê ons kan selfs nader aan die 5% gekry het, maar die inflasiekoers is nog nie aan die daal nie. En daar is natuurlik ook 'n groot bekommernis dat die Reservebank weer nou einde Junie volgende week is weer sy beleidskomitee vergadering waar hulle moet gaan sit oor die inflasiekoers en ook oor die rentekoers en alle anderings is daar dat die Reservebank weer 'n 0.25% rentekoersverhoging gaan aankondig, nog 'n verdere druk op ons. Net vir interessantheid, wat jaag hierdie inflasiekoers so op? En daar is twee groot komponente wat omtrent 60% van daardie inflasiegroei veroorsaak. Die eerste een is vervoerinflasie. Uit en uit vervoerinflasie, die koste van brandstof, ek meen, het sy met die vervoer van produkte, het sy met jou, jou vervoer, jou transport, die taxi wat jou elke dag kantoor toe bring, die bus wat jy kantoor toe bring, al die komponente waar brandstof ter sprake is, daardie inflasie vir die maandbasis was 9.4% stygang. So het sê vir jou die geweldige invloed van die hoër brandstofpryse. En die tweede groot is natuurlik behuising en nutsdienstes inflasie. Ja, van alle kante af. So behuising en gewone nutsdienste se koste het gestyg met 5.3% wat natuurlik meegewerk het tot die inflasiekoers van 4.6%. Nou, senior ekonoom van FNB het ons gewaarsku dat nou met die gemoedere wat bietjie gekalmeer het daarbo in die oorlog, moet ons nie te vinnig iets verwag nie. Hy het ons gewaarsku dat ons sal moet waaksaam wees, ons sal ons sente moet omdraai en ons sal moet bietjie wag voor daar enigste verligting gaan kom. En het so genoem ook dat die Reservebank aangetoon dat waarskynlik sal weer moet gaan kyk na rentekoersverhoging om hierdie inflasiekoersstyging af te bring. Nou kom sê ek die inflasiekoersstyging, dan praat ons van die Reservebank. Reservebank se mandaat is 100% om die inflasiekoers in toom te hou. So hy doen dit deur middel van die spanderings en ekonomie. So as hy die rente hoër maak, dan sê hy dan is daar kleiner inspandering in ekonomie en die inflasiekoers daal. En as die inflasiekoers weghardloop, dan moet hy weer die rentekoers optel om seker te maak dat ons prysvaststelling, ek meen die prys in die algemene ekonomie, bly natuurlik in toom en dis die werk van die Reservebank. So, dan kom 'n ander verslag, dan sê hy vir ons, daar kan dalk lig in die tonnel wees, ten spyte van al die negativiteit wat ek gesê het. Nou, hoekom sê ons, daar kan dalk lig in die tonnel wees? Dit lyk of daar vrede is. Die olieprys was vir 'n lang ruk oor die $100 per vat. Die laaste pryse wat ek gekry het vanoggend was net so oor die $80.52 en die ekonome voorspel dat hy so laag as $65 kan word as gevolg van die vrede in die straat van Hormuz, maar ook met die voorraad wat opgebou moet word, jy weet. So daar is 'n ligpunt dat die olieprys kan wesentlik daal in die volgende paar maande mits ons nou nie weer met 'n oormag mekaar wil bombardeer nie. Dan die volgende groot stap wat natuurlik 'n groot rol speel is die rand-dollar wisselkoers. En ons sien ook, hy het gedaal hier na R16 per dollar en daai twee komponente bepaal die prys van brandstof. Die olieprys wat ingevoer word en die betaalmiddel is rand per dollar natuurlik teen en dis waar hy mee aangekoop word. So alle anderings is dat daar is dalk lig in die tonnel, maar moet dit nie te vinnig verwag nie. So, kom ons breek nou eers gou 'n stukkie na die harde musiek en dan gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor Jan Tax. En daarna, soos ek beloof het, die vraag oor die boedel en testament. En jy moet maar luister, ek dink is belangrik dat jy moet weet, hoekom is daai testament belangrik? Al is dit net 'n stukkie papier, maar hy moet wettig en geldig gedoen word.
dan is dit nog steeds een testament en het hoef nie noodwendig deur 'n prokureur opgestel word nie. Maar jy moet ingeskakel bly om te hoor oor daardie saak. Stukkie musiek en dan is ons terug.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Ons is welkom terug en is so 14:40, ons is nog so 20 minute oor, so klein bietjie minder, om bietjie te gesels oor die belastingseisoen vir 2026, dis natuurlik vanaf 1 maart verlede jaar tot en met 28 februari hierdie jaar, dis die 12 maande ter sprake, en daardie inkomste en uitgawes moet dan natuurlijk nou verklaar word, en die verslag onderhande is natuurlijk die nuwe kommissaris van die inkomstedienste, Dr. Johnston Makubu. Hy het natuurlijk vir Edward Kietwetter opgevolg, en hy het onderrig in die verklaring gesê, dat Jan Tax wil graag vir die belastingbetalers ruim terugbetaal. Jo, is een mooi woord, of is een vleiende woord, ek meen, waar betaal die ontvanger van inkomste vir jou ruim uit? Maar hy waarsku ook diegene wat hom bedrieg, sal hy vastvat. So, dis die opskrif van die verslag. Nou, waarover gaan dit? Die komende belastingseisoen skop af binnenkort. Natuurlijk maak hy oop die 1ste van juli. Dis nou so oor 'n paar dae van nou af. Maak hy belastingseisoen oop waar belastingbetalers natuurlijke opgawes kan indien. Nou, daar is 'n paar belangrike goed wat jy moet weet. Die eerste een, vanaf 1 juli tot en met die 12de juli, die 12 dae, is dit tyd vir auto-assessering. Nou, wat 'n vreselike woord is dit? Auto-assessering. Nou, wat dit eintlik maar net sê, die ontvanger van inkomste sê, jy hoef nie 'n belastingopgawe in te dien nie, indien jy ge-auto-assesseer word. Nou, wat beteken dit? Die ontvanger sê, hy weet genoeg van jou. Hy weet waar jy werk. Jou werkgewer maak 'n ERP5 belastinginkomste verklaring uit. Hy weet van die mediese fonds, hy weet van die banke, almal is gekoppel met SARS, so al die inligting van jou, weet hy van, en hy gaan outomaties vir jou opgawe indien. So jy moet net gaan, in die 12 daase tyd, van die 1 juli tot 12 juli, jy moet net gaan en kyk na die opgawe, of jy saamstem met die ontvanger van inkomste. Hoef niks verder te kan doen nie. As jy verskil, kan jy wel op die opgawe ingaan, sê nee, ek verskil van jou, jy dalk hierdie ding vergeet of daai ding vergeet. Maar auto-assessering, wat natuurlijk deur SARS self gedoen word, is beskikbaar vanaf die 1ste tot en met die 12de juli. Nou, wie word ge-auto-assesseer? As jy net salarisse ontvang, en jy net dalk 'n mediese fonds, of jy dalk net direkte uitgawes of rente van die bank, wat die ontvanger van inkomste wil weet, dan is jy 'n kandidaat vir auto-assessering. So in die periode moet jy inskakel, jy moet natuurlijk gaan na die e-filing profile van SARS, of as jy nie een het nie, moet jy gaan registreer. Jy gaan daar sien dit wat SARS vir jou gesê het, wat jou inkomste was vir die jaar, en wat jy kan aftrek vir medies en ander goed, en jy kan net eenvoudig sê ek stem saam, of jy kan niks doen nie, en die ontvanger gaan dit verder self hanteer. Daar is twee belangrike goedes. As daar die opgawe wat die ontvanger vir jou gedoen het, wys, hy skuld jou geld, dan sê die ontvanger, ek gaan jou binne 72 uur die geld wat ek jou skuld vir jou terugbetaal. Dis waarom die opskrif sê, die Jan Tax wil vir jou ruim vergoed. So dit wat die ontvanger jou skuld, met ander woorde, daar was dalk uitgawes, jy het jou inkomste gehad, maar jy het ook 'n mediese fonds bygekry, of jy het 'n aftreeanniteit, en daardie uitgawes kan jy dan aftrek van die inkomste. Is daar 'n krediet is, met ander woorde, jy te veel belasting betaal op jou salaris, dan gaan die ontvanger vir jou onmiddellik terugbetaal, en hy sê, hy doen dit binne 72 uur. Maar hy sê ook, as jy natuurlijk sien, jy skuld my geld, dan moet jy natuurlijk binne 30 dae, of soos die opgawe, of die assessment, of die aanslag bewys vir jou gaan sê, op die datum waar die geld betaal moet word, gewoonlik 30 dae, moet jy binne 30 dae die geld wat jy hom skuld, moet jy vir hom terugbetaal. Belastingbetalers, wat vir auto-assessering kwalifiseer, 1 tot 12 juli,
is die tyd waarin jy kan kyk of die opgawes korrek was. En die ontvanger het gesê, verlede jaar het hy so net oor die 4 miljoen belastingbetalers is geautoriseer en is onmiddellik gehanteer binnenkant die eerste 12 dae van die belastingjaar. As jy nie geautoriseer word nie, met ander woorde, daar is nog ander uitgawes wat jy moet verklaar, of daar het jy nog een inkomste in termen van iets wat jy verhuur daar een kamer by jou huis, of wat die geval mag wees, jy het ander inkomste, in boomhalve salaris inkomste, dan is jy gewone belastingbetaler, en jou seisoen, julle seisoen, begin dan die 13e juli, en hy eindig die 23ste oktober, belangrike datum. Hy open wel die 13e juli vir belastingopgawes, maar jy het tyd tot en met die 23ste oktober om daardie opgawe in te dien. Jou ontvanger sê, ek gaan staat maak op jou eerlikheid, en baie van die gevalle hier gaan die ontvanger vir jou vra, as jy opgawe ingedien het, maar stuur nou vir my jou bewyse deur. Hulle gaan vra vir jou, laat hier die informatie moet oplaai, en seker maak dat hy kan het wel verifieer. So, dit is die moeite werd om vals inligting deur te gee nie, want jy gaan uitgevang word. So doen jou belastingopgawe eerlik na die beste van jou vermoë, maar as jy 'n syfer deurgee vir die ontvanger van inkomste op jou opgawes, maak seker jy het 'n stawende dokument daar wat jy wel vir die ontvanger kan oplaai of kan deurgee indien jy daarvoor sou aanvra. Onthou daai datum 13 Julie en dit eindig die 23ste Oktober. Maak slank nou hulle nota in jou dagboek vir 23 Oktober. As jy daarna nog nie die opgawe ingedien het nie, verwag dan dat die ontvanger vir jou admin penalty, sogenaamde admin penalty, kan vra teen 'n tempo van tussen R250 per maand en hy kan so hoog gaan soos R2000 per maand. So wees gewaarsku. Wees betyds, wees akkuraat en hou jou bewyse in plek. Dan 'n derde kategorie. As jy vir op een van die rede 'n tweede inkomste verdien en daai tweede inkomste is meer as R30.000 per jaar. Met ander woorde, kom ons sê jy het 'n salaris wat jy verdien, maar jy het ook 'n groot belegging ergens en daardie rente op die belegging is meer as R30.000 per jaar. Dan verskuif jou belastingstatus na 'n voorlopige belastingbetaler. Die ontvanger sien daar's redelik geld wat jy moet betaal in terme van belasting en hy sê dit eenvoudig vir jou, ek gaan nie vir jou wag vir 'n jaar lank vir jou geld nie. Jy moet elke 6 maande vir my voorlopige belastingopgawe indien, waar jy daardie 6 maande se inkomste verklaar en dan sommer klaar daai 6 maande se belasting ook vir my betaal. Dis 'n voorlopige belastingbetaler. So, salarisinkom plus nog ander inkomste, maar enige besigheidseienaar is ook verskoon tog 'n voorlopige belastingbetaler. So, maak baie seker van die 3 kategorieë. So ek sê auto-assessering, 'n gewone belastingbetaler waar jy kan uitgawes eis wat nie die ontvanger nie van weet nie. En dan 'n derde punt, dalk die tweede uitgawe kan dalk wees, jy weet jy het 'n mediese fonds, maar jy het 'n groot operasie gehad waarvan jy 'n klomp geld moes inbetaal, weet uit jou sak uit en daardie reg het jy om my geld terug te eis en natuurlik dit is dan die gewone belastingbetaler wat teen 23 Oktober natuurlik ingedien moet word. En dan voorlopige belastingbetalers waar jy 2 keer die jaar opgawe moet indien vir jou voorlopige belasting en jou datum waarop jou finale opgawe ingedien moet wees is volgende jaar die 22ste januari. Die 3 belangrike datums, auto-assessering 12 juli, gewone belastingopgawes 23 oktober en voorlopige belastingbetalersopgawe die 22ste januari volgende jaar ten opsigte van hierdie jaar se inligting. So, 'n mond vol, maar 'n groot waarskuwing. Maak seker dat jy jou papierwerk reg het en laat jy so eerlik as moontlik, nie eerlik nie, jy moet absoluut eerlik as moontlik, so korrek as moontlik hierdie opgawe voltooi en wees gewaarsku dat die ontvanger kan vir jou vra, want hy doen hierdie naslaanwerk of nagaanwerk en maak seker dat jou papierwerk klop met jou syfers en dat jy te enige tyd kan gee vir die ontvanger wat daarvoor kan vra. So 14:48, ek gaan vir my klankman vra vir so klein stukkie musiek, hier sit so ding in my keel en vastdruk, ek wil net gou afkry my keel, ek het so 'n bietjie verkou opgetel laas week, so 'n bietjie slym in my keel, maar daarna wil ek met die gesels oor
6 vrae en antwoorde wat jy moet weet oor boedels en testamente. Praktiese vrae, ons gaan vandag net so 2 of 3 hanteer, maar het is belangrijk dat jy moet weet wat het is en wat jy moet doen of wat jy nie moet doen nie. Maar kom ons breek vir 'n vinnige stukkie breek en ons is terug met die laaste verslag.

0: Ons sê welkom terug en nou gaan ons die laaste paar minute vat. Eerste vraag is net, natuurlik, gaan my geld na die staat toe as ek sterf sonder testament? Met ander woorde, testament is 'n brief wat jou laaste wense vir jou deurgee. Daar kan jy sê, die kar moet gaan na Jason toe en punt vir punt, ek wil nou Jason nie onder die blok ingooi, maar hy wil nie val vir die blok onder die pad gooi. Die testament bepaal, jy praat uit jou doodheid, die testament is 'n dokument wat jy in tye van jou lewe opstel, wat bepaal wat gebeur jy by die afsterwe van jou of jou gade natuurlik, indien hulle nou 'n gesamentlike testament het. Die vraag is altyd in die oop publiek is, as ek nie 'n testament het nie, gaan daardie goed wat vererwe kan word, met ander woorde die bietjie geld wat daar is en bates en huis en wat die laat van goed, gaan daai goed dan vir die staat, vir die staat die geld of die bates? En die kort antwoord is nee, die staat kan nie jou bates vat nie. Maar omdat daar nie 'n dokument is wat bepaal het wie moet wat kry nie, ek meen hierdie kind moet dit kry en daardie moet daai kry, en die kar gaan na ou boet toe en die huis gaan na ouses toe, of wat geval maar gees, is dit nie voorskriftelik is oor waartoe gaan jou boedel nie, dan gaan die wet van intestaat, ek praat van die intestaat erfopvolging wet 81 van 1987, dan bepaal die wet wat met die staat maak, hoe die geld verdeel moet word. So daar is 'n gedeelte wat hulle dan vir die gade gee, oor die oorlewende gade eggenoot gee, en die res van die kinders word in gelyke dele verdeel. So die staat gaan besluit, hy gaan nie jou geld vat nie, maar die staat gaan besluit oor hoe die geld verdeel kan word, en partykeer is dit nie wat jou wens was nie, dit raak heeltemal nie jou wens nie, weet. Ek meen, jou kinders erf gelyk, en as daar nou nie kinders is nie, dan kan het vererwe word deur jou ouers, is dan nie meer ouers word nie, dan kan het teruggaan na jou broers en susters toe, en ook verdere familie, so hulle soek tot hulle iemand kry, vir wil ek kan sê, weet, ek meen, die staat besluit, dit is Willie se erfporsie wat vir jou gegee moet word. So jy kan sien, dit raak eintlik baie moeilik, jy weet, so een dokument, een testament is absoluut een dokument wat jy moet het, en dit bepaal oor wat gaan met jou bates gebeur. En moet nie vir my sê, maar jy gaan nog nie sterf nie, moet dit nie vir my sê nie, want elkeen staan die dood enige oomblik in die gesig, dis nie tot ons wens wanneer ons gaan sterf nie, weet, so ons moet gereed wees daarvoor, aardgereed weet, ek praat nie van die geloof gereed wees nie, ek praat van gereed met die dokument. Hoe gaan ons dan my vrou of my kinders of my man kyk indien een van ons sou sterf, en vir al by die kinders? Die vraag is, hoekom is hierdie nie testament een groot risiko? Eenvoudig, waar daar stiefkinders is, byvoorbeeld, wat jy groot gemaakt het, sê maar jy het jou broer of sister se kind groot gemaakt as 'n stiefkind groot gemaakt, gaan daai kind niks erf nie, want hy is nie wetlik jou kind nie. So die staat gaan met die intestaat wet, gaan hy uit en uit kyk, afstammelik van jouself, jou eie kinders. So stiefkinders gaan buiten rekening gelaat word, jy weet. So ook jou huweliksmaat, al is jy 15 jaar saam met jou huweliksmaat, as jy nie getroud is nie, luisteraars, dan gaan sy of hy niks kan erf nie, want hy is nie wettiglik jou man of vrou nie. So die waarskuwings is daar, kom ons maak seker dat daai testament word opgestel. En die vraag is, moet ek 'n prokureur kry? Jy kan vir die korrektheid, die wet is so kompak baie keer en daar is soveel goed, veral waar daar pleegsorg en pleegouers gekry moet word vir jou kinders, is dit dalk belangrik om dalk 'n kundige mens te kan kry. Maar ek sien deesdae kan jy sommer testament dokumente by P&A gaan koop, of jy kan fisies met jou eie handskrif omskryf wat jou laaste wens is. Daar sit 'n paar baie belangrike punte. Hy moet skriftelik wees. Jy kan nie mondeliks vir jou buurman sê, man, dit is my wens nie, dit gaan nie werk nie. Hy moet skriftelik op skrif wees, daai testament. Die tweede ding is, 'n testament mag nie opgestel word vir 'n persoon jonger as 16 jaar nie. So 'n 14-jarige kind kan nie 'n testament opstel nie. Hy moet ouer as 16 jaar wees voor jy 'n testament kan opstel. Derde punt, handtekening. Hierdie dokument moet onderteken word, en dit moet jou handtekening wees. Jy moet nie een aand sissie terwyl hy bietjie slaap, of hy dalk 'n hapie of twee te veel gevat, sy hand vat en sê kom teken gou hier vir my nie, dit gaan nie werk nie. Handtekening moet daarop wees. Dan moet twee getuies saam met jou geteken het, en ek gaan nou kom met die getuies. Jou geestestoestand moet gesond wees. So jy moet by jou volle bewussyn wees die oomblik wat jy daai testament geteken het. Jy kan nie as iemand op die dood lê in hospitaal of nie meer by homself is nie, baie siek is, kom sê, kom teken die testament, jy gaan nie wettig in 'n hof aanvaar word nie. So jy moet by jou geestestoestand wees om hierdie dokumente kan teken. Die vraag is, moet die testament in Engels opgestel word? Absoluut nie. Enige taal, enige Suid-Afrikaanse taal kan gebruik word, Afrikaans, ek meen Xhosa, Zulu, enige taal kan gebruik word om 'n testament op te stel. Belangrike punt is, daardie twee getuienis, en daarmee gaan ons stop, daardie twee getuienis kan nie mense wees wat in jou testament aangekondig word nie. Met ander woorde, ek kan nie my kind laat erf en dan sê ek my kind teken as getuie nie. Dit moet totaal twee onafhanklike mense wees wat saam met jou die testament geteken het, dan gaan dit 'n geldige testament wees. Ek gaan daar breek trek. Dit was heerlik om vandag saam met te kuier. Ons gaan volgende week weer die testament hanteer. Wonderlike week vir u. Ons gesels volgende week maandag weer met u. Totsiens.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
2: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 22ste Junie 2026. 10 minute oor 3. En 'n besonderse welkom by die Drive-Wousen wat ons elke liewe weekdag het hierdie tyd. Vanmiddag, my pragtige luisteraars, deel ek 'n teksgedeelte saam met u wat opgeteken is in Esegiël. Ons lees hoofstuk 37 en ek gaan die eerste vers met u deel, maar net die 8 gedeelte van die eerste vers. Maak gebruik van die 1933-1953 vertaling. Esegiël 37 vers 1. Die hand van die Here was op my.

Esegiel 37 vers 1. Die hand van die Here was op my. In hierdie lewe wat ons deurgaan, kan elkeen vanmiddag getuig van bepaalde oomblikke waar jy stil geword het en net vir jouself gesê het dat dis net die Here. Dis dan juist in sulke oomblikke wanneer ons hierdie teksgedeelte laat waar word in ons lewens, dat die hand van die Here was op my.

0: Gewoon hè.
1: Yes.
0: Ach man, dis hoe oulikies maar nou. Ek kyk of ek Asante vinnig in die hande kan kry. Dat ons net goed daai klingel kan deel saam met mekaar hier op Eden FM se afternoon drive. Ons moet hom speel, hy is die oulikies.
2: Goeiemiddag en kapot, ek is op die Eden FM gestaken, we put a mas op my gram, kom ons begin. Mama vaart my huis toe, mama roep my thuis toe. Sing vir my, aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Lekker lach sê. Ach man, so is die oulikies. Welkom, welkom, welkom, Shante, welkom, Limi. Ach man, jy is die oulikies. Welkom Limi, welkom by die afternoon drive. Groot Niggie, wat sê jy? Hartlik goeiemiddag.
3: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Hai, daar gaan ons. Gooi om,
0: Paul. Ons gooi om Groot Niggie. Hier gaat ons. Ja, so moet hy beetje wakker op maandagmiddag. Spolang Bubbles hier met jou afternoon drive. Welkom hier in FM, 25 minuten oor die uur van 3. Ja, is klaar wat het so is. Hier gaat ons. Ja.

Thank you, Sebastian Coleridge, for the 3:30 news headlines in English. The Base will be back at 4, serving you the mains right here on Eden FM, your voice in paradise. Hier is goeie nuus vir Go George se Rosemore passasiers. Na amper 2 jaar se ontwrigting en herleiding van roetes, is die padopgraderings in hierdie area nou afgehandel. Roetes 53 en 53B keer op Sondag 28 Junie terug na normaal. Neem kennis dat die tydelike gemeenskapsroete, roete 53C, ook dan opgeskort word. Go George sê dankie vir jou geduld en hoop die mooi nuwe paadjie en sy paadjies gaan sorg vir baie veilige kilometers en tree. Dis 'n boodskap van Go George. Ja, dit stap aan, dit is so 28 minute voor die uur van 4. Binnen die volgende paar minute gesels ek saam met the Regional Senior Marketing Manager of MTN, and today we will be talking

As het nou 8 minute oor die uur van 4 en baie kenwysie bring ons by die padverkeersverslag. En dan is daar nog die klingel ook. Wat so klink?

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nouwe Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma-navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in om beter te verstaan wat asma-simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076 asemhalingsevaluerings, asma-monitering en allergie-verwante toetse in, om beter te verstaan wat asma-symptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendaal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos

0: Yes, that was BK with your 5 o'clock news in isiXhosa. Thank you, BK Worldwide. You must enjoy the rest of your day. The time exactly 5 past 5. That is no lekker, né? 5 past 5. Welkom by die laaste uur van die afternoon drive. Ons gaan advertensiebreek en dan 'n bietjie musiek en ek het ook 'n spesiale verjaarsdag wens. Vir iemand wat verjaar daar in Tiendelaan in Meisterraad. Oh, mense. So Tiendelaaners, hou julle ore by die radio.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouwproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein contracteurs tot groot bouwers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier, gereed om jou project 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouproject. Begin met Buco.
2: Buco.
0: Hier is goeie nuus vir Go George se Rosemore passasiers. Na amper 2 jaar se ontwrigting en herleiding van roetes, is die padopgraderings in hierdie area nou afgehandel. Roetes 53 en 53B keer terug op Sondag 28 Junie na normaal. Neem kennis dat die tydelike gemeenskapsroete roete 53C ook dan opgeskort word. Go George sê dankie vir jou geduld en hoop die mooi nuwe paaie en sypaadjies gaan sorg vir baie veilige kilometers en tree. Ek moet net hierdie boodskapie saam met u deel. Paula Hobbs en Bubbles, my skoolvriend, bou voort op julle goeie program. Ek geniet julle twee. Julle is 'n mean team. Hoop julle lag is aansteeklik in hierdie dorp, provinsie, land en wereld. Dit kom van Didi, niemand anders as wanneer Denver Desmond Jansen. Baie dankie Didi vir daai boodskapie.

0: Middag, Polo Hops.
1: Middag,
0: ek
1: Pastor.
0: Ek is nou weer bietjie rustiger, my broer.
1: Dankie, Pastor.
0: Na die hele weekse bedrywighede verlede week, vir die voorbereiding van ons funeral. Maar ek sal maar nou vanmiddag sê, soos ek gewoonlik sê, my broer, hoe hy ding in die lig, en hou hom in die lig.
1: Hey, Pastor, baie dankie, Pastor. Ons is dankbaar vir die Here wat saam met julle was, Pastor, en dat die Here nooit alleen gelaat het in hierdie moeilike tyd nie.

Lekker was nog altyd lekker gewees. Lodi Beats, Touch Me Softly, hier hoort het op die Drive Time Show, saam met my Paul Amas. Paula Hobbs, ja. Bly ingeskakel, ons keer lekker saam tot en met 6 uur hier op Eden FM. Welkom vir die mense daar in Uniondale, en hy is na Plet, jylle is ook gegroet. Natuurlijk in Uniondale kry jy ons op 98.1, en hy is na Plet 99.7, jylle in die Kanaland vind ons op 97.9, in die Hesse Kwaas 87.8, Klein Karoo 103.6 FM, en langs die kus 93.8. Of jy kan, online kan jy vir Eden FM luister. Ga na www.edenfm.co.za. That's www.edenfm.co.za. Daar is ons online boogie. Klink nou soos, ja, sekere manne. Jy nou het soor een boogie. Ja, ek het vroeger, toe ek nou hier kom, het ek briefie ontvang. So lekker old school style, nee, met versoekie. Nou hier nog back in the day, nee, ons so versoekies geskrywe op 'n blaadjie. En dan lees jy dit, en ek klap of by een schoolfunksie, een metinie of iets. Nou, iets wat gelik het vanmiddag gebeur. Nou, die boodskap kom van Marlene. Marlene is alipada van Neendeland. Ek wil net vir Susan Safiris Malgas van Tiendeland geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Nou, Susan Safiris Malgas, happy birthday, mag daar nog vele, vele prachtige levensjare wees, en bly die prachtige mens wat jy is. Dit kom van Marlene van Neendeland, as ook almal daar in Tiendeland, speciaal vir jou. Hier is Jamelia met 'n superstar. Hartlik goeiemiddag hier in FM, 13 minute oor 5.

Yes, dit was Brian McKnight with Back at One. En ek dink ons hou hom sommer net so lekker R&B sal tot en met sies hier. Hoekom dan nou nie? Sles Babani is gereed, Petje Hooftrekker om 6:30. So kom ons kakel onmiddellik oor na Sles Babani. Hartelijk goeie middag, laat middag, ja. Sles Babani, al die pad af vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika.

Dit is 5:30, hier is die nuushoofdrek. Ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Medikliniek George het 'n gedenkplaat onthul wat die hospitaal se belangrike rol in streeks gesondheidsorg beklemtoon. Die George munisipaliteit het aangekondig dat die Weskaapse minister van mobiliteit verhogings in motorvoertuigregistrasie en lisensiegelde goedgekeur het. Die Weskaapse minister van polisie oorsig en gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die moord op SAPD sersant Tusani, wat nie aan diens was nie, Sondag in Khayelitsha ten sterkste veroordeel. Waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het gewaarsku dat wetstoepassingsowerhede streng sal optree teen individue wat hulle aan onwettige aktiwiteite tydens optogte en betogings skuldig maak. In Suid-Afrikaners het slegs enkele ure oor om as kiesers te registreer voordat die nasionale registrasie naweek vandag tot 'n einde kom. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ek bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

En op daardie noot is het groetheid van my kant af. Indien die dag vanmiddags draai wousen gemis het, Esegiel 37 vers 1, die A gedeelte, die hand van die Here was op my. En so bid ek dat die hand van die Here op elkeen van u en die geliefdes, die familie, die vriende sal wees. Groetheid van Paul Hopsaf. Mooi bly, baie dankie vir alles, dankie dat ek saam met u kon kuier. Baie dankie Jason, wat vanmiddag vir ons die George Municipale Gleef hanteer het. En baie dankie vir u mooi harte, ons pragtige luisteraars van Eden FM. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So ja, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke God gegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Op daardie noot, groetheid. Sles Babani al die pad van Vanuys na Tyne tot Weskaap, Suid-Afrika. Sy is hier met jou nuus en weer om 6. Net daarna skakel ons oor na George, waar Cyril Williams reeds staan met winde van verandering. Hartelijk goeie naam, Cyril. Altijd lekker om ook naar jou te luister. Mooi blij.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 ek is Silie Stoabani. Mediclinic George het 'n gedenkplaat onthul wat die hospitaal se belangrike rol in streeksgesondheidsorg beklemtoon. Die seremonie het die hospitaal se langdurige bydrae tot pasiëntsorg en sy posisie as 'n betroubare instelling in die tuinroete onderstreep. Leiers het Mediclinic George geloof vir die kombinasie van gevorderde mediese kundigheid en gemeenskapsgerigte diens wat toegang tot gehalte gesondheidsorg gereg oor die streek verseker. Die onthulling het nie net 'n simboliese mylpaal gemerk nie, maar ook die instelling se verbintenis tot innovasie, uitnemendheid en deernisvolle sorg vir die families wat daagliks op sy dienste staatmaak bevestig. Die George munisipaliteit het aangekondig dat die Wes-Kaapse minister van mobiliteit verhogings in motorvoertuigregistrasie en lisensiegelde goedgekeur het. Die hersiene tariewe wat op 9 Junie 2026 in buitengewone provinsiale koerant nommer 9248 gepubliseer is, tree op 1 Julie 2026 in werking. Die nuwe gelde sal van toepassing wees op alle motorvoertuiglisensiehernuwings wat vanaf daardie datum verwerk word. Motoriste word aangeraai om hulself met die opgedateerde tariewe vertrou te maak voordat hulle hul lisensies hernu. Die volledige skedule van gelde is beskikbaar in die regulasies op registrasie en lisensiegelde vir motorvoertuie 2026 provinsiale kennisgewing 139 van 2026. Die Wes-Kaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het die moord op SAPD sersant Tusani wat nie aan diens was nie Sondag in Khayelitsha ten sterkste veroordeel. Volgens berigte was die beampte verbonde aan die Nyanga polisiestasie op besoek by 'n familielid toe twee gewapende verdagtes die woning binnegegaan en op hom losgebrand het voordat hulle gevlug het. 'N moordsaak is by Lingoleto Wes SAPD geopen. Maree het haar medelye met die familie en kollegas uitgespreek en ondersoekers aangemoedig om geen steen onaangeroer te laat nie. Sy het beklemtoon dat aanvalle op polisiebeamptes wetstoepassing ondermyn en as aanvalle op die staat beskou moet word. Waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het gewaarsku dat wetstoepassingsowerhede streng sal optree teen individue wat hulle aan onwettige aktiwiteite tydens optogte en betogings skuldig maak. Dimpane het beklemtoon dat hoewel die reg op vreedsame protes beskerm word, deelnemers binne die raamwerk van die wet moet optree en kriminele gedrag, geweld, beskadiging van eiendom of optrede wat openbare veiligheid bedreig moet vermy. Die polisie sal betogings monitor en toepaslike stappe teen oortreders doen. Die waarskuwing kom terwyl owerhede openbare orde wil handhaaf en terselfdertyd die grondwetlike reg op vreedsame vergadering en die uiting van gruwe beskerm. Suid-Afrikaners het slegs enkele ure oor as om kiesers te registreer voordat die nasionale registrasienaweek vandag tot 'n einde kom. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie berig dat deelname Sondag sterk was met meer aktiwiteit as op Saterdag ondanks ongunstige weerstoestande in sommige gebiede. Meer as 90% van die registrasies is persoonlik by stemlokale voltooi wat om 5 na middag oopbly terwyl aanlyn registrasie ook na die naweek voortduur. Vroeë aanduidings toon dat KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap die voortou neem wat deelname betref, gevolg deur Gauteng en Limpopo. Die OVK sê die veldtog vorm deel van voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.41, die euro teen R18.80, die Britse pond teen R21.73, goud verkoop teen $4,205, Brent ru olie $80.57 per vat
en 'n bitcoin verhandel tans teen $64,643.21. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Hoofdrek op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier kom die weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanavond en môre Dinsdag die 23ste dag van Junie 2026. Oudtshoorn, Ritsdysdorp 29, George Mossel Bay, Wildernis Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 12 met 'n maksimum van 21. Albertina, Riversdal en Heidelberg 12, 21, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 9 met 'n maksimum van 18. Swellendam 10, 17 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 17. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Baie dankie is ingeskakel ons program Winde van Verandering saam met my Sarah Williams. Ja, dis maandag, naweek is om, lieflike dag gewees en George, baie dankie. Nou ja, baie dankie aan Paula en Celeste Bobani. Baie dankie ouwens, julle maak my dag. Ek voel baie stukke beter. Ek het afgelopen tyd het ek bietjie oes gevoel, maar dit is soos wat die winde ons by. En ja, ek het 'n story vandag. En my story is natuurlik prachtige jongman Raymond is hier saam met my en Raymond het ook een goed voel story om te vertel. Nou, baie diere lesse wat ons by hom vandag kan leer en natuurlijk hy het ook dierlesse geleer dier die jare en ons is verskrikkelijk blij dat hy is ook sy story saam met ons kan deel. Raymond, baie dankie. Raymond, baie dankie. Raymond, ons het ons kom nou wel een hele tykie saam, jy is saam met my in die jeug. Jongman is net lekker om te sien hoe jy ontpop het, hoe jy gegroei het in verskillende soorte facette van die lewe. Ons het nou toe ons gekom het ek gepraat oor ons was in die jeug een keer. Jy is op pad huis toe en daar kom een ou die ou wil jou foon vat en hy greep jou en hy die mes het in die nek.
1: Ja, Nanting Cyril, baie dankie weer om op die program te kan wees. Dankie vir dat om sê jy my herinner aan die storiekie. Hy was 'n interessante aand gewees daar. Ja, ek ken nie die een man en hy het sy spannetjie by hom. Die een man, hulle loop ons maar altyd met ek weet nie, hulle die een hou jou dop en die ander een as dat plee die daad en die een wat die daad pleeg, hy is by my, is langs in my, ons is in een warm gesprek en soos ek het kom kry, die ouwe besig om te krap in my sakke, maar ek het om die toestemming gegeen en langs toe rekord, ek het vir hom lichaamstaal gewys wat vir hom duidelik gewys het, ek is bang vir hom en hy toe sy kans gevat, maar hy sien toe die cellfoon wat ek het, is te oud vir hom om te vat man, toe laat staan hy die cellfoon, toe vat die man hy die geelkies want hy vat dit so nie, wat die cellfoon is die wat die man het, is die type game wat hy het,
0: ja.
1: Maar dank die heren, toe spring hy die wets verteenwoordiger is daar op die toneel af en hulle verhoed iets wat so nie nice gewees het om die rest van my leven te kan, my kinders te kan vertel, dat ek was geroof gewees het, dit is wat ek altyd nog sê, is, ek was nie geroof gewees het, was net een rove onderhandeling.
0: Ja, en een nare ondervinding. Yes, like it. Ja, nee, ons moet mens maar versigtig wees, mens moet versigtig wees, en, maar I mean, die hele ding, idee ook, is dat een mens beland so gauw in een ding, waar jy nie veronderstel is om in te wees nie, maar mense sit jou in so'n posisie waar jy tot heeltemal dat die wind heeltemal uit jou seil uit gedruk word. En ek weet paar jaar terug het ek ook snaakse ondervinding gehad en partykeer weet ek ook nie, het ek nie geweet hoe om my uit die situasie uit te haal. Ek dink en die ding vreet later so aan 'n ou dat jy dink heeltemal jy is alright of jy gaan oor het kom, maar na tyd dan vind jy nie wat die ding gaan nie so werk nie en dan gaan lê die ding eindelijk onder op jou subconscious en hy gaan lê daar en hy gaan rus daar totdat iewers dit getrigger raak en dan afhangende van die ernstigheid van so 'n saak beland 'n mens dan in 'n hospitaal en ek sê dankie vir die Here ook dat my toestand was nog nooit so dat ek by hospitaal as gevolg van geestesgesondheid daar beland het. Maar Raymond, jou hele nadraai en jou van jou geestesgesondheid en jy het 'n goeie staaltjie ook om te vertel en saam met die luisteraars te deel wanneer ons wanneer jou story nou gaan vertel. Jou dal van doodskade weer, jou oomblik van ek wonder of ek ooit die gaan uitkom en waar gaan my hulp vandaan kom, want partykeer weet ons nie waar ons hulp vandaan gaan kom nie, want mens kan nie almal vertrou met dit wat jy mee sit nie en hoed jy Raymond, gaan ons net gewee deur deur jou ontberinge en hoe jy daar deur gekom het, maat?
1: Ek is lief vir die skrif, ons het al slechte gewoontes, vernietig goeie gewoontes. Het is een skrif wat my pa met my groot gemaakt het. Ek het anders te groot geraak van my gewone bure in die gemeenskap. En as gevolg van dit het ek opgelet dat die ander vorm van die manier hoe my pa my groot gemaakt het, het my gehelp van die strate, waar my pa het altyd van my konnotasie gemaakt in die straat. Die straat is een vijand, die straat het die goeie gewoontes, die straat het die goeie beginsels. En ek sien het nou 20 jaar na ekonomsel van die jegaf, is en waar ons nou in ons volwasse jong, waar ek nou in my jong volwasse lewe is, kan ek ontdek dat as ek baie keuses gemaak het in my lewe in my jonger dae, wat my geestesgesondheid so besoedel het, sal ek nie vandag die persoon is wat nou hiervoor omsiddel kan sit met die radio nie. Want selfs vandag was vir my 'n groot uitdaging gewees. Ek het amper gevoel die vijand wil my van koers af hardloop om nie hier by homself vanaand te kom om hierdie boodskap te gee vanaand te, want ek weet met my gemoedsgestel en ons allemaal gaan deur die wal van die skaduwee van die dood deur, en ons allemaal weet daar is een tydperk en een hardloop in ons allemaal se levens wat ons moet deur gaan.
0: Absoluut.
1: Want ons vra vir die Here om hoor goed door dinge te bereik in die lewe, maar en wil ons die Here altyd blameer as hy ons een swaar uitdagende tyd deurvat, maar om een beproeving deur te maak, maak een mens baie sterker op die einde van die dag.
0: Yes.
1: En dis hoekom ek kan sê, geestesgesondheid is alles, want alles begint uit die mense gedagtes en iemand wat jou beïnvloed, iemand wat jou wil het trekkie, of doen net so iets, stap gewoon net om die draai saam met my, en dan 1, 2, 3 is ons week omkry, het ons 10 besluite gemaakt, wat ons nie eens van bewus is.
0: Sure.
1: En dan, hoe draai ons terug vanaf jouself in die gat in spring? Is wie swaar om daar uit te klim? Dis waar die skrif inkom vir my, is die bad company wat goeie good character corrupt, en die karakter van jou is eindelijk alles. Dis jou morele waardes wat jy mee groot gemaakt is uit die dis wat ek kan sê, is wat my op my pad syver hou.
0: Ja, en natuurlijk ook goeie geselskap waar mens jou altyd mee omring mee. Want as jy nie, as jy tussen geselskap kom wat jou gaan vergiftig, dit gaan jou heeltemal, dit kan jou van koers afbring. Dit kan jou van koers afbring. Ek weet as jy tussen ouens het wat sport doen, automatisch gaan hulle jou beïnvloed dat jy in sport gaan deelneem, want as jy nie regtig sport ou nie, maar op 'n manier gaan die ding jou trigger en jy sien die resultate en dan sien jy slek het ek jy miskien 20 jaar terug vroeg, het ek jy miskien 20 jaar vroeger weggespring nie, dan kon ek ook dalk so gelyk het, of ek kon ook dalk in 'n posisie gewees het waar ek nou baie gemaklik is. Yes, maar dit alles kom ook deur keuses wat ons doen. So ek weet, stress is maar een ding wat ons allemaal deur die bank deur gaan. Dit is examentijd, kinders skryf examen, en elke een hanteer stress heeltemal op sy eie. Ek weet, daar is die ouwens universiteit, hulle gaan, vir alle ouwens wat nou baie, hulle hou van presteer en die druk is by die huis, en daar is mama en papa het belê in jou, so dat jy daar iewers daar maar iets vir jouself ook kan doen, een dag. En dan sal mense nogal voorskryf ook een rittelend pilletjie. Ek het baie gehoor van die rittelend, wat mense, want hy hou die gemoed kalm, maar dis een voorskryf wat deur dokter gedoen word. En dan mense moet asseblief toch, as hulle rittelend of enige medikasie het, om die gemoed bietjie te kalmeer, die pamfleekie, die contra-indikasies moet hulle baie, baie nauwkeurig lees. Nou sê hulle gewie, hoekom het sommige kinders of mense, volwassenes, rittelen nodig? Die antwoord is eenvoudig, die brein het dit nodig, omdat dit dele van die komplekse orgaan is, waar die chemiese wanbalans lê van mense, met aandagsgebrek, hyperactiviteitssyndroom. Ja, dis een lang woord. Aandaggebreksyndroom. Eenvoudig. Onkunde het dit ongelukkig onder meer daartoe gelei dat die middel gebrandmerk is, soos met die ander kroniese medikasie, tot nadeel van die wat dit die nodigste het. So dit is belangrik dat ons moet weet as ons

0: rakende ons siekte toestand of ons geestes toestand. Een goeie vriend vertel my, hy sê, omdat hy nie kan afswits in die aande nie, het sy dokter vir hom een pilletje gegee, dat hy net ding aan die slaap raak. Nou ons weet, wanneer ons een groot project het, en die ding, as het deur deed, ons slaap onrustig, want ons wil niemand te leer stel nie. Ons wil graag on point wees met alles. En dan die beste ding, nou sê sy, sy het vir die vriend van my, so vrou, het vir my pilletje gekry, en saam met hom natuurlijk die slaappilletje, en hy is die beste mens, hy slaap lekker. Want jy weet self, as ons een groot program het, en die ding kom af, 3:00 die nacht, lê ons in die dak opkyk. Dit gebeur, Raymond, het gebeur selfs met knappe jure soos jy. Daarom is jy, partykeer, jy gaan in die ijskus en maak die ijskus op, en wonder jy, eerslik, wat het ek nou hier kom maak? Terwijl jy nou die water sien, drink jy maar nou sommer water. Maar dit gebeur, so ons geestes onbewustelik, gebeur die dinge, waar ons geestes gezondheid, bykie met ons rond hardloop, en ons allemaal kan het nie hanteer nie. Ons allemaal kan het nie so altyd so lekker hanteer nie. En daarom het ons partykeer medische hulp nodig, omdat, hulle mos die beste is in die professionele kant ook dan reg kan bestuur van ons toestand. Raymond, maar jy is nou ook in die situasie gewees en jy kom op, jy is in een situasie waar jy, daar is nou no return vir jou en jy is daar boe alleen by die hospitaal. Wat het gebeur op die vierde vloer, my maat?
1: Op die vierde vloer het ek net gevoel die probleme en die uitdagings en die dokterse se tyding wat hy my gegee het, weer eens het my net so negatief laat voel, het my laat voel, toe ek my week om kry, toe sê ek my in die elevator op by die hoogste vloer en ek, sure. Ek loop uit en ek is nou, gelukkig het ek gesien in die hospitaal en dit is een goeie veiligheidsprotokol wat hulle volg is om die vensters met een slot in een grendel, met een ketang te sluit, want op die oomblik wat dit nie daar was, het ek die venster opgemaak en ek het uit het uitgespring.
0: Sure.
1: En in die oomblik het ek al klaar die drip uit my arm uit te gerikkel, die bloed volg met my in die elevator recht tot boe, waar verpleegster my gevolg het, tot daar op die punt waar sy my sien sikkel en sy druk in my en sy druk in my en is wat ek so groot skrik wat ek die tyd ontdek. Ek moet sê, dit was 'n worsteling gewees vir my om my lewe in my eie hande te neem. Ja. En daar is waar ek in aanraking gekom het met die geestesgezondheid. My geestesgezondheid was op sy laagste vlak gewees op die oomblik.
0: Hoe oud was jy toe, Raymond?
1: Ek was 17 jaar oud gewees,
0: sure.
1: Om sê.
0: Sure.
1: Ek was 17 jaar oud gewees, het was in my matriekjaar gewees. Die dokters en onderwijsers, die tyd het ek het baie privaat gehou. Ek het dit net vir ons hoof en die onderhoof wat hy tyd Dok Lottering en meneer Marlak gewees het.
0: Ja.
1: Baie dankie vir meneer Marlak, want hy is op die oomblik nou onlangs een bierman van my gewees, dat ek aan hom kon gesien het.
0: Yes.
1: En vir hom dankie te sê, vir dat ek hier verneder was op school, want my haar het uitgeval met die kanker, die pyne was te veel, die alles was net gewees, amper so, dat lewe is net so unbearable, ek het die lekker Afrikaanse woord om vir dit te vervang, om het te verduidelik wat ek eindelijk deurgegaan het, dat dit was te veel vir my om te kan hanteer op die oomblik.
0: Yes.
1: En Here sê altyd, hy sal nooit te veel gee om te kan hanteer, en in die oomblik laat hy die verpleegster deurspring en het sê vir my een boek gegee in die oomblik en my baie, baie groot moed in gepraat en ek sal hy sister nooit vergeet hee, want baie seker vandag nog raadloop, ek kan nie meer haar naam of haar van even ook onthou nie, maar net die engel wat sy gewees het in hy tyd, wat sy vir my die boodskap gegeer het om my by weg te draai vanaf lewe. Paar keer het ek my pols ook probeer snuif,
0: Sure.
1: In die tyd en in die tyd wat ek op Bobby gebouw staan, het het alles net vir my te veel gevoel. En dit voel toe, hy tyd, ek voel soos die Here wat staan op die berg saam met die duivel die tyd. En
0: sure.
1: Hy sê, vat my jou leven in jou eie handen.

0: Ja.
1: En toe verstaan ek net so, die Here het regtig hand op ons lewe op elke tree, elke toestand waar ons dink ons is in, waar ons nou werklik waar nou net wil tou ingee en dan kom jy redding deur 'n engel wat 'n mens nooit sal gedink het sal die persoon is wat het, in die vorm wat die persoon na jou toe kom nie.
0: Ja. Raymond, ek weet eerslik het ek dink nie enige een kan om in jou skoene sit nie. By geleentheid het ek baie goeie vriend van my, ons was elke dag by mekaar, ach, sy hondjie was so mal oor my ou buks, en ek doen my huiswerk, en ek sien daar gaan die man met hy gaan hout snij, hy gaan hout saag, en hy het touwe by hom, en die ouwe is af bos toe. Paar half uur terug kom die mense terug hardloop, die man het hom nou net opgehang. Jy weet, en dit was vir my, ek kon dit nie geloof nie, hy het niks gesê nie, hy het niks van niemand laat weet nie, en ek was heeltemal nie myself nie. Ek meen, dit het nog nooit met my gebeur nie, dat ek iemand afstaan op so wyse nie. Ek meen, ons is nog jonk, lang story kort, en ek weet, die tyd, mense gee nie altyd aandag, of die ouers het nie die tyd so aandag gegee aan ons geestesgesondheid nie. Al wat hulle jou nou kan ingees, dit gaan nou right wees, drink maar suiker water, maar die long term, die langtermijn skade wat het berokken met die ou, en soos nou, elke keer as ek het touw, soos vandag, toe sien ek het touw, jas like, toe dank ek sommer weer, jy weet, en hy flits, ek gaan deur, so dit is redig deur gewerk nie, soos ek gesê, die goed gaan lee, iwers, en dan sodra dit getrigger raak, en dan syver hy so boon toe. Ja, maar nou, Raymond, behalwe dat jy nou in die toestand ook is, jy is heeltemal, jy is tussen nêrens amper, want jou medikasie werk amper nou nie meer nie, in die sin, ook in jou kop, dink ou, dis nie meer die moeite werd nie, want, wat baad het toch, maar nou, Raymond, wat precies was jou siektes toestand?
1: Op daardie stadium het die dokters al 2 keer vir my misdiagnoseer en die derde keer stuur hulle my op grote skier toe en daar op die grote skier gaan gee hulle vir my die tyding van ek het eintlik 'n baie ernstige ver ontwikkelde kanker wat die dood is baie naby en as ek geen ernstige stappe nou gaan vat nie is daar baie skraal kans dat ek ewen dit sal oorleef het en hulle het al basis klaar doodsdatum op my gesit dat die 2008 November sal ek al die op pad uit die lewe uit is en dit het vir my in daardie emosionele toestand in 'n baie swak geestesgesondheidstoestand gehad dat in daardie tyd even my pa wat 'n baie groot geestelike figuur in my lewe was, hy is 'n groot voorbeeld van my rolmodel wees vir my, wat vir my deur die Bybel gevaar het en my geleer het hoe om begrip, Bybel met begrip, met wysheid en insig te lees en die woord van die Here te help verstaan en ewen hy kon nie in daai tyd kon nie daar vir my wees, in daai tyd het hy ook 'n pyn en 'n druk deurgegaan wat hy gevoel het, hy het geen ondersteuning gehad, want ek en my pa het alleen geblei, so dit was baie moeilik vir my pa gewees om my eie kind te sien, deur so siektes toestand te gaan, en ek, dis hoekom, in die tyd het ek geen familie ondersteuning gehad, en my familie was allemaal ver geblei, en hulle was hier eindelijk daar gewees om my te help, en dis hoekom ek ook vanaan, dis is om te kan sê, is op die belangrikheid van een familieverhouding moet ons nooit onderskat nie, en om uit te reik na familie toe nie, want die mens weet nooit werkelijk waar, wat die persoon deurgaan in die oomblik, en wat mense elke dag mee dra nie, en dit is wat my gesindheid heeltemal verander het oor die tyd, myne siekte wat ek gehad het, is om vir my te help verstaan, dat om rarig goedheid en gunste te gee vir mense, kos regtig niks, het kos nie 'n sent vir ons om iemand 'n woord van aanmoediging te gee nie.
0: Absoluut, absoluut. Ek het 'n baie goeie vriend van my ook in die dood, ek het baie vriende van my in die dood afgestaan, en ek is net vir die Here dankbaar dat ek hy my daarom nog 'n geleentheid gee om nog hier te wees en ook my stories baie keer te vertel. So, en die ou was in die army, en hy het hy was in Jakaka, baie jonk, hy kom terug en baie mooi foto's gehad, waar fris, mooi lyf gehad, en hy wys nou al die foto's vir my, en soos tyd nou aangegaan het, het hy uitgevind, hy het nou kanker, en die kanker is al, jy weet, wanneer sodra mense kanker het, of ontdek, dokterskanker ontdek by jou, dan is daar klaar en steeds voor, en dis amper, jy wacht, daar is 'n datum op jou gesit, soos jy sê, en nou, gaan ek tot by hom, ek was nou elke aand toe, ek ook maar nou hoor, van sy ernstige toestand, en hy lê daar, en partykeer weet ek nie wat om vir hom te sê nie, ons praat maar nou sommer so randomly, goeders oor wat ons al gedoen het, en wat ons nog kan doen, en wat ons gaan doen, maar hy weet ook, sy tyd het aangebreek, en die laaste tyd, die laaste paar ure wat ek by hom gewees het, vertel hy, een story, maar hy, vertel die story asof hy in die army is, in die oorlog is, kom ek sê dan, hoe liefste, so of hy hier is nog by die militaire kamp daar waar hy is, en dan hoor hy hoe kom die mense aan wat na hom toe gaan skiet, en hy, jy weet, en ek kan sien sy oë is half toe, en hy is so vleeserig, maar hy vertel die story, en hy sien al die hoopgoeders wat met hom gaan gebeur, en op die oomblik het die mens, ek was heeltemal ek is heeltemal nie myself nie, want ek sien nou waarna toe eindelijk die story gaan, en dat sy tyd is besig om uit te loop, en jy weet, jy raak so emotioneel ingetrek in die hele ding, dat jy jy wil ook nie nou jy hart op huil voor die ou nie, en jy wil ook nie ek het later toe gaan roep, ek sy maal en sê, hy moet, jy weet dat ek ook daar maar net bietjie terugstaan en weer asem skep. So ja, dit is geestesgesondheid is iets en wat aan jou klou, dit het 'n ripple effect. Want dit vat nie net vir jou nie, maar dit die mense rondom jou baie na aan jou. Hulle gaan deur dieselfde trauma en emosionele trauma natuurlik. En dis nie lekker altyd om dit te sien en te ervaar nie. Nou baie mense sê nee man. Ek wil die ou nog onthou terwyl hy nog reg was. Miskien is dit vir my is dit nie die aangewese antwoord om te sê ek wil hom onthou soos hy gewees het. Gaan praat met hom man. Hy dalk net 'n woord vir jou. Miskien is daai nie die bemoedigende woord wat jy het. Jy is by die drempel, jy staan by die venster en jy die bloed loop van vierde, van waar ook al tot by vierde vloer, en gelukkig is alles achter slot en grendel, en daar voel jy iemand druk aan jou, en daai was jou lifeline, daai was jou deur wat jou ander richting gegee het, dat net deur haar teenwoordigheid en die boek wat sy gegee het was jou richting tot lewe. En een mens moet dankie sê vir engele wat nog altyd so op ons op pad kom. Nou ja, ons skep gauw asem en dan net daarna as ons terug, moet nie weggaan nie. Ek en Raymond is in die woord.

0: Ja, baie dankie en ons is terug. Engelbrecht Alberding, I never say goodbye. Ja, ons gaan nog nie nou op daai sê nie. Raymond is nog hier saam met ons. Baie dankie Raymond. En jy weet, ek praat vandag, ons het net ook gepraat van engele wat so oor ons op pad kom. En ek loop vandag by die deur in en ek ontmoet 'n prachtige engel. Daar by Rosemort huis, sister Titus. Baie dankie vir jou oopdeur en jou prachtige geselskap, jou prachtige mens wie jy is. En ons raak toe sommer gesels en jou naam sprong toe daarop. En ek is so blij dat jy sê het, dat die content van die radio bly nog relevant. En ek is so blij dat sy ook op ons pad kan kom en dat ons ook een klein gedeelte kan terugploeg met ons bejaardes, wat sy geestesgezondheid ook maar op en af, heeltemal, hulle is geestesgezondheid is heeltemal op en af, want hulle moet baie meer dink aan aan die kinders by die huis, gaan die kinders al rijd wees, terwyl hulle eindelijk in een saak is van, ek moet eers sorg dat ek al rijd is. Ek staan toe nou daar, ek luister, ek kyk aan een oompie, en hy kyk my, en hy ronk vir my, en ek gaan praat gauw met hom, so 'n paar woorde, maar die ou man klink so, hy so positief man, en is lekker om te weet, as mense in sy toestand in sy omstandighede kan hy nog mense bemoedig. En ek weet Raymond, waar jy ook gaan, jy is constant besig om mense te bemoedig, mense in ander richting, jong manne, jou vriende. Partykeer sit bewustelik, partykeer kom jy met 'n draai, partykeer gooi jy dan prompt uit in jou gesig wat jy sê, luister man, dit is hoe ek voel oor 'n saak. Ons het, gister was dit Vadersdag, en ek sê nou net, ek kyk na jou pa, en hy het uit so 'n rustige kalmte ingehaad. En een van die vrae ook was, wat jy vir jouself nou gevra het as, wat het hy redig in jou inbelê, en waarna kyk die karaktertrekke? En dan sien mens precies, waar jy, hoe jy en jou pa reg oor teen mekaar kan staan, en dan ook met eerlijkheid kan sê, dankie man, daddy man, ek weet nou waarvan jy gepraat het, ek weet nou, dit is, die tyd is nou reg, ek is nou volwassen genoeg om so een stap ook te maak. Maar Raymond, jou volwassenheid, jou baie mature manier van dinge doen, het jou ook gedryf na ander richting ook, jy is een hubbelist, jy doen baie goeders, ek dink amper, jy skryf gedigte ook, as ek reg is.
1: Is reg om Cyril, ek is baie kreatief in die inheemse richting en sowel as met woordekens. Ek is nog self besig om te ontwikkel na een vorm toe van, ek weet nie precies, gaan ek iemand is wat eendag op een verhoog gaan staan voor mense en vir hulle een mooi liedjie op vorm van een gedig vir hulle gaan doen of waarin toe leid die heren my nog redig met die pad waar ek na toe gaan nie. Maar die beginsel is baie goed en ek het die pad van die hubbelis geloop toe ek destijds het ek, ek moet klem lê op die feit dat ek en my pa toe ons alleen was, het ek gevoel dat ek het die sociale connectie met familie of ek het eindelijk een kring van, mens het redig werkelijk waar, een kring van een supportive, ondersteunende
0: ja,
1: kring.
0: Ja, so vang net, ja.
1: Een vang net yes. Van mense wat die mense na toe kan gaan om jou probleem of jou kwalkies wat nie groot is, maar vir jou is het iets groot wat op jou is een groot plank wat in jou oog is die tyd wat jy wil hê. Iemand moet vir jou probeer die splinterkie probeer uithelp, want jy sal het nie self kan doen nie. En in die tyd was het maar toe die rebelse afdeling van my lewe wat ingeskop het in die tyd wat ek gevoel het. Maar as ek die mense het wat my ondersteun, gaan ek maar gaan mense gaan soek. En ek gaan soek het toe in die hubbelist pad. En ek gaan loop toe in Blanco, ek loop in Etenhage, ek loop in PE, ek loop in die Kaap. Werkelijk waar het ek soos die heren getravels met my vinger duim uitgesteek en net op die pad gaan uitvind oor inheemse krye en krye en alternatieve maniere om mense te help vir mense wat die wil gebruik maak van medikasie uit die apteek uit die, of wat voel, dit werk nie vir hulle nie, of wat wil eers wil een grootjie, een oomens raad het, ek het baie voorgekom na my, tot baie met my gepraat en selfs nou praat die bome nie kry met my en even in die organisasie waar ek nou is met People in Parks, is te danke aan die elders en die rasta gemeenskap en die tyd het ek een goeie beginsel van Bob Marley en die muziek gekry en die pa waar ek gepraat het van kreeën en ek het altyd net die goeie voorbeelde gevolg van die kennisse wat daar was om uit te lê. Daar is werkelijk waarby een ander voorbeelde ook daar, maar my beginsels van hoe ek groot gemaakt is met my pa het my help gecentreerd bly om waar ek gegaan het, waar ek gewandel het, dat ek myself sal deur mekaar maak en dan so bou ek kennis op van wilde als, ek bou kennis op van kreekie roer my nie, ek bou kennis op van olie van poot,
0: kankerbosie, wille als,
1: klip, wat die klip, dat gaan hulle allemaal, en begin experimenteer met die medisyne en met die kreeën, want ek het toe terugslag weer achterna in my leven weer gekry met stress en met weer myself probeer herontdek.
0: Yes.
1: Het ek weer siek geword en die tweede methode wat ek die tweede geval van kanker nou onlangs nou paar jaar terug genees het, was vir myself gesê, ek gaan nie weer terug na chemotherapie doen nie, dat het een bykie so baie van my lichaamstelsel afgevat, dat ek vir myself gesê het, die pijn van die opgooi en die behandeling was te agressief op my lichaam verwees, dat ek vir die Here geval het, asseblief, net een ander manier, yes, mondelik, dat ek dier, weet dit, een varse lengte op leven kan kry en toe dier kry en toe dier inneemse methodes het ek een manier gekry om myself te behandel. Tot nou toe nog kan ek nog nie precies sê wat het was nie, ek doe nog navorsing, want hierdie soort van raad is iets wat so makkelijk op iemand op afkom. Soos kanker is een groot siekte wat makkelijk
0: geneesbaar
1: is.
0: Natuurlijk.
1: Ek respecteer en ek het nog tot vandag toe nog een brief geskryf vir George Hospital vir dankzegging vir die mooie manier wat hulle my hanteer het en die behandeling. Daar is werkelijk waar nie beter diens in medische dienste wat ek kan sê ek ervaar het as wat hier in George gewees het. En dit was nie eens medikliniek gewees, dit was George Hospital. Dankie vir sister Rothman, sister Loos, sister Van Wijngaard, sister Rowena, en hulle is mense wat grotendeels weer opkom in my story, en hulle het ook oor die jare het hulle my geondersteun met kreeën en met inheemse middels, en ek het begin nou vastkry, want ek kan sien, dit help vir my en dit help vir mense rondom my leven, dit help nou nie vir alle kwales en siektes, dit is nou nie getoets of geregistreer deur regulatory autoriteite van ons land nie, maar dit help mense en dit gee mense gemoedkomend as 'n mens met verkoue of met 'n kwaaltjie sit wat 'n mens nie nodig het om baie geld te betaal of soms het ons nie dokters voor jou selfs en hoe duur het werklik waar vandag is om 'n mens te kan behandel, want ek gaan nou selfs deur tandkwale, ek het tanden wat nou besig is om te gaan nie in my mond, maar,
0: yes,
1: en ek gebruik my naalkiesele en naalkieolie, want ek is een wat eindelijk, achterna het ek baie skie geraak vir medikasie en vir pille gebruik, want ek het so halve gevoel ook, die terugslag van die tweede keer wat ek weer siek geraak het, maar dis mos nou maar in my siege, ek kan nie werkelijk waar sê, dis as gevolg van medikasie nie, maar werkelijk waar kan ek sê, as gevolg van stress en die manier hoe ek geleef het, weg van die rate wat hulle vir my gegeer het vir my weer op 'n grys area gekry, waar met 20 jare met kreeën en kreeën mense met kreeën behandel het en vir hulle gehelp het en baie positieve en goeie resultate gekry het vir huwelike wat ek kon kinders gekry het werkelijk waar nog vandag nog mense wat na my toe kom om vir my kom dankie sê, nou nog vir hulle kreeë aankry met hulle lewe, want sy het die huwelik het 4 miskramme gehad, en toe hulle na my toe kom, toe het hulle nou suksesvolle,
0: babiekie
1: wat nou nog gesond is en leef, en dankie vir die Mohammed familie, wat hulle kon vertrouw het in my, om vir hulle te kan help,
0: yes,
1: en dankie aan my vriende, wat nog hulle mooi op toelaat, om hulle van hulle proefkonijne te maak, dankie, dat ek vanavond te veelik, en dankie sê oor die licht.
0: Ja, maar Raymond, jy is nou lekker, jy is nou gesond, jy is jou pad na herstel toe is toe van so aard, dat jy vergryp jou toe, sal ek maar nou sê, aan die natuur vir 'n beter herstel. En wat 'n herstel is, wat was het toe nie, wat 'n comeback was het toe nie. En ek meen, en baie keer is die goeders net die rondom ons. Ons moet net, is net 'n kwestie van ons moet ons wysheid gebruik en baie keer net ons voelers uitsteek. Luister, mama, ek weet daar was altyd 'n tannie daar in die gaaitjie aan Rosemore, ek dink is aan kaaitjie. En dan het die tannie altyd nou my ouma stuur my, kyk, jy gaan al bossies daar. Dan moet ek nou die bossies daar gaan al. Maar ek sê vir dit werk. My neef het iets, ek weet nie, hy het ook 'n tipe van 'n kroniese borsie gehad. En dan het hulle hom nou agter uit so'n sakkie wat hulle gemaak het, my ouma gemaak het, dan sit hulle die sakkie agter die rug en een op die bors. Jy weet, en nou sê nou lekker sy wesie aan, uit die t-shirtje aan, whatever. En dan moet hy nou die hele tyd beduiding. Sy beduid.
1: Dan is of hulle al sakkie.
0: Yes, iets soos die. Met een syne sakkie achter die bors en op die rug. En ek glo jou, jy kry nie een beter kwaalafwering as die. En dit is goed as wat net hier rondom ons is. Raymond, as jy nou vir mense net wil sê, baie dankie, ek weet jy het al reeds dankie gesê, maar ek wil ook weer, jy moet jou nommer vir mense gee, sodat ek weet, daar gaan ons van baie oproepe kry, sodat mense jou sommer direk kan skakel, man. Is daar een nommerkie wat mense jou in die handen kan kry?
1: Vir enige berading op kanker, vir alle mense, vir kwale wat hulle deur kanker gaan, bel my en skakel my gerus. Ek weet precies waar hulle deur gaan. My nommer is 079-329-0845. Ek herhaal weer, 079-329-0845. Vir enige kwale, vir enige raad rondom siektes, rakende kanker, ek hanteer en het nou nog actieve mense wat groot stryde het met leukemie, met borskanker en mense wat na my toe kom, wat ek nou reeds mee help om vir hulle te raadpleeg. En as ek jou eile nie kan help, daar is altyd raad wat ons vir julle kan stuur, as jy julle wil help nodig het by die hospitaal, of nie weet wat die richting toe om te gaan nie.
0: Yes, ja Raymond, ons het tyd daartoe uit my maat, baie baie dankie, dat ons weer in sinvolle gesprekke gewees het, en ek weet ons het, soos ek vroeger ook gepraat het, ons het ons self beloof, ons gaan bietjie hand uitreik, na Rosemore huis, waar ons gaan kyk in die tuine, en kyk wat ons kan doen, en ek weet daar is baie baie mense, Rosemore het baie goeie mense, wat graag wil aan hand bysit, so Rosemore, ruk julle reg, wanneer ons bietjie in die tentjies gaan inspring, en bietjie daar gaan reg ruk, baie keer kan jy net as 'n raadgewende hoedanigheid ook kom handkie by sit, het sê luister, kom ons maak so, kom ons maak die bedding so, kom ons maak het meer vriendelik, en tuinmaak, jy het verskriklike groenvingers, tuinmaak is deel van jou gene, sonder dat ons het weet, ontdekke mens die goed was nog maar later, jy het en dis so therapeuties om te doen. En yes,
1: is baie na in my hart om sê, Cyril, ek is in groepies met tuingroepies, kos en fynbos tuingroepies. Ons het nie nodig om baie geld te het om 'n inheemse tuintjie of 'n tuin te groei nie. Ek het 'n klein tuintjie aan die gange wat ek gehelp was deur botaniese tuine. Ons het 'n ontwikkelende tuin projek wat ons aangaan. Ons het ook 'n channel wat ons aangaan om vir mense te help om in die rigting van natuur in, waar jy miskien uitvind dat is areas wat jy nie van verstaan nie, of waar jy wil deurbrake maak om natuur weergerigtinge in te gaan, skakel my gerus vir dit, ek kan vir jy help my enige geleenthede by Cape Nature, by Sandparks, by EPWP,
0: sure.
1: Ons kry altyd externe poste wat ons kan aanbeveel vir jy, soveel as training, daar is bookkeeping training, daar is chainsaw training vir mense wat al die kinders wat werkloos is, ons weet die jeug, daar is 'n groot werkloosheid syfer daar buiten, en ons roep hier nader om te kom help met die tuin, en om jouself tuin te kan, kos te kan groei, gaan veel baie groot kostes in jou lewe uitsny.
0: Ja nee, dis net soos jy daar sê Raymond, en ons kyk ook na 'n volhoubare saak, wat dis nie net 'n once off nie, maar 'n tuin wat vir ons kan groente gee, en ons kan weer groente vir ons bejaardes, as ons oumas en ons mamas wat nog in die hospitaal in het huis is. Want sodra mama en papa eers daar is, dan verloor ons al ons kontak met hulle. En ons, dit is een heeltemal taboe ding. So, asseblief, wanneer ons mama en papa daar in die hospitaal het, of waar ook al in die tehuis het, moet nie vergeet van die mense wat ons daar het nie. Het was gister het ons dat hierdie Vadersdag het ons gevier. En aan al die vaders wat daar is, sal die Heer ons, en vir al die vaders wat nie daar is nie, sal die Heer ons ook. Raymond, baie dankie. Dit was lekker om te wees. En ek weet ons drome moet ons uitleef. Want ons drome begin. Nou ja, van my kant af, baie dankie aan allemaal wat ingeskakel is. Raymond, jy sê ook goed baie.
1: Baie dankie, ons sê man, 1 Timoteus 5 vers 8, vir allemaal aanmoediging geskryf, ons mense van die Here. So ons sê net vir hom dankie, dat ons geleentheid om papa's te het, en vir, even vir die papa's wat die werkie, probeer altyd daar wees vir jou kinders, probeer altyd ondersteun vir hulle, ons weet dis nie maklikie, maar dit is nie onmondlikie, want die Here het niks onmondlik gemaak, jy weet as ons een verantwoordelikheid geplaas het in die lewe, maar ons het nakom, en anders te gaan daar niks siening op ons pad afkom, en ek los het daar vir jou, dankie.
0: Baie dankie, Raymond. Nou ja, ons het allemaal drome, I like dreaming, Kenny Nolan. Nou ja, Samijn tyd is daar, Ruitmortuis, baie dankie vir die oopdeur, dankie aan oom Patat en aan Sinti, aan Katie, daar in Conville. Hulle is my grootste fans. Mooi bly tot volgende week.

0: Yes, ons beskakel op die program Woman to Woman saam met my Berenice Kokhana elke maandag aan 7-8 kuier ons hier op Eden FM stem in die paradijs. Is altyd lekker vir my om saam met die te kuier. So hartlike goeie naand aan al ons luisteraars, allemaal wat vanavond ingeskakel is. Ek groet die het kouwe mossel by. Ek groet die kusgebied, die Klein Karoo area, die Essiko area, Kannaland area, Nuisna en Plet, Uniondale in die Lang Kloof en wereldwijd van waar u luister, groet ek u. Dankie dat u hier eer kies om saam met my te kuier. Verlede week het u ook nie gekuier en die week is het ek, soos u nou al kan sien, ons is nou twee omroepers of twee hier by Woman to Woman, dis nie nou meer net ek alleen nie en wat vir my een baie groot verligting is. Ja, so verlede week het jy ou nie gekuier, vanavond kuier ek weer saam met jy, en dan volgende week kuier jy ou nie weer saam met jy, en dan een keer in een maand gaan ek en sy saam kuier. So ja, ek is opgewonde vanavond, vir my gas wat saam met my is. Ek het een wonderlijke jongman saam met my in die atelier. Hy was al hier, paar jaar terug, ek sien wanneer op een Facebook memory, ek dink is 3 jaar terug, was hy al hier gewees, maar hy is terug en ons is opgewonde om te hoor wat alles nou in sy lewe aangaan. En dan natuurlijk is het ons nog jeugmaand, so ons gesels oor die jeug en of daar nog enige hoop is vir die jeug en ja, maar voordat ek ingaan daar wil ek net hê my gas met die groet, dan gaan ons vir 'n musiekbreek, as ons terugkom, gesels ons verder. So my gas saam met my vanavond is Clayton James, die van Mossel Bay, wel bekend. So dankie Clayton dat jy saam met ons kom kuier, groet ons luisteraars.
1: Hallo Bernice, baie dankie vir geleentheid, goeie naand luisteraars, absoluut op ons reg om weer eens, na 3 jaar, soos jy teruggenoem het, terug te wees, hier saam met jou op die program. Vir die wat my nie ken nie, ek is Clayton James, hier van Mossel Bay, soos hulle sê, gebore en getoe hier in Mossel Bay, en is absoluut op ons reg om hier saam met jou te wees.
0: Daar sê luisteraars, ek gaan nou meer hoor, wie is Clayton, hoekom is hy hier, hoekom is ek so opgewonde om met hom te gesels, ons gaan net vir 'n musiekbreek, as ek terugkom gesels ons verder.

0: Hier is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana, elke maandag aan 7 tot 8 keer ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Vanaand gesels ons natuurlijk nog steeds oor die jeug, en my gast saam met my is Clayton James van Mosselbaai, wel bekend, en bekend onder die jeug vooral en in die ministry en in die bediening. So ons gaan vanavond 'n bietjie 'n ander perspektief praat rondom die jeug. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die bediening van die jeug en wat Clayton alles doen en hoe sy lewe gaan, hoe die Here met hom 'n paar draaie loop en waar hy hom nou bevind. Clayton, voordat ons in die gesprek gaan, vertel vir ons so in kort, wie is jy, 'n bietjie meer, wie is jy, wie se kind is jy, waar bly jy, waar loop jy kerk?
1: Okay, so, genoem Clayton James, my ouers is Jennifer en Mervyn Barnett, en dan vir die wat my biologiese pa ken, sy naam was Elwood James. Ja, baie skaam, alhoewel mense my nie glo nie. ek moet net gemakkelijk word rondom mense en dan sal hulle sien dat ek is nie so skaam nie, maar ek voel ek is 'n baie skaam mens. Ek is betrokke by El Shaddai Baptiste Kerk, ons is gelede aan Tarka, en wat ek van myself kan sê is, ek is regtig waar iemand wat baie gegroei het oor jare, en ek hoop dat die lewe wat ek uitbeeld vir jong mense en net vir mense rondom my, een voorbeeld kan wees van wat die Here in iemand se lewe kan doen.
0: Ja, Clayton, was wanneer was jy, 3 jaar terug was jy gewees, toe jy, waar was jy die tyd? Wat was die tyd? Jy het pas begin met jou eie besigheid.
1: Ja. En soos ons later in die gesprek ook gaan verder gaan gesels, wil ek net ook dan mense reeds deur dit bemoedig, dat dit het toe nou nie uitgewerk soos mense sou gehoop het nie. En dit is een van die draaie wat die Here saam met my gestap het, en waar hy daar 'n getuienis wel uitgekom het. Alhoewel dit vir die wêreld sal lyk soos 'n mislukking, het die Here my wel gebring op die punt waar ek veronderstel is om te wees.
0: Ek sê altyd dat, vir my is dit belangrik, solank ek verstaan. Maak jy sê, hoe lyk het vir die wereld nie, vir die wereld, vir die mense buiten, it was in a conference call, vir die mense buiten gaan, het lyk na failure, of hy weet nie wat hy wil doen nie, en dan sê hier, en dan sê daar, solank ek verstaan, want dit is 'n gesprek tussen ek en die Here, en elke draai in ons lewe het 'n doel.
1: Absoluut.
0: Elke ding wat ons deurgaan, whether nou 'n goeie of 'n slegte ding is, hy het 'n doel en is iets wat jy later kan gebruik op 'n ander terrein. So, ek is opgewonde om later 'n bietjie meer te hoor. Maar soos ek gesê het, ons wil gesels oor die jeug. En ons praat nou al die hele maand rondom die jeug. Die jeug het baie challenges van vandag wat ons nie gehad het nie. Yes. Hulle is moeilik om te verstaan. Hulle is moeilike mense.
1: Hulle is veral met die goed wat hulle voor een dag mee kom.
0: Ja, en hulle maniere en goeders, hulle is soos ons gewees nie. Maar volgens jou, wat denk jy is van die challenges wat die jeug face vandag, wat ons daar kom miskyk of nie van bewus is nie?
1: Weet jy, Berenice, een ding wat ek agterkom is, ek dink die Bybel praat ook daarvan dat daar is niks niets onder die son nie. En een ding wat ek agterkom is, al lyk die situasie anders te van vandag se jong mense, die kern of die onderliggende probleem bly dieselfde. En wat ek agterkom van baie jong mense is die feit dat hulle low self-esteem het. So baie van ons jong mense weet nie waar hulle behoort nie. Baie van hulle weet nie waar hulle moet inpas nie. En ongelukkig is ons nou ook in 'n wereld waar ons baie teruggetrokke is, want ons hoef nie meer uit die huis uit te kom nie. Vir enige iets wat ons wil doen, hoef ons nie meer uit die huis uit te kom nie. En nou, die probleem wat bestaan is, jong mense bly ook nou net in die huis. En altyd wanneer hulle uitkom is, wil hulle skool toe gaan en partytjies toe gaan en sulke goed, maar nou is hulle so in die huis, dat hulle kom nie tussen ander mense regtig nie. En dit is ook om baie van ons jong mense ongelukkig ook val in depressie. Want jy isoleer jouself, terwyl ons eintlik geskape is om in gemeenskap met mense te wees. So ek sal definitief sê, die onderliggende probleem is laag selfbeeld wat ons jong mense nog steeds mee sit.
0: Dis diep, ek het vroeër 'n gesprek gehad rondom die jong mense wat nie meer uitkom nie, hulle is fyn, hulle is happy om in die huis te bly die hele naweek op die foon, en hulle raak antisocial, hulle meng nie. En ek dink die wat die laaste selfbeeld ook aanvuur en wat die goed is, is die sosiale media, want hulle kyk heel dag aan ander mense, en jy compare jou die heel tyd met die persoon se goeie beeld, wat die persoon daar sit, en hier lê jy maar hier in jou bed op jou foon,
1: en wens jy kon so gewees het,
0: en wens jy kon daar gewees het, of so gewees het, of so gelyk het. Ek sien dat ek dink die laaste selfbeeld sien ons ook nou baie in hoe hulle overfilter foute en maak 'n foto dat ons nie eers hulle erken
1: die rede. Ek sien even met die jong mense wat ek mee werk, is hulle foto's wat daar moet 10, 20 foto's gevat word, net om die perfecte een te kry. En dan even die perfecte foto moet ook nog gefiltreer word, om 'n bietjie beter te lyk, as wat dit moet wees. En dit is hartseer, soos jy sê, hulle bly naweke in die huise, want hulle wil nie uitkom nie.
0: Ja, hoe kry jy hulle by die jeug?
1: Dit is 'n baie moeilike taak, moet ek ook sê. As jy kyk na baie kerkorganisaties veral, baie van ons jong mense wil nie meer betrokke wees veral in die huis van die Here nie. Ek weet byvoorbeeld ons het 'n goeie getal van jong mense wat op 'n Vrydag aankom, maar net om hulle op 'n Sondag in die huis van die Here te kry is 'n bietjie van 'n struggle. Maar ons eer die Here dat even al kom hulle na die Sondag, laat ons hulle nog steeds welkom moet laat voel by die jeugbediening. So een ding wat ek altyd probeer doen, is om te verseker dat elke jong mens wat by ons instap, gesien word. Dat hulle gehoor word. En dat wanneer hulle iets sê, dat daar verstaan word wat hulle sê. Ek dink baie keer is ouers en kinders stry. Ek dink, jy het mos 'n dogter, het jy seker al baie gehoor, maar mami sal nie verstaan nie. En dit is een van die grootste dinge wat jong mense graag ook wil hê, dat hulle net dit beteken nie ons moet met hulle saamstem nie.
0: Maar
1: hulle wil net hê ons moet verstaan wat hulle probeer sê. En dit is een ding wat ek probeer in ons bediening doen, is dat elke jong mens wat instap, ek groet elke een individueel, my assistent jeugleiers, moet dieselfde ding doen. Ons gaan nie net allemaal laat inkom en so nie. Elkeen moet individueel gegroet word, gevra word, hoe gaan dit, net so dat hulle voel dat iemand sien my raak. Iemand, al ken hulle nog nie die hele stoor nie, hulle kan nou al agterkom, maar iets is nie lekker met my nie. En dan net die groet alleen, kan jy klaar sien, dan dat beheer hulle so klein bietjie op. Ja.
0: Ok, hulle wil verstaan wees, ons moet luister, al stem ons die saam.
1: Hulle wil ook maar net weet dat iemand hoor wat ek sê. En ek dink wanneer jong mense daai gevoel kry van groot mense af, dan is hulle meer geneig om terug te gaan na daai groot mense wanneer dit op julle issue is. Ek kom dit agter met my jong mense dat hulle wil altyd iets met my deel. Omdat hulle weet dat ek sal vir hulle sê as hulle nie reg is nie. Maar hulle ten minste weet hulle en hulle voel dat ek verstaan dit wat hulle probeer sê.
0: Ok, dit lei my na my volgende vraag wat jy nou eindelijk al opgetouch het. Is daar iets om nog te add? Wat het die jeugie meeste nodig en hoe kan ons help? En dit is seker om te luister.
1: En dan ook wanneer ons luister, moet ons nie luister om te antwoord, soos ek ook nog net genoem het, ons moet luister om te verstaan. En dan wanneer ons antwoord, dan antwoord ons van bijvoorbeeld twee perspektieve af. Die een wat ons hulle kan laat verstaan dat ons het gehoor wat jy sê. Maar jy moet ook dan weet dat whatever, of jy nou verkeerd is, dit is hoekom ek sal sê jy was verkeerd in die situasie. Whatever die situasie. En wanneer iemand, 'n jong mens goed doen, wanneer hulle die regte besluit geneem het, dan moet ons hulle ook dan prys. Ek dink ons is so geneig om jong mense net af te druk wanneer hulle 'n verkeerde ding doen, maar die een keer of die twee kere wat hulle wel die regte ding doen, dan prys ons hulle nie vir die feit dat hulle iets goeds gedoen het nie. En ek dink dit help om jong mense se selfvertroue op te bou.
0: Ja.
1: Wanneer ewen in die kleinste dingetjies, ons wil hulle net kan sê dankie vir dit wat jy doen. Ja, baie keer voel ek dis goed wat hulle moet doen. Maar hoe meer confident ons hulle help om hulle confidence op te bou, hoe makliker word dit om met hulle te werk op die einde van die dag. Nie dat dit ooit makliker word nie, maar op 'n manier help dit so 'n bietjie.
0: Okay, dit maak sin. Dit maak sin wat jy sê en ek verstaan nou al klaar in 'n mate beter. Soos jy sê, ek het ook self 'n jong mens in my huis. So ek sien die tekens.
1: Yes.
0: Maar ja, ons ek hou van dat jy sê dat ons moet luister nie altyd om te antwoord of reg te help, maar luister om te verstaan.
1: Yes.
0: En ook die, om te let op, om hulle te prys.
1: Yes.
0: Dit is so belangrik. Luisteraars, as jy so pas ingeskakel het, ek gesels saam Clayton James, ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, ek is nou weer terug.

0: Hier is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Clayton James en ons gesels oor die jeug en die uitdagings van die jeug. En Clayton het net weer vanaand van my 'n nuwe perspektief kom gee rondom wat ons as groot mense kan doen vir die jeug. Clayton, soos ons vroeër genoem het, jou lewe het paar draaie geloop. Ek is nieuwsgierig om te hoor, waarmee is jy nou besig, wat doen jy nou, wat is die lesse wat jy geleer het? Vat ons terug op jou pad, waar jy begin het en waar jy nou is.
1: Bernice, dis 'n lang story, maar ek gaan probeer om okay. Het so kort moontlik te hou. In 2008 toe is ek op Stellenbosch Universiteit en studeer sielkunde.
0: Okay.
1: En die jaar dat jy gebring, en terwijl ek daar is, kom daar, as ek by my oom met sy eie gemeente, is ek daar, en, maar ek is nie in die kerkgebouw nie, ek is in die huis, want die kerkgebouw is in sy jaar. En hulle het iets daar aangehaad, 'n kerkelike saamtrek of iets soos daar, en daar was toen nou 'n vrou, wat nou binnen by ons sit, maar ek ken van geen kant op, sy ken nie my nie, en soos ek my oom ken, hy sal nie nog van ons by ander mense gaan praat. So as geen manier wat hy even met haar oor iets soos dit sal gepraat het nie, van my sal gepraat het nie. En terwyl ons so aangaan, noem sy vir my dat dit wat ek studeer, dis wat die Here vir my wil hê nie. En nou moet jy weet, Bernice, in my gedagte is, weet ek, is dit vir my 'n saak, want wel, ek doen sielkunde, wie wil dan nou nie sielkunde doen nie? En sy noem toe nou die feit dat dat die Here soek my eintlik in sy bediening. En dit was my interessant, want een ding wat ek nie wil wees nie, is die feit dat ek 'n predikant of 'n pastoor moet wees, want daar's geen manier wat ek dit wil wees nie.
0: Is dit?
1: Ja, nee, geen manier. En 'n paar jaar gaan verby en ek het my nie gesteer aan dit nie. 'N paar jaar gaan verby en ek kom, dis in 2012, as ek op 'n missions trip sendingsprogram. Dit was nou paar van Suid-Afrikaanse jong mense en dan ook paar Amerikaanse jong mense wat saamgekom het, en daai tyd toe is ons besig vir 'n week in Oudtshoorn. Terwyl ons die eerste dag wat ons daar was, voel ek nie, hoor ek nie die stem wat vir my sê, maar die is wat jy moet doen. Jy moet in bediening staan op Bernice. Ek, weer eens, sê ek vir die Here, nee, ek kan nie dit glo nie. Maar die wonderlike ding van die story is, ek deel het met niemand, ek hou dit vir myself, deel het met niemand nie. Die aand, ons het saam geblei op 'n kampeerplek en so. Een van die sponsors kom daar aan, maar hy was hier die dag saam met ons. Hy kom die aand daar aan, en ek gesels met ander mense, en ek voel net so iemand wat tik op my skouer, en hy vraag my, kan hy gaan met my praat een kant? Ek sê, toe is reg, en gaan toe nou een kant met hom, en hy, die woorde wat uit sy mond toe kom, hy sê vir my, ek weet nie wat die Here vandag vir jou gesê het nie, maar al wat hy wil hê is dat ek net vir jou kom sê, dit was hy, wat met jou gepraat het. En ek kyk om, ek sê vir hom, sorry, hoe sê jy, want nou moet jy, ek het dit met niemand gedeel. En hy sê letterlik vir my, ek weet nie wat die Here vir jou vandag gesê het nie, maar hy het net vir my gesê, ek voel net in my gees, hy het vir my gesê, ek moet net, dis al wat ek vir jou moet kom sê, is dat dit is hy wat met jou gepraat het. En Bernice, ek gaan daar weg en ek dink by myself, Here, daar is geen manier dat enig iemand dat kon geweet het. So dit kan net u wees wat met my gepraat het. Maar soos die jare aangegaan het, was ek maar nou soos 'n Jonas wat weggehardop het van my roeping, want ek wil nie 'n pastoor wees. Ek wil nie in die bediening staan nie. En toe soos die jare aangaan, toe het ek 'n besigheid probeer begin. Want ek wil net verder en verder wegkom van die roeping wat op my lewe is. Begin toe Clay Jam Enterprises, en dit so het was toe nou nie een sukses nie, en ek gaan aan, en ek gooi toe myself in ons bediening in, nog meer en meer en meer, begin meer betrokke raak, word die jeugleier, wat ek nog steeds is, en gooi my net dieper in die werk van hierin, om myself te sis, om te sê, tenminste is ek in die bediening.
0: In die bediening.
1: Ek doe nie voltyds die bediening, maar ek is betrokke in die werk van hierin. En 2 jaar terug, 2024, Dis op die 15de Desember op my pa se verjaarsdag en daai oggend skrik ek wakker en ek moet die lofprysing en aanbidding daai oggend lei in die diens. En terwyl ek my voorberei kom die Here weer saam met kom praat die Here weer saam met my. En hy praat oor die lewe van Petrus saam met my, maar as amper soos is so duidelik dat as amper sê vir die Here, sê Here, maar ek kan nie nou nie, ek moet fokus op die diens, ek moet voorberei vir die diens, ek kan nie nou deel met die, met die wat nou hier ingaan nie. Bernice, nog 'n wonderlike ding wat die Here toe nou doen is, daai selfde oggend, toe ons pastoor opgaan om die woord te bedien, toe praat hy die lewe van Petrus uit.
0: Oh, wow.
1: En die, nou, dis die ding, dis die ding. Maar die ding wat my nog die wind uit my seil uitgeslaan het, was, ons kerkleier, hy sal die mense gebruik as voorbeelde wanneer hy preek. So hy sal nie sê, Berenice, sister Berenice, dit en dit en dit nie. Maar die sondagochend, en hy praat toe van toe die Here vir Petrus sê, voor jy aan gaan kry, gaan jy my 3 keer verloon.
0: Ja.
1: En hy sê vir my, terwyl hy preek, hy sê, jammer broek Clayton, dat ek nou u as 'n voorbeeld moet gebruik.
0: Ooh.
1: Maar die Here kom vanoggend en hy vra, gaan jy my 3 keer verloon? En ek dink by myself, ai Here, ek verstaan nie. Ek verstaan nie wat die aangaan nie. Maar die ding wat my, wat ek kon toe nou nie verstaan, hoekom sê die Here vir my, gaan jy my 3 keer verloon, Bernice? En ek is toe nou weg, ek is hy selfde middag George toe na familie toe, die maandag was die vakantiedag die 16de December en onmiddellik remind die Here vir my, want toe het ek nou vergeet van die geval in Kaapstad.
0: Ja.
1: En toe remind die Here vir my, Kaapstad was die 1ste keer.
0: Wow.
1: Die missions trip was die 2de keer.
0: En nou,
1: gister was die 3de keer. So wat gaan jou antwoord wees? Wow. Gaan jy my verloon of gaan jy jou roeping gaan jy dit antwoord? En Bernice, net daar moes ek geleed voor die Here en vergifnis gevra dat ek weggehardloop het en ek eer die Here vir die feit dat ek die roeping toe nou beantwoord het, want nou het ek 'n vrede wat ek hiervoorheen gehad het.
0: Yes.
1: Soos die Bybel sê, a peace that surpasses all
0: Amen.
1: Understanding.
0: Amen.
1: En ek eer die Here vir hierdie getuienis wat hy vir my kom gee het, in die manier hoe my net in lyn kom bring het in wat hy van my verwag.
0: Jo, ek ken die gevoel van die roeping en wanneer jy weghardloop, dit is verskriklik.
1: Ja.
0: Dit is verskriklik. Dis asof wat konstant in jou ore, hoor jy die Heilige Gees om jou hoor die Here met jou praat, en maar wanneer jy daai besluit geneem het, is dit soos
1: absoluut. Absoluut.
0: Klaar is dit.
1: Ja.
0: Klaar is dit.
1: Ja.
0: En waarmee hou jy nou bezig? Jy is jy voors die jeugleier?
1: Ja, so ek is betrokken.
0: En jy is nou voltyds in die kerk betrokken?
1: Ja, voltyds betrokken in ons gemeente, Elsheday Baptiste Kerk, sowel as die jeugleier. En dan het ek nou hierdie jaar my theologische studies begin, by die Cape Town Baptist Seminary. Ek moet sê, dit is nie makkelijk nie. Maar ek moet sê, dit wat ek net in hierdie semester alleen ook geleer het, het my al reeds so baie geleer in terme van die bediening self, en wat die mens leer uit dit uit. So ek eer die Here vir wat hy besig is om te doen in my lewe. En en dan is ek nog steeds betrokken. Ek is betrokken by ons Baptiste netwerk, buitenkant Mosselbaai ook. Maar nie net by hulle, ek glo ook dat jy kan nie, ek is iemand wat regtig interact met even ander gemeentes en ander kerke. So ek het goeie verhoudinge met ander pastoor en ander gemeentes ook waarmee ek betrokken is en so.
0: Ek wou nogal vroeger gevra het, want ek weet in die oude dame die jeug het ons altyd saamgekom, of jeugde het gewoonlik saamgekom. Gebeur dit nog? Werk ons saam nog die jeug? Werk die jeug saam?
1: Heidiglik van wat ek sien, ongelukkig nie, wat eintlik baie hartseer is.
0: Sure.
1: Ek weet, even ons, en ek is eerlik as ek sê, even ons se jeug, was ook maar baie teruggetrokken, maar wat ek nou heidiglik probeer doen, is reeds om meer uit te reik, stadig maar sekerlik uit te reik na ander jong jeuggroepen. Sedert laas jaar, so is besig om progress te maak, en ons vertrou die Here dat meer jeuggroepe en meer kerke vooral Ja, bestie keer verskil ons oor sekere ideologies en sekere dinge, hoe ons dinge doen, maar die eindpunt moet nog steeds wees, dat ons dien die Here, en ons bou saam die koninkryk van die Here, dat ons kan nie onsself isoleer van mekaar af, as ons eintlik een doel voor
0: ja, dis een doel. Jy het vroeger genoem, paar keer genoem, dat jy wou nie een pastoor wees nie. Hoekom? Wat was so erg dat jy nie wou?
1: Ek dink, eerstens, my pa was een pastoor, Marvin Barnett, vir die wat hom ken. Behalwe sy lewe en sy stap as 'n pastoor, het ek ook agtergekom dat die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan, jy sien, baie mense wat pastoore en in sulke posisies wil wees, maar die lewe wat hulle leef, spreek nie van die roeping wat hulle moet volstaan nie. Ek dink, en baie mense gaan my nou seker kritiseer vir wat ek sê, maar ek sê het in alle liefde, dat baie, ek kan sien wanneer mense dit doen vir die type power wat daarin is, en dan kan jy sien wanneer mense regte daarin is om die Here te dien en om die koninkryk te bou. Ek dink ons vergeet baie keer dat ons is eindelijk dienaars.
0: Ja.
1: En ons is hier om gediend te word, nie, maar ons is eindelijk dienaars. So ek dink die grootste rede was die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Om altyd die regte ding te doen. Want baie keer wil jy nie die regte ding doen nie. maar om in jou roeping te staan, is dit maar nou 'n saak dat jy moet altyd die regte ding doen. Of probeer om die regte ding te doen. En ek dink daai verantwoordelikheid is seker die grootste ding wat ek wel opgeneem het, om altyd die regte ding te wil doen.
0: Ja, jy as 'n skrif, en ek bid dit gereeld, wat sê, help me to live a life that is worthy to the calling.
1: To the call, absolutely. En dis moeilik.
0: Dis moeilik.
1: Jy moet die ander wang gee elke keer.
0: Dis moeilik.
1: jy moet altyd die minste wees.
0: Ja.
1: En mense gebruik jy die skrif dat jy moet die gesalfde van die Here aanraak, maar nog steeds moet jy die minste bly.
0: Jy moet die minste bly. En jy moet 'n lewe leef, want mense kyk na jou in 'n ander oog.
1: Yes.
0: Mense plaas jou op 'n hoër, hulle ruik jou op 'n hoër level. Groet jy nou net nie iemand nie.
1: Maar hy's 'n pastoor.
0: Hy's 'n pastoor. Groet jy.
1: Absolutely.
0: So, dit kom
1: nou. Maar dat jy nie eens een raak gesien nie. Maar hulle aanpaar het hulle raak gesien.
0: Binde. Want regtig, ons kan mos nie heeltyd almal raak sien nie. Ons kan nie heeltyd lag met almal nie. Maar dit kom selfs voor die mens dra te verantwoordelikheid, maar selfs voor God dra te verantwoordelikheid. Want daar word siele aan jou toevertrou.
1: Yes.
0: Daar word mense aan jou toevertrou. Daar word 'n jeug aan jou toevertrou. So dit kom in 'n verantwoordelikheid. Glo my, ek is ook ordeind as 'n pastoor en ek sien myself nog steeds nie as 'n pastoor. Ek wou nog nooit 'n pastoor wees nie.
1: Ja.
0: Ek wou nie. Ek het gestudeer vir myself. Om myself te koop en so 'n bietjie Bybelstudie te doen en net 'n bietjie dieper agtergrond te kry. Dit was my rede van studeer.
1: Ja.
0: Ek weet nie, toe ek my kom kry, hier sak.
1: Maar nou staan jy in die roeping, want jy geroep is.
0: Ja, maar ek verstaan duidelik dat, en vooral nog vir 'n jong man soos jy.
1: Kijk, ek was iemand, miskien kan dit ook nog 'n jong mens daarby te help, mense sal my weer eens nie geloof nie, maar ek self het gelei aan selfbeeld. Buiten was ek iemand wat ek hier binnen was nie. En as ek buiten kom, dan moet ek nou een type mens is wat allemaal sien lag en al die dinge. Maar ek het nooit genoeg van myself gedink om te weet dat die Here iets met my lewe kan doen nie.
0: Wow.
1: Ek was iemand wat gegloed het, niemand worry oor my nie. Niemand wil vriende met my wees nie. Want dit is wat ek vir myself gesê het. Niemand worry. Maar as ek nou terugkijk, dan sien ek die oomblikke en die feit dat mense was eintlik daar vir my. Daar was vriende vir my. En baie keer sê ons vir ons goed, oor en oor en oor, tot op die punt waar ons dan daai ding glo.
0: Ja. En dit om so te voel soos die mindere en nie worthy te voel nie, 'n proef loof jou eindelijk, want die Heere gebruik hulle.
1: Yes.
0: Ons sien dit in die Bijbel. Yeah. Hy gaan haal die Moses wat dink, hy kan nie praat nie.
1: Yes.
0: Hy gaan haal David wat in die veld gelos was, en die ander broers word voorgesit.
1: Yes.
0: So, dis hulle wat hy soek. So, jy is op die rechte pad.
1: Amen.
0: Luisteraars, as jy so pas ingeskakel het, ek gesels saam met Clayton James, ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek, ons is nou weer terug.

0: Woman to Woman, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels saam Clayton James oor die jeug en sy pad wat die Here met hom gestap het. Ons is so geïnspireer en so opgelig al vanaand deur wat Clayton met ons gedeel het, en dit bring net ons elkeen weer by 'n punt waar ons net weer moet stil raak en vra, is jy 'n Jona? Is jy Petrus? Weet jy, daar is 'n call op jou lewe waarvoor jy weghardloop? Of is jy, voel jy jy is nie goed genoeg vir die calling nie? Clayton, wat advies sal jy gee vir die jeug? Dat is vanavond mense wat luister, jeug wat luister. Wat is die een iets wat jy sal sê vir die jeug?
1: Aan die jong mense daar buite, ek dink een van die foute wat ons maak, is om onsself te vergelyk met iemand anders. Ek, ja, myself was daar. Nou, vir die wat weet, ek kan so bietjie sing ook, en dit is nou net 'n voorbeeld wat ek maak, dat baie kere, as ek by plekke moes gaan sing, het as mense my genooi het om ergens te kom sing, toe ek nou jonger was en so, dan het ek my altyd vergelyk met die mense wat voor my sing.
0: Okay.
1: Dan dink ek vir myself, dit maak nie vir my sin hoekom mense my nooi om te kom sing, want ek dink ek sing mooi nie. En dan sing mense nog voor my, en dan dink ek, hoor sing daai een. En so tyd aangegaan, en dan toe kom besef ek, man, jy kry jou John Legends, en jy kry jou Luther Vandross, en nie een van hulle klink dieselfde nie. So clearly, as ek myself gaan vergelyk aan enige iemand wat nie soos ek klink nie, gaan ek altyd kort kom.
0: Oh, wow.
1: As jy jouself vergelyk met enige iemand anders behalwe jouself, dan gaan jy altyd kort kom. So jy moet jouself sien as jou eie benchmark.
0: Oh, wow.
1: So jy moet net elke keer verbeter op wie jy is.
0: Yeah.
1: So as jy voel jy kan beter as iets wat jy al reeds gedoen het, doen dit. Vergelyk jouself met jouself.
0: Wow.
1: En nie met iemand anders. En dan sal jy sien stadig maar sekerlik hoe jy groei. Stadig maar sekerlik hoe jy meer confidence opbou in jouself. En dan vind vir jou iemand wat jou motiveer. Een ding wat ek altyd vir die jong mense, vir my jong mense sê, is as hulle, as ons iets doen, so sing of dance of wat, of as hulle iets moet praat, wherever ons gaan, of in die, even in die kerk self, dan sê ek altyd, wil ek kry vir jou iemand in die kerk, na wie jy kan kyk.
0: Ja.
1: As wat jy in die dak op kyk.
0: Ja,
1: kyk, kry vir jou iemand in die gemeente, na wie jy kan kyk, en wanneer jy sien die agtig word, dan kyk jy na daar die persoon. Toe ek het so iemand gehad, toe ek jonger was en opgegroeid, dan die sister in die kerk, ek het altyd na haar gekyk, as ek sien nie agter raak, of ek voel, ek kan nie meer nie, dan kyk ek, en terwyl ek kyk na haar en doen wat ek, dan moedig sy my aan, en sy tree in vir my. So vind vir jou iemand wat jou altyd sal motiveer, wanneer jy down is, ga na hy en toe roep uit na daar die persoon toe, om jou aan te moedig. Al gaan nie een nie vir jou advies geen, ten minste weet jy die persoon luister na jou. So moet nie jouself compare met enige iemand anders nie. Gebruik jouself as jou eie benchmark om jouself te groei, en vind vir jou iemand wat jou confidence sal boost wanneer jy dinge moet doen.
0: Ek love dit. So, wees jou eie benchmark.
1: Yes.
0: Daai is 'n goeie een, want as jou eie benchmark is, dan compete jy met niemand anders nie.
1: Met niemand, net met jouself.
0: En jy gaan net beter en beter word. En hoe meer jy beter en beter word, hoe sterker raak jou confidence. Want jy bou dan selfvertroue op, jy bou vertroue in jouself op. As jy vir jouself gesê het, 'n simpel voorbeeld, as jy vir jouself gesê het, ek gaan nie brood eet vir 3 dae nie, en dit gebeur, dit maak vir jou, geef jou vertrouwe in jouself. So, be your own benchmark, en moenie compare nie, en kry vir jou iemand wat vir jou kan motiveer. Iemand wat jy na kan kyk. Dat ek doen dit ook baie, as ek met public speaking doen, en ek sê altyd ook vir mense, as ek met hulle gesels, praat met een mens. Praat met een mens. Moenie kyk aan die hele saal nie, want dit gaan vir jou heeltemal van trek afgooi. Dan gaan jy nou sien daai ene kyk, luister nie, of kyk hoe lyk daai ene.
1: En dit gooi jou weg. Want almal is nie so gefokus nie. En dan soos jy sê, as iemand nou net op hulle foon besig is, dit gooi jou heeltemal af trek.
0: Dit gooi jou uit. So, ek love dit. En kry vir jou iemand wat, dis 'n mentor. Dis waar 'n mentor inkom, of 'n coach inkom. Verkieslik iemand wat 'n pad gestap het wat jy graag wil instap.
1: Yes.
0: 'N rolmodel wat jy sien dat ek wil ook eendag daar wees.
1: Yes.
0: So ek moet begin kyk wat doen hierdie persoon of wat daar daar gebring het. Want baie keer kyk ons aan mense se eindproduk en jy sien byvoorbeeld jy sien nou Wade hardloop en hy het gewen, maar wat het Wade gedoen behind the scenes om daar te kom?
1: Absolutely.
0: So wanneer jy jou omring met hierdie mentor, dan kyk jy, okay, wat moet ek doen? Ek moet oefen bedags, ek moet dit doen, ek moet reg eet, ek moet dit doen om daar te kom.
1: Dat is zeker goed wat jy moet doen,
0: ja. Ja, om op die eindproduk te kom. En dit kom in 'n prys.
1: Absoluut.
0: Dit kom in 'n prys.
1: Sacrifices
0: dan
1: must
0: moet wees wat jy moet voornees, he. Dat is dinge wat jy moet voor ja sê. Dat is mense wat jy op die journey gaan verloor.
1: Beslis.
0: Ja, so dit kom alles met 'n prys. Ek love dit. Ons het al so lekker gesels en so baie advies gekry. Enige laaste woord of quote of enige iets wat jy ons mee wil laat?
1: Vir almal, maar spesifiek ook met die jong mense, ek dink dit is so belangrik wat Paulus vir Timoteus sê, en Eerste Timoteus, hy sê vir Timoteus, moet laat niemand neerkyk op jou omdat jy jonk is nie.
0: Ja.
1: En baie keer vergeet ons die ander gedeelte van die skrif. Dan sê Paulus verder vir hom, maar wees jy die voorbeeld in woord, in wandel, in liefde, in geloof, sowel as in reinheid. En wanneer jy sien niemand rondom jou het die eienskap nie. Wees jy die eienskap. Wees jy die voorbeeld. Vir baie keer vergeet ons as jong mense dat ons kan even vir groot mense een voorbeeld wees.
0: Baie.
1: En dit is wat Paulus vir Timoteus probeer motiveer daarom om te sê, al sien jy nie die voorbeeld rondom jou, wees jy die voorbeeld sodat die mense die voorbeeld in jou kan sien. So jong mense daar buiten, wees jy die voorbeeld in die woord, in die manier hoe jy wandel, in liefde, in geloof. Wys vir die mense hoe sterk jou geloof in die Here Jesus Christus is. En dan ook, ek dink Paulus, David sê dieselfde ding in Psalm, hy sê, skep in my 'n reine hart, o God. So ook in reinheid moet ons die voorbeeld stel van wat die Here wil hê ons moet doen en wees.
0: Oh, ek love dit. Ek love dit. Leef dit.
1: Yes.
0: Net nie praat nie.
1: Yes.
0: Leef dit.
1: Absoluut.
0: Sodat mense kan God in jou sien en dan volg op jou journey en op jou route. Wow. Dankie. Dankie. Jy het ons gestig vanaand. Daar's so baie wat die jeugie uit kan vat en dankie dat jy met ons kom deel het en eindelijk amper soos in jeugman kom afsluit dit. Ek bid alles seën op jou journey, op jou ministry. Ek weet en voel verseker, jy is op die regte pad. En ek is opgewonde om te sien wat die Here in jou en deur jou gaan doen. Alle voorspoed met die studies en met die jeug. Dankie.
1: Baie dankie, Bernice. Ek waardeer het. En kan ek net een shout-out gee?
0: Shout-out.
1: Dankie. Shout-out aan my ouders, Jennifer en Marvin Barnett, sowel as die rest van my familie, de Matthias, die Mislanders, allemaal wat my ken, al my vriende, familie, soos ek gesê, en dan speciaal aan my jongmense, ja, so die Baptiste jeugdbediening, se jongmense, aan hulle ook, en dan ook my gemeente.
0: Dis hy, luisteraars, dit was Clayton James. Ons het lekker gesels en ek glo u is gestig vanaand. Elkeen kan vir homself 'n stukkie vat uit hierdie gesprek uit en laat ons dit volg wat hy vir ons gelos het, ons as groot mense. Laat ons meer begin luister aan ons jeug en laat ons nie ophou bid vir ons jeug nie. Laat ons nie hoop verloor nie. Ek het wanneer gesê op jeugdag dat nie een van ons het die reg om te vra wat gaan met die jeug aan, as jy nie jou hande gelig het om te helpie. So, kom ons helpie jeug, kom ons wees die mentors in hulle lewe, kom ons wees die rolmodels, kom ons wees nie die persoon wat die jeug afbreek nie, en kom ons maak spasie vir die jeug. Die skrif sê in Handelinge dat die gees sê dat die gees kom op die jong mense, hulle geef hulle visie. So, ons moet luister by die jeug, wat gebeur môre, wat gebeur in die toekoms, want hulle dra die visie. So ja, ek bid dat elkeen van ons wat vanaand luister en met omring is met die jeug, alles het jou eie kind in die huis, dat ons altyd deur sal onthou dat ons moet luister aan hulle. Luister om te verstaan.
1: Yes.
0: Ons kuier weer volgende week hier op Women to Women. Mag jy geseënde week het en laat niks en niemand die vreugde steel nie. Bye bye.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by Sewe Lange Hoofstraat 34. Ons of kontak ons by 044-884-0440.
3: FM Oudtshoorn 103.6 FM.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeppers Olifant. Vir die luister wat so pas by ons aangesluit het, ons is besig om te kyk na, soos hulle sê in plain and simple Engels, in a protection order. Baie van ons ken dit as a interdict, a beskermingsbevel. Ons het verlede week begin en ons het begin met vorm 1 en vorm 1 het ons verduidelik oor wat is die regte, wat moet gedoen word en wat is vir wat basis. En daar die vorm het hulle vir ons verduidelik ook byvoorbeeld wat is die dienste, wat is die duties byvoorbeeld van die polisie en waarin ons moet gaan. Wat kan hulle doen, wat mag hulle doen en wat is die regte baie belangrik, wat is die regte wanneer het kom by jou aansoek spesifiek. Vanaand gaan ons verder in en ons het nou hier voor ons die aansoekvorm. Ek gaan nou radeer werk om vir u te verduidelik spesifiek wat het behels en wat kan een mens doen. Nou die punt waar ons moet begin by is, waar kry mens die vorm? Soos ons verlede week gesê het, jy kan dit kry, byvoorbeeld by die polisstasie, jy kan dit kry by die naaste landrooskantoor waar jy woon of werk, of jy kan dit selfs van download. Nou, as jy spraat van download, soos altyd sê ek, jy kan dit nou selfs al met ons deurgaan. Gaan vir my op die Department of Justice, so gaan op Google, tik in die Department of Justice, en dan kan jy sommer insit net 'n protection order. So doen Department of Justice protection order. Hulle sal vir jy dan so 'n paar voorbeelde gee, of links gee wat jy nou kan optik, en dan sal dit mos nou vir ons uitkom. So die een wat ek nou vir my het, wat nou die standaard een is, dat is die een wat ons allemaal gaan kry, maar hang op die watte website, is byvoorbeeld, dat sê vir ons, dat is vorm 6. So as jy hom oop het, sal jy nou sien, byvoorbeeld reg bo in die hoekies, daar nou weer nommer, ons ignoreer die nommer, want dit is nou niks met ons te doen nie, soos ons nou altyd sê, ons wil nou weet, wat is die application for protection order, so vorm 6. So verlede ek het ons vorm 1 gedoen, wat beteken, dat is die wegspring, en nou die vorm 6. So ons maak hom op en ons sal sien application for protection order, dan staan daar net onderkant, dan staan daar regulation 7 subsection 1 en dan gee hulle ook vir ons nog een section 4 subsection 1 of the Domestic Violence Act of 1998 of Act 116 van 1998. So dit wil ons basis weer sê, dat alles wat hieruit kom, dit is gemagtig, dit word bekragtig deur die hof self of deur die wetgewing self. So dit is een wettige vorm. Waar kom die vorm vandaan? En ons wetgewing, die laws sê basically, die Domestic Violence Act sê, hierdie vorm kan ons gebruik, wanneer ons aansoek doen vir 'n beskermingsbevel. Nou kom ons werk goed hier, hulle sê vir ons part A. Jammer. Application to be completed by complainant or applicant. So dit wil vir ons openlik sê vir ons in die begin, hierdie gedeelte kan klaargemaak word deur die complainant of die applicant. So die complainant, soos die naam vir ons sê, complainant, dis die een wat complain. So dit is die een wat deur die omstandighede gaan. So as ek byvoorbeeld nou abuse word by die huis, dan gaan ek self hierdie gedeelte invul van ek is die complainant. Complainant. So ek is een wat te nagekom word. So hierdie gedeelte vul ek in. Dan sê hulle vir slash applicant, dit beteken ook, daar is sekere mense wat namens a complainant kan aansoek doen. So in gevalle soos byvoorbeeld, kom ons sê gauw, ek is in die hospitaal, ek is nog geslaan gewees, of ek was aangerand gewees deur iemand wat in die definitie van die gesinsgeweld val, dan kan die hospitaal kan namens my aansoek doen, die dokter kan namens my aansoek doen byvoorbeeld, ons sal meer informaties daar gee. So is die noodwendig die persoon net self wat my aansoek doen nie, maar daar is sekere kategorie van mense en omstandighede waar iemand anders namens u kan aansoek doen vir a protection order. Dan vraag hulle vir ons hier, particulars of the complainant, dis die victim van domestic violence, so dis nou jy self, of die persoon self, surname and full names, so dat is nou die basis, so my eerste weet, wie is die complainant, wie is die klaar, of die klagster in hierdie geval in, so dat is die eerste gedeelte. Dan gaan ons aan, nummer 2, geef ons particulars of person making the application on behalf of the complainant, if applicable. So dit is byvoorbeeld soos ek nou gesê het, wie anders kan die aansoek invul? Ons gaan goed deur het gaan, dan gaan ons gaan kyk, wie anders kan namens die klagster, of in Engels die complainant, die aansoek invul? So weer eens, dit kan die persoon wees wat self deur die domestic violence gaan, of dit kan namens die persoon ingevul word. Dan gee hulle vir ons nou opsies, jammer, en van die mense wat nou namens die klaar
of die klaagster of die complainant kan aansoek doen. Hulle sê vir ons hier byvoorbeeld, dit kan 'n caregiver wees, counselor, educator, a family member, healthcare professional, medical practitioner, official in the public health establishment, related persons having a close relationship with a complainant, social worker, South African Police Services member, and then other. So hierdie gedeelte van nommer 2, as u byvoorbeeld enige een van die blokkies kan tik, en dan kan u aansoek doen namens die persoon. Soos ek weer gesê het, as het kom by die polisie byvoorbeeld, hulle kan ook namens die persoon aansoek doen vir a protection order. Ek weet by die hof doen hulle dit ook self, as daar miskien 'n saak voorgekom het, en daar is nie a protection order in plek nie, dan sal die hof dit sommer self doen. So byvoorbeeld daar is nou, soos ek nog gesê het, byvoorbeeld daar is 'n domestic violence geval, reg? Daar word 'n kriminele saak gemaak, en die kom by die hof aan, dan kan die landdrof sommer self aansoek doen vir a protection order. Hulle sal sommer self sê, daar is a protection order. Al het die complainant nie aansoek gedoen nie, word nou sommer automatisch saamgegee. So die tweede gedeelte gaan oor wie namens die persoon a protection order kan invul. Dan die derde een, sê hulle vir ons particulars of person who committed act of domestic violence. Hereafter, call the respondent insofar that as such particulars are available. Ok, so hierdie gedeelte sê vir ons, teen wie vir ons die protection order hee. Eerste een is ons details self, dan die tweede een sê vir ons byvoorbeeld, wie kan namens ons saak gaan maak, of die protection order gaan kry vir ons, en dan die derde een is teen wie. Nou weer eens die gedeelte hier gaan vir spesifiek sê, hulle noem dat die respondent. Nou kom ons gaan gewoon bietjie weer terug. Respondent, respond, hoe kan ek sê, hy of sy respond. So die een is a complainant, is die persoon wat complain, en die een wat nou respond toe het nou, dis die, soos hulle sal sê, wanneer het nou by die ander kant kom, by die hof kom, sal ons nou byvoorbeeld sê, dat

by domestic violence, by gesinsgeweld. Die respondent, dit kan 'n boyfriend wees, 'n girlfriend, ex-boyfriend, ex-girlfriend, brother, sister, husband, a current co-resident, a ex-co-resident in the past year, ex-husband, ex-wife, ex-partner, parent or child or children, of parent, parent of child or children, mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, and other in-laws. Dan sal hulle ook vir ons sê, related by affinity, step-family members, such as the step-mother, step-father, step-sister, step-brother. Dan gaan ons nog verder, en hulle sê vir ons hier bijvoorbeeld, wife, daughter, son, father, mother, intimate sexual partner of any duration, partner, partner in perceived relationship, partner in alleged marriage, weer die ex-mother-in-law, ex-father-in-law, ex-sister-in-law, or any related by adoption. Dan gaan hulle weer vir ons bijvoorbeeld nog verder aan, as jy vir stepmother, aunt, uncle, cousin, nephew, niece. So dit is van die kategorie van mense teen wie ons a protection order kan kry. Die luisteraars, ons is nie altyd so up-to-date met dit nie, en dis ook om ek nog vinnig en vluchtig weer gaan noem. Want in die verlede is altyd gedink, dit moet net man en vrou wees, want dit kom met domestic violence. Vir die luisteraars wat nou vir die hele tyd saam, en ons weet nou specifiek dat die gesinsgeweld, wetgeving het so verander, dat het basis breer gemaakt om meer kategorie van mense te include. So hulle die, hoe kan ek sê, hulle die definitie gaan extend. Because in die verlede was het, moest het gewees man en vrou, en gesê, dit is waar het is bijvoorbeeld. Maar nou het hulle hom so breed gemaakt, dat daar letterlik nou baie meer is. So jy gaan het vluchtig deur. So as jy gewonder het, kan ek nie. Kom ons kyk gauw die kategorie van mense specifiek. Boyfriend, girlfriend, ex-boyfriend, or ex-girlfriend, brother, sister, husband, wife, daughter, son, father, mother, current co-resident. Current co-resident. So dit sê vir ons iemand wat saam met u woon, daar is nie 'n verhouding nie, maar current co-resident. So jy bly saam, dit kan op dieselfde erf wees bijvoorbeeld. So nie noodwendig in die huisie, maar sê bijvoorbeeld, iemand wat in die jaten bly, op die property bly self. Iemand wat by hier bijvoorbeeld, wat achter in die kabanen bly bijvoorbeeld. Ex-co-resident in the past year, of iemand wat daar gebly het, en maar uitgetrek het, maar het moet een tydperk is van 'n jaar, die ex-man, ex-vrou, ex-partner, hulle was getroud geweest bijvoorbeeld, die ouer van die kind, of kinders, intimate or sexual partner of any duration, so dat was net 'n seksuele verhouding geweest, maak een sak vir hoe lang dit plaasgevind het nie, partner in perceived relationship. Nou, partner in perceived relationship, luisteraars, dit is basis om te sê dat die een partij het gedink dat is een verhouding, maar dat was nie een verhouding geweest nie. So, hulle het aanvaar as een perceived, hulle het gedink dat is een verhouding, dit was vriendskapelik geweest bijvoorbeeld, en die een partner het aanvaar dat daar is baie meer. Ek dink, amper wil ek sê, hulle het een bykie die signals verkeerd gekry, so hulle het een perceived relationship gehad. Partner in an alleged marriage, so dit is ook een bijvoorbeeld waar hulle gedink het bijvoorbeeld dat hulle is getrouwd onder sekere reels bijvoorbeeld, en dit was nie so nie. Dan die in-laws, mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, en selfs as die huwelik tot op einde gekom het, ex-mother-in-law, ex-father-in-law, ex-sister-in-law, en dan related by adoption. So enige wat aangeneem was so, en wat gerelateerd is by adoption. Dan jou stepmother, stepfather, stepsister, stepbrother, en dan sê hulle weer vir ons, jou stepmother, aunt, uncle, cousin, nephew, niece. So dit is bijvoorbeeld van die kategorie van mense, wat jy self kan weet nou, as dit bijvoorbeeld hierdie persoon is, kan jy aansoek doen vir 'n protection order teen daardie persoon. Nou die wetgeving is so uitgeleid dat ons kan net sekere wette gebruik as dit in die definisie inval bijvoorbeeld. So ons noem het amper soos dit activate.
So as jy byvoorbeeld 'n vrou, 'n ma is, of 'n die dogter is byvoorbeeld, dit is 'n partner van u, die persone wat in

die kategorie is, sodra dit een van hierdie persone is, dan bring dit as te ware die Domestic Violence Act na vore. Die act gaan net vir die mense, soos ons nou hier sê. Is amper soos om te sê dat, kom ons gebruik gou die skolewet. Ons kan net die skolewet gebruik as dit wanneer dit kom by skole. En ons kan net die gesinsgeweld wetgewing gebruik as dit kom by hierdie type of hierdie kategorie van mense. Dan wil hulle byvoorbeeld, ons weet nou basis wat die kategorie is. Is dit 'n boyfriend, is dit 'n ex? Ons het nou dit afgetik. Dan die volgende sê vir ons, ons moet nou die sin en gee. Ons moet nou die van invul. Dit is nou as ons weet wat die van is. Full names or name known to you by. So ons gaan nou byvoorbeeld die volle naam gee van die persoon. Maar as dit nou 'n perceived relationship is byvoorbeeld en ons ken die volle naam, ons het nou net hierso die bynaam byvoorbeeld. Ek weet ook baie van ons sukkel, ek is nou nog somkere geskok, ek dink ek maar die persoon se naam was vergeet nog snaaks op bynaam nou. Maar ons ken later in die mense net by die bynaam, dan vergeet ons besef ook eintlik dit is net hulle bynaam. Of hulle gebruik hulle tweede naam. So u kan die naam dan neersit wat u ken die persoon ken as byvoorbeeld. Dan ID nommer, die date of birth, if known or estimated age. So ons sal nie altyd weet wat is die ID nommer byvoorbeeld van iemand in die kategorie nie. Maar dan kan ons sê min of meer wat is die ouderdom, wat is die geboortedatum. As u dit het, gaan ons sê miskien die persoon is in sy 20s, persoon is in sy 50s byvoorbeeld. Sy is in haar 60s, sy is in haar 20s byvoorbeeld, as ons nie die ID nommer het nie. Dit sê nie omdat ons die informatie het, nie, dat ons nie kan aansoek doen nie. Home address if known. Because hoe sê jy so byvoorbeeld, wat as die mense nie saam met jy woon nie? Ons het even hier gepraat van mense wat binnen die laaste jaar saam met jy gewoon het. Ek ken nie die adres byvoorbeeld nou nie. Ek gaan persoonlik sê, ek ken baie van my aunties en ankels adresse ken ek nie uit die net so uit my kop uit nie. Maar het sê nie, ek kan nie aansoek doen vir 'n protection order nie. Cellphone number, if known. E-mail adres, if known. Weer eens, as u nie die informatie het nie, beteken nie dat u mag nie. Social media platforms on which the respondent has accounts, if known. Ons kan nie altyd verwag dat almal het byvoorbeeld 'n Instagram account, almal het 'n TikTok of 'n Facebook. As hulle nie het nie en u weet nie hoe nie, is dit nodig om in te sit. U weet mos nou net nie. Maar ons het liefst 'n naam en ons weet in watter kategorie en dan weet ons min of meer waarom die persoon te kry. The respondent's name, handle, unknown on social media account, weer eens, as jy nie weet dat my naam op Facebook is dit of my naam op TikTok is dit nie, dan weet jy mos nou net nie. The work, school, study address, if known, so as jy byvoorbeeld weet, die persoon werk hier of die persoon werk daar, of waar die persoon leer byvoorbeeld, die persoon is by die college, die persoon is by die universiteit byvoorbeeld, kan jy dit ook insit daar so, en dan die occupation, including, is die persoon een leerder, is die persoon een student, is die persoon een polisie, is die persoon een social worker, whatever die persoon is, as sy of sy een kassier, sy social worker, whatever, of security guard, whatever jy informatie kan gee, omtrent die persoon wat die onreg aan jy gedoen het, die crime committed, die persoon die wie jy een protection order wil uithaal. So, net om so vluchtig, ons het nou net die background gedoen, so vorm 6, die aansoek self het ons nog gaan kyk, ons het geleer wat is een respondent, ons geleer wat is een complainant, en ons gaan uitvinde wie is die mense wat in die kategorie val spesifiek, wanneer het kom by gesinsgeweld. Die volgende gedeelte wat ons nou moet nagaan, kyk op die selfe vorm, sê vir ons, information regarding acts of domestic violence, history of abuse, dates, times en so voor, maar kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek voordat ek hierdie gedeelte invat, nommer 4.

Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Madeline Skeepers-Olifant. Welcome back to Legally You. I'm advocate Madeline Skeepers-Olifant. We are currently busy looking at the application for protection order, form number 6. This form is obtainable from your nearest police station or your nearest court, magistrate's court, or you can download it on the Department of Justice. Then you simply type in on Google or whatever form you use, Department of Justice Protection Order, Form 6, and it will give you a copy of it. Then you can complete the specific application, whereby we started off by saying Part 1 or Part A. We looked at specifically what is what this component was specifically about, who can complete the application form. And we learned about what is a complainant, and that is the person that is being a victim of domestic violence. Then we looked at the second part, which is the applicant, who is doing on behalf of the application of the specific person. Here we indicated briefly who are the people that can do an application on behalf of the complainant: caregiver, counselor, educator, for example, professional health personnel, medical practitioner, a related person or social worker, and then obviously South African Police Services. We then specifically went through all the related persons or the people that can apply for a protection order and who it can be against that specifically. And we mentioned here, like, for example, the boyfriend, girlfriend, ex-boyfriend, ex-girlfriend, and we went through the entire list, which is now being included within the definition of the Domestic Violence Act. They also went through to go and find out what is the details that you require from the respondent. The respondent is the person against whom you are applying to get the protection order against. And then we listed a few things. For example, the name, the surname, the ID number. If you don't have the ID number, do you have a date of birth? If you don't have a date of birth, do you have an estimated age? We wanted to know the address of that specific person. If you have the address, we wanted to know cell phone numbers, email, where we can find them on social media as well. However, it says if applicable. So if you don't have it, you can simply indicate. Then we also said, for example, we wanted to know, do you have the address of the person, where the person are working, or is the person at school, or is the person at college or university, for example, as well. And then the occupation. Is this person against who we're trying to get an application? Is it a pensioner? Is it somebody that's unemployed? Is it a learner? Is it a student? Is it a doctor? Because anybody can be a victim and or a perpetrator when it comes to domestic violence with specific regards to the definition as indicated. So what we're going to look at now is information regarding the acts of domestic violence. That is what's na volgende gaan kyk. We're going to look at the history of abuse, for example, dates, times, period, places, types of abusive behavior, instruments, weapons used, injuries, medical treatment, and attach any document, photos, witness statements, and medical reports, etc. So luister, as hierdie gedeelte is baie belangrik. Ek gaan dit gewoon die einde gaan weer lees voor ek begin explain. Give full details regarding the most recent incident or incidents of domestic violence, and also indicate whether any weapons was used, what injuries have been sustained, and whether medical treatment was obtained. So wat hulle hier vir ons doen is, hulle gee vir ons 'n gedeelte, 'n hele groot spasie waar ons dit nou kan invul nou. Nou wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou hier verduidelik wat het gebeur. Die incident of incidents, the history of abuse. The history of abuse. So as jy byvoorbeeld, ons dan die verlede gesê, luisteraars wat nou by ons aangesluit het, as jy miskien dit kan rekord hou, byvoorbeeld, whether dit op jy telefoon is, op WhatsApp is, of jy dit neerskryf, hou rekord van wanneer hier dit goed gebeur. So wanneer jy datums kan bysit, byvoorbeeld, as jy aangerand was, en daar was 'n blauw merk, of jy moes hospitaal toe gaan, probeer om foto's te vat. Probeer byvoorbeeld om die tyd en waar het gebeur het, net te document. Ek weet, en ons is bewus hiervan, want ons het al die oor gepraat al, sommige abuse in die huis, en is so erg, dat die persoon nie is beheer het oor die telefoon nie. Ek had nou control over dit self ons. So dat kan sommige kere moeilik wees, om al die information op die phone te stoor.
because letterlik die abuse in sommige verhoudings is so erg dat die complainants, die victims het nie eens access tot hulle phones. Hulle phones word deurgegaan. Hulle search history word deurgegaan. En ek gaan nou weer eens sê, as jy in so 'n huis inbly of in sulke omstandighede is, as jy die application form gedownload het, sorry wat jy dit print. Ons wil nie hê dat enige een moet verder seer kry nie. Dit is nie hoekom ons hier is nie. Ons is hier om te help. As jy voel dat as jy bijvoorbeeld die application for protection order op jy selfoon gaan het en die partner gaan dier die phone, en as 'n moontlikheid wat die partner miskien baie agressief gaan raak of weer begin violent raak, moet dit dan nie doen op die telefoon nie. Groot asseblief. Soos ek sê, ons is hier om te help. Ons is nie hier om enige een. En as jy bijvoorbeeld paard is van 'n organisasie of 'n gemeenskap of 'n familielid wat net iemand anders wil help, verduidelik en sê vir hulle, as hulle nie dit kan download, dis fyn, maar dan wat hulle ook dan informatie ergens kan neerskryf, as het nie op die phone kan wees sê, wat hulle ergens anders neerskryf, want ons gaan die datums gaan ons nodig het, because hulle vraag hier so the history of abuse. Nou soos ons maar altyd sê, en dit is waar jy die complainant die story moet vertel. Die landroos is nie daar nie. Die landroos is nie samen. Nie een van ons is samen daar hy spesifiek nie. So, dat die persoon wat die vorm nou moet invul nou, die complainant, ek weet gaan moeilik wees. En terwyl ek nou hier samen met jy oor praat, voel vry, as dit die volgende enige iets aan jy raak, bijvoorbeeld, voel vry, skakel 10111. Kontak die naaste polisiestasie en vraag vir een nommer van iemand wat jy kan help. Of, jy kan nou bijvoorbeeld net die GBV Command Center bel op 0800-428-428, of jy kan bijvoorbeeld die Childline bel op 116, of jy kan die GBV Command Center a police call me stuur na *120*7867 as daar enig iets is, en dan kan jy net vir hulle vraag om vir jy bijvoorbeeld te wys na counselor toe. As jy voel dat enige van die informatie wat ek nou saam met jy deel, raak 'n bietjie te sensitief vir jy. So weer terug, en hou net dat in die geval, en sal jy so much detail moet gee, jy sal baie detail moet gee, en dit is baie traumatisch, van dit moet nou basis gaan, amper soos die persoon moet nou alles herleef. So as ons in 'n posisie is om die gemeenskap, of familie te help, asseblief kom ons sit nie te veel pressure nie. Because nou die persoon moet nou al die memories weer gaan uithaal. Op die dag het dit gebeur. Dit het wat hier gebeur. Die persoon, as die persoon foto's het, gaan die persoon weer die foto's sien van hoe die persoon gelyk het en wat. So dat is baie trauma wat saam met dit gaan. Kom ons wees net, ons verstaan, as hulle 'n bietjie langer vat, as wat jy of ek of jy self gedink het, dat gaan vat om haar die gedeelte klaar te maak. Dit is so belangrik die gedeelte hierso, want hier wil ons al die elemente van die misdrijf wil ons in hee. Soos bijvoorbeeld, op die 1 Junie 2025 het my partner, man, niggie, neef, wat ewe die geval is, my bijvoorbeeld teen die muur gegooi. Die muur in die kamer, by die adres, het my gestoot of gegooi teen die muur aan. Ek het seer gekry, ek het my kop was oopgewees bijvoorbeeld. So al die details moet daar ingesit word. Dan kan ons nog een daarby sit bijvoorbeeld. Op die datum, op die tyd en die tyd, het my man, my vrou, my ex-partner, iemand perceived relationship, wat ewe van die kategorie, het bijvoorbeeld vir my gesê, ek is dit en ek is dit. Ons kan nie net sê bijvoorbeeld, hy het vir my geskelly, of sy het vir my geskelly. Ons gaan nou hier met details insit nou. Ons sal nie moet nou begin meer vlees op die been sit. Van wat vir my 'n lelike woord is, kan nie 'n lelike woord wees dalk vir iemand anders nie. So ons gaan nie sê, hy, sy, het 'n lelike woord vir my gesê nie. Ons gaan dit nou fisies daar moet inskryf. Ons gaan nog full description moet gee, oor wat het gebeur. So weer eens, vir die wat help, gemeenskap, familie, en hou net, die complainant, gaan nou weer deur al die emoties moet gaan, om hier die gedeelte plaas te vind. Ek kry baie gevalle nog in die verlede, waar mense vir my sê, hy het vir my geskel, of hy het vir my 'n lelike woord gesê. Baie van ons het different verskans over lelike woord, sit dit in. Ons wil hê dat het volledig moet wees, van dag 1, van die eerste begin, wil ons hê. So al die gevalle wat die kan nou, wat daar 'n history van is, kan nie neersit hier so. Dan sê hulle vir ons weer, in die onderkant is daar nou blokkies, en hulle sê vir ons tyd.
place where it happened. If on social media, provide social media account details where it took place. State details of what happened. So hulle sê vir ons hierso, dat is nie dat hy fisies geslaan en binne my gesig gesien het. Dit is sê ook hierso, place where it happened. If on social media. So as die persoon bijvoorbeeld vir die res, familie, of een van die kategories vir die goed sê op social media, jy kan aansoek doen. En ek gaan dit so my nou ook sê, dit is net vir 'n protection order nie, jy kan ook vir 'n harassment order, dit is nou waar dat die persone nie in die categories inval nie. So as dit gaat man, vrou, niggie, neef, maar as dit nou nie man, vrou, niggie, neef is bijvoorbeeld nie, dan kan ons gaan vir 'n harassment order. So daar is ook 'n bevel wat daarmee kan gehelp word. Is net wanneer ons praat spesifiek van gesinsgeweld, dan moet dit daardie kategorie van mense is. As dit nie daardie kategorie van mense is nie, dan is daar 'n ander tipe interdik wat ons voor kan aansoek doen. 'N ander vorm wat ingevul word. So dit sê nie dat moet net die mense wees, dan is daar interdik. Ons praat spesifiek hier van 'n domestic violence protection order. Dan val dit daarin. Dat is sekere reels wat saam met gaan. En dan is dit nie familie is nie. Dan val dit in die ander kategorie in. Dit beteken, as dit nie een van die kategorie mense is nie, dan is daar ander interdik wat die mens kan kry. Die verskil tussen die twee is, eerstens, daar is een lys van mense wat kan vir domestic violence, en in die ander kant is dit bijvoorbeeld nie. En dan in die een kant is dit die tydperk hoe lang dit geldig is. Maar ons gaan weer daar deurgaan. So moet nie ding vir een oomblik omdat jy nie 'n kategorie daar kry nie. As jy nie kan aftik daarby family members of perceived relationship of mense wat saam met jy geblei het, dan is dit net, jy kan niks doen nie. Nee, jy kan altyd iets doen. Dit is net 'n ander vorm, 'n ander aansoek wat jy gaan indien. Maar die polisie, die hof, sal weet wat jy in. En hier op Legal You gaan ons definitief deur het werk om vir te verduidelik wat die vorm gaan dit dan wees as dit nie daar is nie. Want as dit nie daar is nie, wat jy moet aftekie, dat beteken automatisch die ander vorm moet gebruik word. So hier so sê hulle vir ons as dit op social media gebeur. So dit is bijvoorbeeld weer eens, as dit op social media is, is op Facebook, waar die persoon vir jy sleg sê, dat is die history. Nou gaat dit een bykie makkeliker wees, van nou kan hier die datum moest nou vir ons gee, en wanneer die post gemaakt is, wanneer die sleg gesê gewees het. Jy kan dit nou screenshot bijvoorbeeld, print, en saam attach. Dit is wat die persoon doen. Want ons allemaal sien het moest ook nou. So, jy kan dit doen. Any injuries, if yes, provide details, including what was used to cause such injuries. So as daar enige injuries was, bijvoorbeeld, wat was gebruik gewees? Hy of sy het my gegooi met a klip, het my geslaan, het my gesteek, het my aangerand met sy hande, haar hande, vuiste gebruik. Any medical treatment or psychological or any other treatment received. Het die enige behandeling gekry. As die kliniek toe was, sit dit in. As die apteek toe was, sit dit in. Ek is so geworried spesifiek oor mense wat net apteek toe gaan. Ons het nie rekord daarvan nie. By die hospitaal bijvoorbeeld sal hulle vir jy sê, kyk, as het domestic violence is, soos ons nou weet die boot, hulle het ons gesê dat hulle kan aansoek doen bijvoorbeeld ook namens jy. Hulle is ook opgeleid om enige misdrywe, spesifiek child abuse, te rapporteer. As jylle pharmacy toe gaan, as jylle na apteek toe gaan, sit in nie so, jy was by die apteek. As jy panado moes gekoop het, as jy sterk salf moes gekoop het, as jy enig iets bijvoorbeeld, sit in. As jy bijvoorbeeld ook counseling moes kry het, enige berading moes kry het, sit dit in nie so. Hulle sê jy so, any medical or psychological or any other treatment received. So al het jy, hy gaan na pharmacy toe. As jy by Team Strong Woman for Counseling, as jy gepraat het saam met die DSD, GBV, ambassadors gepraat het, as jy saam met Legally You, saam met mevrou Angelique Vazazi gepraat het, sit het in nie so, noem dit, dat jy hulp gekry, jy moes dan psychological, jy moet counseling gekry het daarvoor. Harm or damages caused, was er enige damages gewees? Wat de damages kan daar wees? Damages bijvoorbeeld, my phone was stik in gegooi gewees, my venster was stik in gegooi. State details of what happened, weer eens, Het gaan ons die tyd wat om hierdie vorm in te vul. Dis baie, baie vooral vir 'n complainant wat in daardie omstandighede lewe om alles te gaan recall. Maar as jy dat deurgaan, vat jy tyd. Nie te lankie, maar kom ons het al die details in wat ons kan kry. En weer eens, as jy gemeenskaplid is, familielid, kom ons verskree nie, ons is baie geduldig en ons probeer help.
As dit beteken dat u dit self nie kan invul nie, kan u gaan na die polisiestasie toe vir hulp gaan vra om die vorm in te vul. U kan ook na die organisasies toe gaan. U kan ook legally you contact om te doen. Ek weet FAMSA doen dit ook byvoorbeeld, gaan vind uit in die area in wie doen ook die aansoekvorms self. Wie kan help om die aansoekvorm in te vul. En u kan ook by die hof vir hulp gaan vra. Dan sê hulle, if any injuries, if yes, provide details, including what was used to cause the injuries. So die een was die damages gewees, en die ander was die injuries, wat het gebeur. Any medical or psychological treatment received, any harm or damage. So dit klink een bykie of dit repetitive is, maar vul elke blokkie in. Sommige keer vraag jy dieselfde vraag van een different angle af, maar kom, ons vul dit in, en soek meer, sit, ek wil sê, sit so meer as vlees op die been, niks valse informatie nie, ons begin sommer weer daar, niks valse informatie nie, sit in die ware, die reine waarheid, dat als wat daar gebeur het, sit het vir ons in, en skets die achtergrond, skets het, want nou, die landroos wat hier die ding gaat lees, was nie saam nie, so hulle gaan nie weet nie, so please, listeners, if you are assisting anybody to complete this protection order, make sure that you put in as much as information as you possibly have. If you're assisting someone, please, please take your time, because remember the complainant is reliving the abuse, because they ask for the history of the abuse. So they are reliving the abuse, going through dates, times, try to recall again what happened specifically, what injuries, looking at photos again of the injuries that they sustained. So please let us be a little bit more and over protective about them and show that we care about them specifically. If you feel at any moment that you are not able to complete this protection order because it's too much trauma, what you can do is you can go to your nearest police station. You can also go to court and ask them for assistance to complete this form. You can also contact a few of the organizations that are trained to fill and complete this form. For example, Mrs. Angelique, Legally You, we will complete this form for you, we'll assist you. We're not the applicant, but we will assist you in completing the form. Then I know FAMSA also does this. And I know there's a few other institutions that also can assist by completing this form. If at any stage while completing this form you feel that it's becoming too overwhelming, it is too much because of all the history of abuse that you went through, please make sure. What you can do is at any time, please contact the GBV Command Center on 0800-428-428, or you can just simply phone the National Crisis Helpline on 0800-150-150, or phone the SAPS Emergency Line on 10111 and ask them if they can maybe assist you by directing you to a specific organization that can assist with any type of formal counseling. Later as voor ons verder gaan, ons maar weer gaan vir 'n kort musiekbreek. Hierdie platform is 12 baie lank en ons is nou SP nummer 5. Maar kom ons vat 'n kort musiekbreek.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeppers Olifant. Welcome back to Legally You. I'm advocate Merlin Skeppers Olifant. We are still currently busy. This is part 2 of completing or doing an application for protection order with relating to domestic violence. So die luisteraars wat sopas by ons aangesluit het, ons is besig om te kyk na 'n beskermingsbevel spesifiek wanneer dit kom by gesinsgeweld. Luisteraars, die vorm is stekkie blaaie, is 12 blaaie lank. En soos ek nou die hele tyd sê, as ons mense help, kom ons wees geduldig. En as u voel dat u kan self nie hierdie vorm aansoek, vorm self voltooi nie, kan u asseblief na die naaste polisiestasie toe gaan waar u die vorm gekry het, of u kan gaan na die hof, of u kan self Legally You kontak en dan kan u of enige ander organisasie. Daar's baie ander organisasies wat ook help om die aansoekvorm te complete, in te vul byvoorbeeld. The next one is information regarding urgency of application. Submit the reason why the court has to consider the application as a matter of urgency and why harm may be suffered if the applicant is not dealt with immediately. The application is not dealt with with emergency. Why is the application urgent? Hulle gee ons 'n hele gedeelte daarso. So nou met die insit, hoekom is hierdie aansoek urgent? Gaan nou insit. U ken nie omeiste omstandighede. As u iemand help, verduidelik nou baie mooi. Die persoon ken jy hierdie omstandighede. Hoekom? Ek is bang vir my lewe. Ek vrees vir my lewe. Hy of sy gaan my seermaak. Whatever die geval is. Hoekom is dit 'n noodgeval? Dit is waar dit is. Ja, alle domestic violence is noodgevalle. Maar hulle wil hê dat iemand dit verduidelik. Iemand nou sê, based op die history wat daar is, byvoorbeeld. Byvoorbeeld sê dat u is vrees vir u lewe, byvoorbeeld. Ek kan nie sê wat ek moet inkom nie. Dat gaan die een standaard antwoord wees. Die complainant self sal weet wat en hoekom dit 'n emergency is. Ons gaan nie sê nie. Want nou enigiets wat nie reg is op die forum nie, kan beteken dat hulle dit kan uitstel, of hulle kan dalk sê, u gaan nie 'n aansoek, een interim byvoorbeeld kry nie. So kom ons doen dit een keer in 100%. En dan nou, enige informatie wat vals is op die document, dit is 'n official document, dit gaan hof toe. Enige informatie wat vals is, kan lei tot perjury, tot meineed toe. So ons wil nie vals informatie hê nie. So ek sê, geen punt of call gaan ek sê, maak die paptikke nie. U sit net neer waar het gebeur. Verduidelik, hoekom is u bang? Hoekom voel u byvoorbeeld, is daar 'n noodsaaklikheid? Wat is die urgency? Hoekom? Ek weet het nie. Mense buite kan gaan nie weet nie. U self moet ongelukkig voort sê, wat is die urgency hierso? Any other reasons why you need to get your protection order today? Wat is die rede hoekom? Hoekom het jy vandag die protection order nodig? Dat kan verskeie redes wees. Weer eens, u gaan weet, u is bang vir u lewe, u bly saam met hom, saam met haar. Dit is whatever die geval is. Soos ek sê, ek gaan nie weet nie, ek kan nie vir u sê, sit daarin nie. Nou gaan, ons gaan nie sê, Legally You het gesê, sit dit daarin nie, dan is het nie so nie, dan is het perjury. So kom ons bly by die reine waarheid. U sit in, hoe u voel. Are you still staying in the same place as the respondent? Volgende vraag. Bly u nog saam, by dieselfde plek, saam met die respondent? En nou die respondent, is nou die ander persoon. Ten wie jy nou die aansoek vir hom gaan indien. So ek wil 'n aansoek hê, 'n protection order hê, teen iemand. Kan my niggie, neef, suster, ex-familie, vries, byvoorbeeld. Daar is die persoon as dan die respondent. Ek is die complainant. Nou die vraag vra spesifiek, bly julle nog saam, as ons saam ons geblei het? Are there firearms or any other weapons in the house? Give details. So enige ander wapens, is daar vuurwapen in die huis? Security guard, is daar is daar 'n vuurwapen in die huis? Dis die eerste ding. Dan wil ek weet, is daar enige ander wapens in die huis, byvoorbeeld? Hy of sy het wat noem het 'n kapmes, 'n okapie. Jy sal weet wat word gebruik in die huis as a weapon, byvoorbeeld. Sien hoekom dit so belangrik is vir die complainant om so much detail te gee. En hoekom ons sê, daar kan iemand wees om u te help. Net om u te help, byvoorbeeld. As dit kom waar iemand namens u aansoek doen, soos gesê het die polisie, die social workers, al die kategorie van mense, gaan hulle ook vir dieselfde vraag vra. En ons gaan informatie nodig het. Does the respondent carry or have access to a firearm at work or work purposes or activities? Give details. Ja, so dit is byvoorbeeld, het die persoon access tot een vuurwapen? Dra die persoon een vuurwapen? So miskien vuurwapen wat al by die huis is, so by die huis is dit fijn, of kan die persoon access kry? Kan die die persoon toegang tot een vuurwapen? Ja, sy kan morgen weer toe gaan en een vuurwapen gaan uitboek. En nou is dit net politie wat vuurwapens het. So ons gaan nie net sê politie nie, dat is ander categories of mense wat ook werk met vuurwapens. Kan hulle werk toe gaan en een vuurwapen gaan uitboek? Ja, dan sit hier dit in. As die persoon bijvoorbeeld, hy of sy access tot een vuurwapen, ek wil eindelijk so ver gaan om te sê, even as hy een hante is bijvoorbeeld, hy hoef van jacht, of sy hoef van jacht bijvoorbeeld, dat is access tot een vuurwapen. Sit in daar, so gee die details. Do you fear for your life? Ek wil eindelijk toe sê met die vuurwapen, access tot een firearm ook, as daar vuurwapen in die huis in is, en dit is nie die sin in nie, of die respondents in nie, het die persoon access tot die vuurwapen? Het is daar een sleutel wat die persoon daar die vuurwapen kan kry in die kles in ook. Dit is ook een criminele saak, teen die persoon wie sy vuurwapen het oorspronkelijk is. Ja, so dit is ook een, because daar die persoon moet ook sorg dat die vuurwapen op een veilige plek is, bijvoorbeeld. Daar is ook requirement saam met het, maar is daar access? Is daar access, kan ek een vriendsinne vraag. En soos ek sê, even die vriendsinne, even die ander vuurwapen, wat nie in die respondent behoort nie, dit is ook een criminele oortreding, as iemand anders jou vuurwapen gebruik, of steel, of as jy nalatig is. Do you fear for your life or safety of your children? And or other relatives or people you know. Give details. Vrees jy vir enige oomblik vir jy lewe, jy kinderse lewe, of enige ander relatives. Ons bly vandag of in die tyd in waar ouma en opa saam met ons bly. Ek kyk echt op my sister as 'n kind byvoorbeeld. Vrees ek vir my sister as 'n kind wat saam met my bly. Vrees ek vir die kind wat saam met my in die huis in bly. Vrees ek vir my lewe. Is dit net my lewe? Wie se lewe? Ek word alles beïnvloed hier. Slaan hy of sy of abuse hy of sy net vir my? Of vrees ek dat dit gaan oor eskalate na my kinders toe. Dat word geskel vir my kinders byvoorbeeld. En nou, dat is a duty to report ook. Dat is a duty to report ook. So luister as jy in 'n posisie is om die complainant te help, en jy luister na die saak en die domestic violence vind plaas in die teenwoordigheid van 'n minderjarige, het jy ook dan nou a duty op jy om dit te rapporteer. So ongeacht whether die protection order nog by die huis is saam met die complainant en jy weet klaar dat daar is domestic violence, jy wat nou help, recht? Gemeenskap, as jy nou weet self dat daar is domestic violence, daar was klaar gesê gewees dat die abuse gebeur in die teenwoordigheid van 'n minder, dan moet jy dit ook rapporteer. Jy moet dit ook rapporteer. As jy nie dit rapporteer, is dit ook 'n kriminele oortreding. Dit is baie complicated, maar soos ons aangaan met die protection order, ek sal weer die deur gaan stadig, maar verseker, ek wil amper sê, doen my jegens, en gaan op Google, en download slang die vorm. Download die vorm, vorm 6, en gaan maak seker, ek ken, ek begin nou self te familiarise. So as jy dalk met iemand moet help, bijvoorbeeld, of jy self, is huidiglik in so'n situasie, dat jy kan weet min of meer, wat het hulle nodig het. Familiarise jouself. As jy aan 'n organisasie behoort, jy is 'n gemeenskapleier, jy wil meer weet, download hierdie vorm. Vorm 6, gaan op Google, tik in die Department of Justice, Protection Order, vorm 6, enige van die kombinaties, en raak familie met die vorm. As jy voel dat jy het meer hulp nodig met die vorm specifiek, jy wil meer vrijheid, soos ek sê, jy kan legally you contact, jy kan bijvoorbeeld polisiestasie toe gaan, ek kan by die hof gaan vraag, ek kan byvoorbeeld, soos ek gesê het, vir FAMSA, ek weet vir feit hulle doen dit, wat ek kan doen ook, ek kan vir my e-mail stuur, en dis Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, Marilyn, M-A-R-I-L-Y-N, at legallyyou.co.za, so legally you, net soos hy is, een woord, legally you, een woord. Dan kan jy net so meer e-post stuur. As jy enige een wil hê dat ons moet even vir jy as organisatie enige opleiding kom gee hoe om die vorms klaar te vul, kan jy ook vir so net die e-post stuur. Weereens, dis Madeline at legallyyou.co.za. Ons tyd is amper klaar, luisteraars, vir hierdie van vanaand. Hulle sê, does the respondent make use of drugs? Necessitating the need for referral or treatment center for substance abuse. Give details. Weer eens, die persoon doen wie ons nou die protection hoort. Gebruik die persoon enige dwelms. Is dit nodig om te kyk of ons hierdie persoon in 'n rehabilitasiecentrum kan kry? Yes or no? Give details. Give details. So, dit gaan nie net om as 'n preventative en as 'n persoon 'n dwelm een probleem het, is daar een beter hooi ook. Reg, dat is een alternatieve manier ook om crime prevention, om te keer dat in die toekom is. As die persoon agressief is as gevolg van die dwelms, kan ons kyk om hierdie persoon te verwijs, bijvoorbeeld, na een rehabilitatiecentrum. Luister, as ons gesê het, ons is letterlik amper klaar met vanaand. Wat ons volgende gaan kyk na, of volgende week gaan ons verder moet gaan, en ons gaan kyk na die terms and terms of a protection order. It is required that the respondent must be ordered. Wat hulle kan doen, wat hulle nie mag doen, bijvoorbeeld. He. Dan is daar heel wat nog complete moet word. Additional conditions, bijvoorbeeld. Al die goedjes moet nog ingevul word. Ons is nou eens op vorm plaatsie nummer 6 van 12 plaatsie. In die meanwhile in, gaan ek weer een sê, voel vry voor om te download, as jy vir enige oomblik hulp nodig het, as jy in gevaar is, asseblief kontak SAPS op 10111 of save die volgende nummer, die GBV Command Center, 0800-428-428, as dit is met enige kind, Childline 116, en die National Crisis Helpline 0800-150-150. Luister, as ons is, ek is weer terug volgende week, waar ons verder gaan met die specifieke protection order, die aansoek daarvan. So skakel weer in gerus volgende week, saam met my advokaat, Merlin Skeppers Olifant. En dan op slot, op die laaste wil ek net sê, thank you for listening to Legally You. We trust that tonight's discussion has been helping you to better understand the protection order and the rights available to victims of domestic violence and abuse. Remember, knowledge of law empower communities and can save lives. So join us again next week on Monday at 9 p.m. on EDFM for another legal awareness discussion. Until next time, this is Advocate Madeline Skeppers Olifant reminding you that this program provides legal awareness and education, not legal advice. Stay tuned, you know your rights, and continue empowering justice while supporting the cause. Together we are going
1: to a brand new home. Ek is Advocate Madeline Skeppers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op EDFM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Merlin Skeppers Olifant. Maandagaande om 9 op EDFM, jou stem in die paradys.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
4: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
3: Michael Lind en
5: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
3: Pieter van der Westhuizen.
6: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
3: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

gee jy van Oudtshoorn en is moeg van die stofventel kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Who's fooling a who?
1: Who's fooling a who?
0: I chance.
1: I say.

0: Are you fooling me?
1: All I'm fooling you.
0: All I'm fooling you.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.